0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio.

sal nie omgee as ek jou vir eendag myne noem. En sal nie saamspeel, jouself dan weer versoen. En op hy dag sal ons die mooiste draaiboek skryf. Dan is jy oral soos water waarin ek draai.

lakens verg, verstrengel om my voete. Ek rol in die draai, ek soek die vouw van jou handen.

0: deelnag is beter as niks nie. Eendag is beter as niks.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Musiek vir jou oore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

0: Kob en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Kob en Bonita. Wat 'n koue en wonderlike oggend. Is dit goeiemôre dame?
2: Môre. Ja nee, dis 'n heerlike Sondag. Voel jy dit?
1: O my jenne, dit is 'n intro van nood.
2: Dis 'n intro van nood. Sê, you must fake it till you make it. So dis wat ek vandag doen.
1: Ja, ek het genoeg koffietjies in my liggaam om te weet dat hierdie 'n lekker oggend is.
2: En, ja nee, dit
1: en
2: is.
1: En opgewonder is ons om saam met jou te kuier en as jy ingeskakel is met Bok Radio, baie dankie dat jy ons kies om jou te vermaak oor die volgende 3 ure. Ek wil amper weer gesê dat die jare bannie. Oor die volgende 3 ure is dan.
2: Ek dink nie ons gaan so lank oorleef nie.
1: Is daar baie op die kaarte. Ons sien ons het 'n bietjie weer sake en sport sake. Leef langer en lag harder om 6:30 en dan ons kat treffer om 7.
2: Ja, dis 'n goodie.
1: Yes,
2: dis
1: Janie, ek sien.
2: Ja, dis 'n goodie vandag. So, jy moet asseblief nou by jou radio bly, want ek weet nie waar jy gaan opeindig as jy hom hoor nie.
1: Mm.
2: Hy's nie so oud nie, maar
1: nee, ek ken nie name.
2: Maar hy's nogal 'n treffer, volgens my. So, jy kan vir my sê of ek reg is of nie, as jy hom hoor. Maar ja, so skop en sê, ons hoop jy is, het gaan goed met jou, en jy het 'n lekker naweek so ver, en jy snoesig in jou bed is, en as jy in die werk is, dan as jy nie alleen nie, en dit is nie so baie bibber nie.
1: Ja.
2: Nee,
1: dit
2: is nie so baie bibber nie.
1: Dis die eerste ding wat ek vir Bonnie gesê het, ek is iemand wat jou van kou nie. Ek is wel 'n winterbaba 19de Julie, maar ek is iemand ek hou nie van kou nie. Vanoggend ek wakker word sê ek, ag, is nog nie so koud nie. It's not that bad.
2: Kom ek gedink jou verjaardag is in Februarie. Jy's 'n kreef. Ja, Cancer.
1: Yep. Oh. Baie temperamental.
2: Ja, definitief. Jy was daar drop die penny nou.
1: Ja, ja.
2: Okay, nie lekker.
1: Ja, nou van die koper van die bome.
2: Die 19de Julie en ek dink dit is op 'n Sondag.
1: Dit is. Ja. Dit is. So ons het al klaar die planne uit, maar dis somtrent 'n maand van nou, so ons sal nie nou daan gaan nie. Maar Janie, baie welkom en goeiemôre aan jy nou ingeskakel het. Bly met ons vir die volgende 3 ure, sodat ons jou kan vermaak hier op die beter alternatief.
2: Goeiemôre.

0: Dis musiek van die
1: jy op radio
0: op beter alternatief saam met Corbin en Bonita hier op
2: Sondagoggend.
0: Ja nee, ek weet nie, alles is vinnig vandag. Hey. Soos gewoonlik wanneer ons in die ateljee is gebeur.
2: Maar wat kan ons sê, dis ons vibe.
0: Ja nee, ons doen dit so. So as jy so pas hier by ons ingeskakel het, goeiemôre, hoop het gaan goed. Of jy nou hier in die mooie Kaap of iewers in die res van die wêreld is waar jy nou ons luister, hoop ek dit gaan goed met jou. Iemand het al vir jou koffie gebring en so
2: ja, as jy nou so bly en so gelukkig en so bevoorreg is soos Bonnie, dan het iemand vir jou.
0: Ja.
2: Koffiekies gebring.
0: Hoorie, ek glo daaraan, ons leef in 'n wêreld van beurte. So, ek het vir baie jare gehoop, en toe het die hoge daarbo het besluit, dis tyd. So, nou het ek, nee, maar ek moet ook nie dit sê nie, want ek het al met collega's gewerk, wat vir my koffie gemaakt het. Net nou luister hulle, en dan wacht hulle vir my buiten met 'n pijl, as ek nou...
2: Jan, maar nog nie so lekker soos my koffie.
0: Nee, Jan is altyd die beste. Ja, so ja, hy is nie net goed met koffie nie. Mm. Hy kan ook vir ons sê, of jy 3, 4 of 5 baaikies vandag moet aantrek. So, kom dit vir ons weer.
2: Een man van baie talent, ja. Is dit nie. Kom, ons kyk so klein bykie na jou weersake. Kaapstad, jy kom dier met 11 tot 15 grade.
0: Ek het gedink, jy gaan sê, dis 11 soos in die maximum.
2: Nee, so 11 is die minimum, so ons kom maar om 10 minse by 15 grade. Klein William, 8 tot 14, George, 11 tot 15, Hermanus, 10 tot 15, Oudtshoorn, eindelijk die koudste van die spul, denk ek, ja nie, amper die koudste van die spul, 7 tot 15, Parel, met 7 tot 14, en dit is 'n klein bietjie reën daar, omtrent 30% kans van reën. Plettenberg, julle het nou gister julle reën gekry, maar ek sien die weer is goed met julle vandag. Dis 11 tot 16, geen reën. Stellenbosch met 8 tot 13, 30% kansie van reën daar, en dan ook Swellendam met 8 tot 16 grade, en Woester, die koudste, met 6 tot 12 grade.
0: Dis al die berge.
2: Ja nie, maar dis goed.
0: Maar Swellies kan ook koud word, Swellendam.
2: Swellendam kan, so, maar hierdie...
0: Maar ek denk Woester, ja.
2: Ja, vir vandag van Woester die koek, letterlik. Ek hou 'n koek.
0: Jy moet maar jou baiekie en jou serp en jou kopdoek. En as jy haare het wat huis toe gaan, jou beanie.
2: As jy, ek dink wat Bonnie wil sê, is as jy die type van haare het, wat soolie nodig het, wees maar versigtig daar buiter.
0: En die wat nie weet wat een soolie is nie, jy dit nie nodig nie.
2: Yes,
0: ja, so
2: yes.
0: Jy hoef glad nie bekommerd te wees, as jy nie weet nie.
2: Dis jou probleem, dis jou anders probleem.
0: Ja.
2: Kom, ons kyk, so, ons gaan pak ry. Kom ons...
0: Ja, nee, wat?
2: Kom ons kyk so bietjie na ons sportsaakies. Soos ek vir julle gister gesê het, hierdie naweek is nie te veel wat gebeur in die wêreld van sportie, maar daar was 'n paar wedstryde wat gespeel is tussen Vrydag en gister, en omdat ek nou al reeds gister Vrydag se wedstryde se uitslag gee, gaan ek nou net my aandag skenk aan gister se wedstryde. So in die Super Rugby Pacific het ons gesien die Hurricanes speel teen die Blues. Hurricanes het gewen met 57 punte oor Blues se 21 punte in die Gallagher Premiership, en ek het eintlik hierdie wedstryd het ek gekyk terwyl ek in die gym was, Bon, tussen Bath en Exeter Chiefs. Bath het verloor met 26 punte teenoor die Exeter Chiefs se 27 punte, so dit was 'n nail-biting game, en het was eintlik 'n baie nice een. So tussen my sets, terwyl ek na my asem verloor, het ek daar een paar highlights hier en daar gesien.
0: Dis die regie. As ek op die treadmill is, kan ek nergens anders kyk nie.
2: Ja, maar dit klink soos jou probleem. Dit klink soos jou probleem.
0: Dit is nie regverdig nie. Ek voel nie dan moet TV in die gym wees nie.
2: Dit is goed. Ons het minste 3, so ja. En dan ook in die top 14 het ons gesien dat Pau speel teen Racing 92. Racing 92 het gewen met 33 punte oor Pau se 31 punte. So dit was die naweek van sportpan. Nie te veel wat gebeur het nie. Buiten die feit dat ons nou aan Suid-Afrika teen Mexico gespeel het en in die wereldbeke verloor het, is nie te veel.
0: Miskien moet ons bykie uitvind wie speel volgende of wat gebeur. Ek voel nou so bykie soos verloore mens in die soccer wereldbeker, en ek is baie kwaad vir myself daar oor. So ek moet altyd bykie my huiswerk gaan doen en kyk wie speel wanneer en hoe en so.
2: Kyk vir my, en miskien is ek een van, en ek hoop, nee, ek gaan een van daardie ouers weesie, waar as jou kind nou reeds haar of sy gedeelte in die konsert gedoen het en gespeel het, dan loop hulle uit. En ek voel hierdie keer is het so gevoel vir my in termen van die wereldbeker. My kind het al reeds gedoen wat hy moet, ons het gesien, die punt het deurgekom, and we move on.
0: Jy, die saal verlaat, sê jy.
2: Ja, ja, ek, dis
0: die saal buiten vir een smokebreak.
2: Op die oomblik is ek nog op die drempel van die deur,
0: okay.
2: So nog heel te mal uit die, maar ja.
0: Okay. Nee, ek hoor jou heel te mal, ek voel net, ek is een baie nare ondersteuner, en ek wil graag nie so voel nie. So ek gaan probeer om tenminste uit te vind wie speel wanneer, en wanneer gaan Bafana weer speel. Ek bedoel, hulle behoorde om seker
2: weer
0: speel.
2: Gaan speel.
0: Ja, hulle moet maar seker weer speel.
2: Ja, ja, seker so ja. Een of, en den, ja, ja. So ek
0: kan
2: is nog op die drempel.
0: Kan jy net asblief nie so pessimist nie?
2: Ek is nog op die drempel, ons sien of ek een van die ouders by die concert gaan wees. Maar vir nou, terwyl ons hier by die naweek ontbyt is, om 21 minuut na 6, geniet die volgende paar liedere wat deurkom, want hierna gaan ons het, leef langer, lach harder.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Sondag leef langer. Koben en Bonita.
1: Dis wat ons doen, ons leef langer en ons lag harder.
2: Ons probeer.
1: So met snotkop wat ons in die buis sit. Ek hou van Joel. Nou net vir Koben gesê. Ja, ek het net vir Koben gesê, ek is heeltemal te selfbewus om in die openbaar te dans.
2: Ja.
1: Maar dans is ook mos 'n vorm van oefening. So as jy dit doen dan ja, so kom ek kyk wat ek vandag vir jou het, vir leef langer, lag harder. En ons begin met 'n wenk, ek weet nie hoeveel, as jy op kostskool geblei het, dan weet jy dat jou bed opmaak is 'n groot ding. So jy kan nie net die bed opmaak en hoop vir die beste nie, jy moet al die kante mooi, hoor, dis wat ek geleer het om 'n bed op te maak. En ek was so bang vir my koshuismoeder, sy was eintlik 'n sweetie pie, maar sy het my heeltemal, want sy het my letterlik van die een hoek van die bed laat loop tot by die ander hoek en dan moes ek voel of ek daai ding mooi ingeslaan het en daai hele ding hierbo wat jy moes nou die dekens oor. So ons eerste wenk sê maak jou bed op nie vir netheid nie. Daar sou ek nou lekker op my wat ook al gekry het.
2: Ja nee, ek is nog stank by moenie net jou bed opmaak en hoop vir die beste.
1: Nee, moenie jou bed opmaak vir netheid nie, maar jy moet dit opmaak sodat jy nie later daarin terug kan val nie. Dit klink vir my na die regte raad, want ek weet, so met 'n lang naweek, is bed opmaak is die laaste ding. So, dit is 'n self booby trap teen luiheid. So, as jy jou bed reg opmaak, dan gaan jy nie by wees om iets actiefs te doen. So, jy moet hom dadelijk opmaak as jy wakker word, want anders gaan hy jou nie daar.
2: Maar weet wat, Ban, om my bed op te maak so dat ek weer aan kan val, is vir my mag het nie werk, want ek die type persoon is, sodra my bed mooi en ordelik opgemaak is, wil ek weer in klim. Nou lyk hy aantreklik.
1: Ai, weet
2: as die kombers nog so rond lê, en die kussings lê rond, ek wil nie.
1: So jy sê vir jou is net die teenoorgestelde waar,
2: yes.
1: So ons vir jou sê, los die bed OCD. Net so en gaan gym.
2: Ja, los okay. Als net so en gaan. Los, ek is aan die kant om.
1: Okay, so die tweede een, eet iets gesonds, en ek weet ons praat gereeld, daaroor, maar die slim mense sê, moet iets gesonds eet en dan iets lekker vir balans. So as jy nou jou gesonde ontbyt geëet het, dan kan jy so 9 uur vir jou, ek weet nie, een lekker pannekoek of iets. Ja, want dan moet 'n balans wees. Jy kan nie net iets gesonds eet, jy moet iets lekker ook eet, want niemand leef langer op blaarslaai alleen nie.
2: Ja, maar 2-in-1, dinner 2-in-1, kry iets wat gesond is, wat lekker is. Iets gesond en lekker.
1: Ok, dit kan ook werk. Maar ek denk het gaan meer oor dat jy twee goed moet eet. Dan gaan jy beter voel. So.
2: Ja.
1: Gee iemand 'n compliment. Dit help ook vir leef langer lag harder, soos jy hulle. Dat laat hulle goed voel en laat jou klink.
2: Klink en voel.
1: So hulle voel beter en jy voel soos 'n beter mens. As jy vir iemand een compliment gee. En dan gaan stap buiten en doen dit asof jy een advertentie op een advertentiestel is. Jy weet, wind in jou haare, son, wel jy gaan bykie sikkel met son dalk, maar jy mag dalk vandag die wind in jou haare kry, wind op jou gezicht, jy is die hoofkarakter en klaar. So as hulle jou buiten kry, dis soos my sister wat sê, sy kan nie gaan stap, want sy het jou hond nie. So met die hond he, dis deel van die prinkie.
2: Oh.
1: So, dis wat jy moet doen, jy stap buiten rond, asof jy besig is om sonbrandolie te adverteer, nou nie in die winter nie, maar jy kan dalk iets anders adverteer in die winter, en jy is op jou eie stel, so jy doen jy ding. So, onthou jy hoef nie perfect te wees nie.
2: Jy kan probeer.
1: Net wakker genoeg, om nie jou koffie te morsie, dis al. So, om nie te hoe goed vir jouself stel nie, doe net genoeg om jou gelukkig te maak, en een bykie gezonder te wees. Ek weet, as ek kyk na my collega's, praat nou net van die ene oorkant by nie, dat is een paar van hulle wat nogal baie goed is met hierdie hele ding, en dan dis baie, dat, mense sit baie stress op jou, so jy hoef nie altyd die een te wees wat die 1.5 kilometer hoef te draf elke dag nie, maar as jy een bykie doen wat jou laat goed voel, en daar adrenaline, en wat is dat, dopamine?
2: Ja, dopamine.
1: Dan sê, in die gang kry, dan het jy al klaar. Iets gedoen om langer te leef en lekkerder te lag. Weet jy dit?
2: Dan is hy net so. Uit die perd se bek
1: uit. Uit die perd, ja. Perd?
2: Ja, dis die gezegd is uit die perd se bek uit.
1: Dit is baie sensitief.
2: O, jyne. Bly ingeskakel. Hier by die naweek op tyd.

0: op okradio.co.za.
1: Goeiemôre, en as jy nou net ingeskakel het hier by die naweek ontbyt op Bok Radio, is jy saam met Corbin en Bonita. Welkom hier in die gesprek by ons. Bonbon. Ek het al die jare dat ek geweet dat vrugte en groente baie belangrike deel is van my dieet.
2: Solank dit nie beet is nie.
1: Ek hou eintlik baie van beet.
2: Okay, jy is op jou eie.
1: Nie net so rou nie, die geprosesseerde beet waar hy ingelê word, daai een. Wat mens op 'n Sondagmiddag sal eet met jou kos. So dis die beet wat ek van hou.
2: Okay.
1: Maar nie net so nie.
2: Nee. Dit is fijn. Maar ja, ons het allemaal die oorde gehoor van jou ma wat jy sê. Jy moet jou groente eet.
1: En jou vruchte.
2: In ons huis is die standaard grapie, jy moet jou wortels eet, dit is goed vir jou oor.
1: Lovely.
2: Dit is een absolute infame leen. Ek het al vir baie lang wortels.
1: Okay. So, daai was een baie, baie slim manier om die groente...
2: Ja.
1: Deur te kry.
2: En my ma het geweet dat sy kon my eindelijk net kroek. Sy kon alles wat ek nie eet nie, net so tussen my kos inskep. Ja, so dit help.
1: Ons het die ding gehad waar jy nie jou hoender of jou vleis mag raak voordat die rest van jou kosie op was. Want my ding was eers joene en die vleis en los die rest.
2: Nee, ons het dit op kostskool gedoen, jy het jou vleisie gespaar vir laaste, maar dan moes jy hom ook beskerm met jou vurk, so dat iemand hom nie uit jou bord uitsteel nie.
1: Ek het so, ek wil het noem, het was een aanval, so ons het een aand, het ons gesit, en dit is nou af in die topic af, maar ons gaan daar kom, ons het gesit en ek het geëet en my twee sikkies hoender het ek gehou.
2: Ja.
1: Een was een boukie en een was een vlerkie. En ek het toe begin eet aan die boukie en ek moest toe vinnig badkamer toe gaan, want ek is misschien van baie pick af, maar ons gaan daar kom. Ons het gesit en ek het geëet en my twee sikkies hoender het ek gehou.
2: Ja.
1: Een was een boukie en een was een vlerkie. En ek het toe begin eet aan die boukie en ek moest toe vinnig badkamer toe gaan, want ek is misschien van baie water drink, dan is nog jonger.
2: Ja.

0: Steek jy hom?
1: Laat loop.
0: Jy laat loop.
1: Laat loop.
0: Want jy gaan nie my vleis steel nie.
1: Nee, maar ek is baie bly dat
0: jy... Ja, ons het 'n plan gemaak met mense, nie ons groente en ons...
1: Nee, maar ek is bly dat was 'n plan, want ek het nou nog 'n bietjie van 'n grif teen my niggie vir daardie plek. Is meer as 20 jaar later. Meer as 20. Maar so gepraat van...
0: groente vruchte. En vruchte, ja.
1: Ek het op 'n story gekom waar iemand 'n baie belangrike piesang gesteel het. So museum in die ooste van Frankryk het Sondag, dis in verlede week in Sondag, die diefstal van 'n piesang wat die kern vorm van 'n multimiljoen dollar kunswerk deur die Italiaanse visuele kunstenaar Maurizio Cattelan by die polisie aangemeld. Die vermiste vrug wat hier in 'n muur vasgeplak is, is deel van Cattelan se uitlokkende kunswerk Comedian. En is saterdag deur 'n veiligheidswag as vermis opgewerk. So hierdie is daai kunswerk waar daar letterlik 'n piesang met 'n stuk daktyp teen aan 'n muur geplaas word en dis 'n multimiljoen dollar kunswerk.
0: Ek wil net vra, is daar net een piesang?
1: Hoe lekker is die piesang?
0: Nee, ek wil net weet, is iemand jou piesang steel? Is dit 'n spesiale piesang? Want jy kan mos nou net gaan na jou naaste winkel toe gaan en vir jou nog 'n piesang gaan koop. Is dit nou nodig dat jy nou...
1: Die vraag wat ek wil weet is, hoe lank hou hierdie piesang? Want ek het al hierdie kunswerk oor die jaar gesien. Hoe lank hou hierdie...
0: Miskien, ja, jy het dalk 'n punt. Dis dalk 'n... Sorry, jammer vir die Engels. Dis seker maar 'n preserved piesang. Maar hoe preserve jy 'n piesang?
1: Dis is my punt hier. Ek sal raai dat dit 'n piesang is wat elke keer vervang moet word. Of maar, wat jy sê, maak meer sin.
0: Verstaan jy, as dit nou net een gewone piesang is... Wat jy sê, maak
1: meer sin.
0: Ja, so daar moet iets speciaal wees. So, dalk is dit nie rarige piesang nie, dit lyk net soos een. En dis ook om hulle ontsteld is dat hy weg is, want hulle moet hom nou seker weer... Want ek kan nie denk dat jy...
1: Ja, maar as dit nou iets is wat gemaakt is, iets wat geproduceer is, om, ja. Is iets wat mens ou vinnig weer kan doen.
0: Maar dis wat ek nou wonder, so daar steek meer hier achterkom, en daar is iets omtrent daai piesang... Wat ons nie weet nie.
1: Dis, ja.
0: Dis een genetiese gemaakte
1: piesang. Ek het geweet dat groente en vrugte baie belangrik is. Ek net nie geweet, is so belangrik nie. En soos ek kan sien, is 6.2 miljoen.
0: Lyk hy anders?
1: Ek vir...
0: Oos, ja, maar
1: lyk soos een normale piesang.
0: Precies, dis
1: die kunswerk homself, 6.2 miljoen dollar.
0: Kruikie, Moses.
1: So ja, hoe belangrik is jou groente vir jou? Vooral op 'n Sondag, nou ek is een van die manne wat baie tradisionele Sondag het, gaan kerk toe en dan is het middagete, en my vrou maak altyd seker dat daar 7 kleer aan die bord is, so hoe belangrik is jou vrugte en groente vir jou? Spring in die gesprek en skakel ons op 074-2000-989 en lig jou mening, want dis 'n baie belangrike piesang.
0: Los my piesang uit.
1: Los my piesang, ek het 'n vurk, ek sal jou steek.

0: Tenimi
1: bir alternatif net for you Rock Radio.
2: Dis musiek van Koos Du Plessis, Skadies teen die muur. Een van die kunstenaars, as hy begin sing, dan moet jy luister. Dis nou maar een van die dinge. Jy is op Bok Radio op en sê, ons het aan jou.
3: Dis moes nou 7 uur. Dis moes nou 7 uur.
2: Is dit wat gebeur? Ek sien. Ja, wel, ek denk as jy nou nooit van nood speel, en dat dan jy elke idee gekry wat vir oggend se skatkistreffer is. Want dis wat ons nou doen, ons krap so bykie rond in die wonderlike juweel van Afrikaanse muziek. Ek weet, dat is baie golden oldies, maar ek het gedink, ons moet so kou bykie van Afrikaanse spinda opsit, so ons geef jy Afrikaanse skatkistreffer. En vir oggend se een, wat jy so vroeg so terug na die vroeg 90s en ek onthou hom in hy selfe program wat ek al meeste van my skatkis liedjies uit onthou, ek dink ek was omtrent so paar jaar oud en hierdie ene was groot hy was groot, nee ek was nie so oud nie maar ek het rond, ek was nog klein en ek onthou allemaal het hom gesing en hy is onlangs weer oorgedoen en ek het so paar maande gelede een onderhoud gesien met hierdie paarkie wat die liedjie sing, en hulle is so'n nederige sangerspaar, en hulle het vertel hoe die liedjie geskryf het, en wat die impact het op hulle lewe gehad, en dat hulle nie eens gedink het, dat dit so een treffer gaan wees nie, maar dit is definitief een van die Afrikaanse nostalgiese juweel liedjies, en ek sal nogal graag wil weet of jy daar op gedans het, en of jy al gevoel het, soos my Grietjie teen die muur, wat nie wil dans nie, of dalk gewag het vir iemand om mee te dans, en as jy nou nog nie weet, dan het jy dan nou al 'n idee van wie ek praat, ek het vir jou gesê, dis 'n sangpaar wat dit doen, en dit gaan definitief oor dans, en ek praat natuurlijk van François en Elizabeth Fourie, en as ek hulle name noem, denk ek, jy gaan onmiddellik weet van wat hulle liedjie ek praat, vir ons skatkistreffer, hier is hulle met Wil jy dans, Karina?

0: Sal ek nou wel weet waar jy in daai liedjie jou vat in jou kop, as jy ingeskakel het, nou net goeiemôre, jy het ons skatkustreffer nou net beleef, dis François en Elizabeth Voorie met Wil jy dans, Karina? En ja, nee, dit bly maar, ek weet nie, dit is net een van die, jy, ek het nou nie daai tyd gedans nie, maar ja, ek is seker,
1: het dinge verander, sê dat dans?
0: Nee, glad nie, ek bly weg van die dansvloere af, ek los het vir die mense wat weet hoe, om hulle voete te beweeg, sonder om iemand om te laat.
1: Maar dis die beste part, ek het letterlik net een dance move, as jy nie pad is, is jou probleem.
0: Ja, jy.
1: As ek my arms begin vleil,
0: en jy is een vleiler.
1: En my bene gaan hierdie kant en is jou probleem.
0: Dis die ding. Jy sê met my werk het so, ek moet met iemand dans.
1: Nou kom.
0: Want ek gaan iemand sy oog uitsteek. Maar dis een alles gebeur.
1: Dis
0: die hande gaan op, die vingers gaan rond, die haare word. Dit is asof iemand die bose geest in my probeer uitdruif.
1: Dit is die beste tyd om te dans en die beste manier om te dans. Guess, Raivant. Aan die einde van haar sessie, as jy nou iemand sy oog uitgesteek het, of iemand sy been gekap het, of sy bor seer gemaakt het, dit is 'n onvergeetlike dag vir daai persoon. So jy speel 'n groot rol om 'n core memory te create.
0: Ja, ek hoor jou, maar nee, ek dink altyd
1: aan my mede. Sport,
0: nee, ek weet, maar dis vir my daai ding, jy, mense is so bewus oor hulle spas, jy moet toch net nie aan my vat nie, ek ken nie vir jou nie, wie jy, en hier kom ek nou met my arm hier bo oor iemand sy nek, en dan raak die vrou kwaad, en is hele bekleierij, so ek draag, ek probeer maar altyd maar met iemand dan, so dat ek, dat daai arme oom, of dan nie, oom, of meneer, of persoon, wie nou, per ongeluk nou, dit moet oorkom, daarom vir my in my baan kan hou, want ek wil die mense beseer hê. Maar ja, dit was jou skatkustreffer vir oggend, wil jy dans, Karina, volgende sondag kyk ons wat ek vir jou kan opdiep uit die skatkus van Afrikaanse muziek.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie, ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite, SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.

Mist jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, dis in die wakens.

0: Groot Sondag Gesprek, Colbin en Bonita.
1: Ja, dis waar jy is. Jy is op jou beter alternatief boek radio.co.za waar jy nie net lekker gesels kry maar ook al jou gunsteling treffers so jy kan lekker samsing terwyl jy jou ontbyt maak of in die bed lê of sommer net met iemand opvang, het jy die perfekte mengelmoes van musiek. Nou hierdie tyd van Sondag vra ek gewoonlik vir jou so 'n vragie wat jou laat dink en ek het hierdie een is so bietjie ek het hom bietjie anders gemaak want ek dink 3 is dalk bietjie baie. So ek speel vandag bietjie met die feeverhale en die dinge wat ons van hoor as ons 'n kind is. Maar kom ons sê so bietjie ons vorm ons eie hipotese vanoggend en ek vra vir jou as jy nou
2: Ja, dit is 'n baie mooi woord,
1: nee? Hipotese. Alhoewel dit ook 'n anglisisme is. Wat ek gister vir jou so oor die vingers getik het oor kapabele. Ek voel eindelijk so oor hypothese ook, maar nou ja, ons gaan aan. So jy is besig in jou huis, jy het nou finaal besluit, jy gaan nou luister na jou vrou wat die hele tyd kerm en vir jou sê, jy moet asseblief die kamer skoonmaak met al jou rommel, en terwyl jy besig is, kom jy op die lampie af, ek het gesê, dis 'n hypothese, nie? Jy wryf die lampie, en jy kry, die genie spring uit, en hy sê, jy het 1 wens, 1. Ok, ek sal vir jou 3 gegeet, maar ek dink dis bietjie baie, want dan gaan ons, jy kry 1 wens, waarvoor sal jy wens? Wat is daai ding, wat jy nie 2 keer oor gaan dink nie? Want jy sien, as jy 3 wens het, kan jy dalk vir jouself 'n groter probleem veroorsaak, so jy het net 1.
2: Net 1. Ek het nou die 3 in my kop uitgewerk.
1: Het jy? Okay, jy kan maar jy kan deel met ons. Kyk, as jy 3 het, dan kan jy, maar ek probeer dit nou maklik maak, maar as jy nou slim, as jy nou voel jy wil al 3 deel, dan is jy ook welkom, maar as jy nou aan 1 kan dink, wat sal dit wees? Ek het dit probeer met my kinders Vrydag, en ek het 'n hele paar gekry, en die grootste een is natuurlik dat die vakansie langer kan wees, so ja, dis nou maar, ja, en minder, dat juffrou minder huiswerk sal gee, want ons kan regtig net nie meer uithou met al die huiswerk wat ons elke dag kry nie, so ons wens dat juffrou net 'n manier gaan vind of ons minder huiswerk gee, maar ja, as jy 1 wens het, een van my kinders het vir my gesê, juffrou, jy gaan seker wens om te kan sien. Ek het nie daaraan gedink nie. Ek het nie snaaks genoeg. Ek het glad nie daaraan gedink nie. So ja,
2: Hoe meer ek nou dink aan my wense, dink ek aan die feit dat al daardie wense, as dit nou bewaar moet word,
1: ja.
2: Is dit nou die regte woord, bewaarheid?
1: Ja, bewaarheid, ja.
2: Bewaarheid moet word. Het dit dan nagevolge? Want ek het nou gedink, ek sal wens dat almal in die hele wêreld vry sal wees van siekte, gebrek,
1: ja.
2: En dis meer,
1: ja.
2: Maar toe denk ek na die miljoene wie nou so'n werk sal sit as gevolg van dit.
1: Dis waar.
2: En as ek,
1: ek kan altyd op jou staat maak om my letterlik net in my baan te hou. Ja.
2: En as ek nou vraag vir verskrikkelijk baie geld, het gaan ook net so ver hou en so lang gaan.
1: Nee,
2: ek het gaan vir ewig gaan hou.
1: Vir ewig hou, ja.
2: Maar is net so ver so wat het geluk kan bring.
1: Ja, so jy maak 'n punt. Ek meen, waarvoor jy weet.
2: Hoekom word ek so diep so vroeg in die oggend?
1: Nee, dit is eintlik, ek dink altyd dat ons nie, hoe kan ek sê, jy dink nie altyd aan hierdie goed, ek meen, ons grap nou daar oor, maar wat, dit is altyd interessant vir my om te weet wat jy sal doen. Ek meen, 'n wens kan enig iets wees, dit mag nie noodwendig daai wens wees, dit kan letterlik iets wees wat in jou skoot val, wat jy regtig nie aangedink het nie. Maar toe ek nou daaraan dink, toe het ek gesê vir myself, ek sal seker maar wens dat almal wat deur, dat jy die moeilike tyd wat jy in is, maklik gaan, dat het kan verby gaan, dat jy weer die liggie kan sien aan die einde van die tonnel. Ek het nou nie so ver gedink soos jy wat sê, wel, as ons allemaal nou gaan wens,
2: ek het 'n bietjie verder gedink.
1: Nee, maar dit
2: nie, maar nou het ek 'n bietjie verder gedink.
1: Weet jy, okay.
2: Terwyl jy nou daar praat.
1: Ja?
2: So, my wens is dat allemaal in die hele wêreld gesond is.
1: Ja.
2: En terselfde tyd, dat al daardie mediese personeel, dat hulle dan positively transition,
1: ja,
2: en gesondheidswerk is.
1: So in plaas dat hulle nou gesond maak, is hulle bezig
2: personal
1: om iets gesond te hou.
2: Daai type van ding. Ja.
1: Kyk vir jou.
2: So dis die een. My tweede een sal wees, dat niemand sonder kos ooit sal wees nie.
1: Ja.
2: En die derde een, Ek wil nou gesê, ek wil amper gevloek het en ek sal onmiddellik my
1: ja, asseblief, ons is klaar op sy stoepie, ek en jy.
2: Dat ek ongelooflik, en weet jy, Elon Musk is die eerste trillionaire.
1: Ja, jy het gesê.
2: Dat ek ongelooflike hoeveelheid geld sal hê, sodat ek net kan travel.
1: Dat sê, ek hou van die een. En ek hou van die een wat jy gedoen het met die mense wat die dokters en die verpleegsters, in plaas dat hulle mense gaan gesond maak, hulle gaan hulle mense gesond hou. Dis lekker. Mm. Okay, so jy het interessante wense, ek moet sê, myne klink baie veilig, maar ek het letterlik gewens dat almal wat sukkel met iets, dat dit net, want dis ongelooflik as jy luister na mense se stories met wat so. Ek het nou al hierdie week gesien, mense het frats ongelukke en goeters wat gebeur, net so uit die bloute. So ek sal graag wil hê my wens sou gewees het dat as jy sukkel met iets ernstigs wat jou baie hartseer maak, dat dit nie meer sal wees nie. Maar as jy nou interessant, hoorie dit hoe vrydag en jy kan vir ons doodeenvoudige wense ook gee, soos dat jy vir 'n ruk land op 'n eiland kan gaan bly waar niemand jou pla nie, of dat jy 'n onbeperkte aantal boltong kan kry.
2: Ja.
1: Ek weet nie, jy is welkom om dit met ons te deel op 074-2099. Dalk het jy met ons wense in gemeen, so dat...
2: En nie net dit nie, dalk is daar 'n lampie in jou huis, so as dit nou so is, is jy voorberei.
1: Ja, dan gaan jy nie, dan gaan jy nou oorwonder, so ons berei jou definitief voor, vir die dag.
2: So wanneer het gebeur, jy het nou afgelopen paar weke het jy voorbereid vir hierdie ding, Bonnie en Corbin het vir jou letterlik deur het gevat, jy is voorbereid.
1: En as jy wens vir die baie geld soos Corbin, dan weet jy met wie jy dit moet deel.
2: Yes, bly ingeskakel by die naweek ontbyt.

0: En baie dankie dat jy ons kies om jou te vermaak. Ons is letterlik amper in die laaste uur. Elke week sê ons dit met elke radiosessie, sê ons dit, die tyd vlieg veels te vinnig.
1: Dit vlieg en ja, dankie dat jy so 'n bietjie saam met ons gek geskeer het oor ons drie wense.
0: Weet wat, terwyl ons eintlik daaroor gepraat het, het ek besef dat twee of drie tipe wense wat ek sal maak. So as ek nou dink aan die gedeelte van Corbin wat nou baie goed gesind wil wees, Mother Teresa, dis 'n spesifieke tipe wensies wat ek sal hê. En as ek nou kleine bietjie meer self-centered is en kleine bietjie meer gruwelik, sal daar sekere wense wees wat net vir my is. So ek mag myne so kleine bietjie verander, weet nog nie. Maar het hang af van wat die gedeelte dit is. So, Mother Teresa, definitief my eerste drie wense. As ek nou net denk aan Corbin,
1: dan is die wense heel anders.
0: Oh, yes.
1: Ja.
0: Ek sal wens om my gewig op te kan tel, al eet ek wat. Ek sal wens om, geld sal altyd dan wees, ek is liever geld. En miskien, ek weet nou nie. Meneer Wereld wees. Of meneer Wereld. Olympia.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ah, geboude mannetjie.
1: Ja, nee, ek dink ek sou, want ek sê altyd vir myself, dit is 'n probleem, as jy, mense lag daaroor, en as ek so aangaan oor die grysare, dan sê, maar jy kan nie die grysare sien nie, wat 'n ware punt is, en ek heeltemal
0: mee saam. Het jy grysare?
1: Ja, hulle is, jy sal hulle oor 'n maand weer sien. Maar in elk geval, so ek sou gewens het vir die nederigheid om nie om te gee nie. You know, want dis een ding, as jy weet...
0: Is dit nederigheid?
1: Ek dink, dit is die veronderstel om my so vreselik te plan nie, Corbin. Ek meen, en ek wil dit nie oor myself maak, ek dink dit oor die algemeen, is daar groter vis om te bak, maar ons bak gewoon net hierdie ding, dat jy in jou middeljare, lyk jy nou soos iemand wat nou 'n paar jaar ouer is, en dit pla jou meer, maar jy kan dit nie sien nie, so kom sê jy daar oor. So ek dink ek sal wens om net die gevoel te hê, dat het my nie gaan plan nie, want dit behoort my nie te plan nie.
0: Ek dink die regte woord is die vermeteleid.
1: Is dit dit?
0: Om nie gepland te wees.
1: Ja, so dis sulke goed wat ek voor sal wens. Net so 'n bietjie meer, en 'n bietjie meer dikvellig te wees. Ek sal dit baie van hou. Nie so kleinsierig as iemand net dit verkeerd van my kyk nie. Want soms bedoel mense dit en dan sit ek nou gewoon in 'n hoekie en lek my wonde en daai een het dit eers so bedoel nie. So ek sal nogal gehou het van 'n bietjie van 'n dikker vel.
0: Ja.
1: Nie so emosioneel te wees oor alles.
0: Om 'n dik vel te het is jy altyd goed. Ek het 'n baie dik vel. En soms is daar 'n gedeelte van my wat verkeerd gaan in die rigting van ek het 'n dik vel, so ongeag wat jy sê, dit gaan my nie pla nie. Maar daar is som goed wat jou moet plan, sodat jy beter persoon kan wees. So met dikvalend het, is jy altyd goed nie.
1: Ek hoor jou. So ja, dan het ons ook 'n luisteraar gehad wat gesê het,
0: yes.
1: Jy weet beter, dat ek het nou nie opmors nie.
0: Ja, ja, ja. Mm. So Robert, wat nou gister vir ons baie nice gesing het.
1: Ja.
0: En ek hou hom hier, sê, Robert, so as jy nou luister, jou WhatsApp is hier, is hier.
1: Mm.
0: As ons vir jou wil afpers met die sang, ons sal het doen. Maar Robert sê, hy sal wens, en dan sal hy seker maak dat sy derde wens, so hy sal twee wense sal hy doen, en die derde wens sal die wens wees vir nog drie wense. So wish, repeat.
1: Ja, wens herhaal.
0: Ek denk die genie gaan te excited wees met jou nie. Want as ek nou na Aladdin kyk en hoe Disney dit vir ons nou uitgespeel het, mens kan nie wens vir nog drie wens nie, want aan die einde van daardie sprookies, verhaal wel amper sprookies, maar is eintlik wat het is nie, moet die genie vrygelaat word. So die derde een kan definitief nie wish repeat wees hê.
1: Well, dit is ons wens, ons maak net soos ons wil. Ons maak net soos ons wil. So ja?
0: Jong week is ons hier by Bok Radio gereed om jou wense te vervul.
1: Ja, dis wat ons doen. So ja, dankie dat jy saamgesels het in ons metaforiese kyk na hoe jy, wat jy met drie wense sal doen. Of dan nou een in my geval, want iemand het iewers gesê, dit is 'n verskriklike veralgemening, so ek stem natuurlijk, gaat sê, mense vir mense te veel keuses gee nie so. In elk geval, dankie dat jy saamgesels het, en volgende sondag so net na 7:30, dan doen ons dit weer.
2: Oh, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars.

0: Breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
1: Op jou Sondag die 14de Junie 2026. Ons is in ons laaste uur van jou keier saam met jou. Jy is op naweek ontbijt saam met Koben en Bonita reg hier op jou beter alternatief bokradio.co.za. Jy kan ook na ons luister op 98.9 FM. En as jy vroeger gemis het om te weet wat gebeur in die wêreld van die weer, dan het ek vir Koben in die oorkant my, wat vir jou die drama gaan uitlees, soos het vandag gaan uitspeel. Nou, jy kan besluit of het dag is vir buiten wees, of binnen wees.
2: Ek hou eindelijk baie van die intro baie. Dankie nou vir like, op die Kaapse vlakte, as ek jonger is, het ek altyd gesê, ek voel nou so'n vaste vibe op. En jy los een vaste vibe op. Kom ons kyk so'n kleine bykie wat in jou
1: weer. Ja, ek doud dit. Okay, vaste vibe op.
2: Kaapstad, jou weer lyk soos volg. 11 tot 15 grade, dan Clan William 8 tot 14. George kom deur met 11 tot 15 grade. Hermanus kom dan deur met 10 tot 15. Oudtshoorn 7 tot 15 en dan die Parel kom deur met 7 tot 14. Daar is 'n potensiaal vir reën, dis omtrent 30% kans vir reën. Plettenberg wat nou gister 60% reën gekry het, julle is stil vandag en jy kry weer van 11 tot 16. Stellenbosch kom deur met 8 tot 13 met 30% kansie van reën. En dan kom Swellendam kom deur met 8 tot 16 grade en Woester met 6 tot 12 grade. Dis hoe die wêreld van weer lyk, so as dit ek, en vanoggend is dit so klein 'n bietjie koud, so nou nie uit die huis uit sap sonne try of 'n top nie. Ek sien die son skyn so klein 'n bietjie deur in die ateljee, maar ek weet het gaan nie te warm wees nie, so as jy nou net wakker geword het, maak 'n koppie koffie, bly so klein 'n bietjie snoesig en wag net so klein 'n bietjie vir die weer om warm te word, en indien jy nou nie 'n geleentheid kry om dit te kan doen nie, vat met jou truitjie saam in die kattebank.
1: Of jou baadjie.
2: Of 'n baadjie?
1: Ja.
2: Trei is maklik.
1: Ja, okay. Ja,
2: trei is maklik, baadjie, maar baadjie hou jou veel warmer.
1: Ja, nee, kyk, ek het vir 'n jaar, dit is my eerste jaar in Johannesburg, en ek het nie besef dis winter nie, omdat daar nie reën was nie. En almal het vir my gesê, kry jy nie koud nie? Ek sê, ja, dit was koud, ek meen, dit was koud, maar in my befame brein, het ek, associeer ek altyd winter met reën. So as daar nie reën is, jy kan net nie koud wees nie. So, ja, het lyk my, almal kry 'n bietjie reën, iewers vandag. Of 'n bietjie koeligheid, sou jy sal warm.
2: Ja, ja nie. Voordat ons gaan kom, ons kyk gou so 'n klein bietjie wat die wêreld van sport gedoen het. So ek nou vanaf gister gesê het tot en vandag, die wêreld van sport wat nog so klein bietjie stil hierdie naweek gewees. So kom ons kyk gou wat het gister gebeur. Gister het ons gesien dat die Hurricanes teen die Blues gespeel het en Hurricanes het hulle goeie bankslag gegee met 57 punte oor Blues 21 punte. Dit is nou gister se nuus en as we would have it, wat gebeur hier in die ateliers, dan is altyd
1: het jy sport verdwijn?
2: Dit is altyd, maar ek is moes Mr. IT en ek sorteer het sommer nou vinnig uit. Hy is al reeds reg. So dit was nou gespeel in die Super Rugby Pacific en dan in die Gallagher Premiership het ons gesien Bath speel teen die Exeter Chiefs. Bath het verloor met 26 punte teenoor die Exeter Chiefs se 27 punte, soos 1 punt verskil. Dit was 'n goeie game daar. En dan sien ons ook in die top 14 in die quarterfinal het ons gesien dat Pau teen dan die Racing 92 span gespeel het. Racing 92 het gewen met 33 punte oor Pau se 31 punte. So dit was die wêreld van sport en die naweek van sport. Was jy te besig hê?
1: Ek dink daar is 'n vermisting in my lewe, so ja.
2: Jannie, het gebeur as mens so aan die een verloor, maar dis is nou ander gesprekkie. Maar Jannie, so
1: ek probeer so hard om goeie vrede en liefde te verkondig op 'n Sondag en dan maak dan gebeur dit.
2: Jannie, my doel in die lewe is om die skaapies die mekaar te krap. So ek hardloop met dit is that is my story and I'm sticking to it. Maar Jannie, ek en Bonnie so vroeër gepraat oor die wêreldbeker en ek moes bieg dat ek een van daai, ek voel soos 'n ouer wie sy kind na 'n konsert toe geneem het en omdat my kind aan die eerste 2 items was en sy het al reeds gedoen wat sy moes, stap ek nou eintlik uit die saal uit. Ek gaan kyk, my voet is nog op die drempel oor die op die wêreldbeker.
1: Nee, definitief. Ons sal moet werk aan ons... Ja, ons sal moet...
2: Ons sal. Ons en ons gaan. Weet,
1: ja, so asseblief. Ons volgende week, volgende naweek terugkom, moet ons baie meer opgelees wees oor die wereld van die sokker. Ek gaan vir Johan en vir Zian hierdie week. Gaan yes. Ek hulle bietjie pla en sê, hoor, stuur vir my goed wat ek kan sê.
2: Die fixtures.
1: So dat die luisteraars weet, ek is slim. So ek waarskei hulle nou as een van hulle luister,
2: ek dink ons gaan meer artikels nodig het, as net een of twee om dit te doen.
1: Nee, maar ons het slim sportmense, so hulle kan ons so 'n bietjie hande oplê. En
2: hulle gaan baie groot werk moet
1: doen. Ja, om ons het, en ons behoort, ek wil nou nie...
2: Hulle gaan ekstra ure in moet sit met jou spesifiek. Hulle, joh. Waar is die lampie? Ek moet een wensie, moet ek deursit, want dit kan net iets ongelooflik wees, wat so iets kan laat bewerkstellig.
1: Ek is klaar. Van volgende naweek is dit naweek breakfast met Bonita, want Koben gaan nie wees nie.
2: Bly geskakel oor die volgende 15 minute, het ons nog een paar goed weer, en ons letterlik in die laaste uur, maar ons het Sondag voel goed story, so ja. Bly geskakel, dan het ons ook om 8:30 ons wekeliks rapport uitgawe, want alles gee in die wereld van nuus, so bly geskakel hier, terwyl ons nog jou vermaak, oor die volgende 55 minute.

0: kennen.
1: Dit is Bok van Blerk gewees met melk, land van melk en jenning. Sy stem is groot. Sy stem is groot, is een van die stemme wat jy letterlik na kan luister en jy val in die sagtheid, jy val in die grootheid en jy val net in die tunes wat deurkom. Ek het dit geniet.
2: Ja, ek is bly, ek het mos gesê, ons gaan mooi werk met jou by die tyd as jy groot is en al die Afrikaanse musiek ken.
1: Call me Jacobus.
2: Ja, ek gaan.
1: Ja, nie. Ek nou luister na in die land van melk en jenning. Eerste ding wat ek obviously nou aan dink is die feit dat waar het vanaf kom en ons weer kom nou van Bybelskrifte. Maar die ander ding wat ek aan gedink het is al die woorde en die sê goed wat mens oor die jare leer en hoor. En as ek nou vooral vir my wat nou in hierdie Afrikaanse wêreld beweeg, is 'n baie idiome wat ek nou al gehoor het oor my tyd. Waar ek myself vraag, waar kom hierdie goed vanaf? Waar is die koeiepret van die boom afgeval? Eerste wat ek dan denk is, wie is die man ek weer onder die boom gesit het?
2: Ja man, was hy nie binnen die boomie?
1: Was hy nie onder die boomie?
2: Wat
1: die
2: app het
1: op sy kop geval.
2: Newton. Newton. Ek het gedoog jy praat van sy gees.
1: Nee.
2: Hy was. Okay.
1: Hy was, maar ek praat nou van die idioom. Die koeiepret van die boom afgeval. Mm. En dis wat ek aan denk, ek denk aan Newton. En ons baie Afrikaanse idiome wat ek net by myself sê, What the frikadel. So, hier is 'n paar wat ek nou al gesien het en van gehoor het, wat my so klein en bietjie snaaks is. So terwyl ons deur hierdie gaan en ons kyk wat dit beteken, voel vry om op WhatsApp in te spring, om van jou idiome lig te maak en met ons te deel. Janie.
2: Ek wag nou in spanning. Ek hoop dit is radiovriendelike idee. Is jy bang?
1: Is jy klein en bietjie bang?
2: Ja, so sal my voorsate met jou werk.
1: Ja, nie. Jan, Maljan onder die hoenders.
2: O ja, Maljan onder die hoenders. Ek het hom lanklaas gehoor.
1: Maljan onder die hoenders.
2: Dit beteken dit nie as jy die enigste man is tussen 'n klomp vrouwmense nie?
1: En dan denk ek aan Thorn Amongst the Roses.
2: Ja, roos tussen die doorings. Ja, Maljan tussen die hoenders. Dit is nie die lekkerde manier om het te sê.
1: Jankels trou met wolfse vrou.
2: Dis van die weer so snaaks.
1: Ja. Dis is die
2: Maar ek het altyd gewonder oor daai een. Dit seker maar die kontras. Dis hoekom dit so is. Jakkalstrom met wolse vrou.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar van 'n dier tot by die weer. Waar het dit vanaf gekom, jakkalstrom met wolse vrou? Iemand met twee regterhande.
2: O nee, dis vir my nie. Jy is seker baie onhandig.
1: Nie, is eintlik die een woord gestel, jy is baie handig. Iemand met twee regterhande.
2: Ja, okay. Dit maak sin.
1: Met 'n stinkspoed beweeg. 'N stinkspoed.
2: Ek het nou geskrik vir daai en ek het nie geweet waar dit nou gaan nie.
1: Nee, ek wil nog my werk bly hou. 'N stinkspoed beweeg is om verskriklik vinnig te gaan.
2: Ja. Dit is so.
1: En hierdie een het ek nou al gehoor, maar weer eens, het gaan vir my weer oor waar kom dit vanaf, soos 'n splinter nuwe sixpence lyk. Ek weet wat dit bedoel. Ek het nog so een of twee keer in my lewe gehoor, van my, met trots kan ek sê, waar kom 'n splinter nuwe sixpence?
2: Ek dink dis vir my die mooiheid van Afrikaans, want jy kan nie dit so in enige ander taal sê nie. 'N splinter nuwe sixpence. Kyk, jy weet mos wat 'n sixpence was. Dis 'n geldstuk. So ja, as jy baie uitgevat is, dan is jy 'n splinter nuwe sixpence.
1: En die laaste een, daar's nog 'n paar wat ek het, maar die laaste een. As dit pap reën, moet jy skep. In watter wêreld reën dit pap?
2: Figuurlik.
1: In watter wêreld reën
2: dit? Dis soos wanneer ek my kinders probeer verduidelik dat om te sê om die emmer te skop beteken jy is nie meer met ons nie, dan wil hulle vir my vra, maar juffrou, wat het 'n emmer met dood gaan te doen? So dis nou wat jy doen. Dis so, wat het pap reën met goed gaan te doen? Metafories.
1: En ek kry nou 'n WhatsAppie van een van ons luisteraars wat sê twee linkervoete kan nie dans nie.
2: O, dis ek.
1: Is dit wat het bedoel?
2: Dis ek, twee linkervoete.
1: Die twee linkervoete bedoel dat mens kan nie dans nie?
2: Nee, jy kan nie dans. As jy twee linkervoete het, dan is jou dans vermoe nie baie groot.
1: Oké, okay, maar is dieselfde in Engels aan two left feet?
2: Ja. Ja.
1: Two left feet, oké. Okay.
2: Ja.
1: Jan, is so hierdie Afrikaanse gezegd is, kweper van, ou en die klokkie aan die oor sit.
2: Klokkie sit nou by die oor.
1: Klokkie by die oor. Mm. Dis baie interessant.
2: Ja, dis wanneer jy iets, wanneer jy
1: nee, ja, jou kop... soos die kweper van die boom afval.
2: ja, daai een.
1: Ja, ek het al 'n paar gehoor, maar dis is nou nie geskik vir die lig nie. Is nie geskik om op die lig te sê nie. Ek sal 'n goeie pak slaan kry. Maar Janie, as jy enige ander idiome oor die jare gehoor het wat jy dink is snaaks genoeg om met ons te deel, stuur jou boodskap op 0742009989 en wie weet, miskien is jy die rede hoekom ons meer lag as wat ons alreeds lag.

0: Dis musiek van Steve Hofmeyer hier op jou beter alternatief. Jy kuier saam met Corbin en Bonita vir die volgende halfuur nog tot en met 9:00. Dan kan jy ingeskakel bly om op te vang met wat jy gemis het hierdie week. En net daarna om 10:00 kuier Jaco de Wille hier saam met jou vir die Bok Radio Goue Oues tussen 10:00 en 2:00. So lekker gesonde dosis van alles wat jou terugvat in tyd op die musikale vlak. Nou ja toe, hierdie tyd van die Sondag,
1: jy het hom baie nice gevang.
0: Ach, nou,
1: baie nice gevang.
0: Dan kry ons kykie in wat jy in vandagse uitgawe van rapport kan lees. So as jy hom nog nie onder oog gehad het nie, en jy het nog nie jou tablet of jou slimfoon nader getrek nie, dan gaan Inge Kiene ons vertel wat jy in vanoggendse uitgawe van rapport kan lees.
2: Sondag in rapport. Ons berig oor die ure van angst terwyl 'n bende gewapende moordenaars die afgelope week 12 mense in 'n nagtelike aanval in Johannesburg afgemaai het. Hofstukke in 'n saak oor maarmaakspuite toon dat Suid-Afrikaners miljoene rande per dag bestee aan inspuitings om gewig te verloor. Ons gesels met 'n ma van Brackenfell in Kaapstad, wie sy hoërskooldogter vir die derde jaar by die huis sit, omdat Wes-Kaapse skole nie genoeg plek het vir al die kinders nie. Die familie van 'n 11-jarige dogtertjie van Atlantis, wat geboorte gegee het aan die baba van haar ma se kerel, sê hulle wil haar en haar babetjie terug hê, sodat hulle vir haar kan sorg. Ons hoor eerstehands van die benoude oomblikke van 'n groep toeriste nadat 'n olifant hulle verlede week van hul wildkykvoertuig verjaag het. Bewaringsbewustes vra dat skepe stadiger om die Suid-Afrikaanse kus vaar, om te keer dat hulle teen walvisse bots. En het jy geweet, daardie TikTok-video's met velsorgwenke kan skadelik wees vir jou kind. In sport, selfs Nieu-Zeelanders was verstom oor die tydsberekening van die All Blacks se aankondiging dat Tony Brown hom oor 2 jaar by hulle aansluit. Ons berig oor die posisie waaroor Rassie Erasmus die meeste kop krap voor volgende week se Barbarians wedstryd. En Johan Akkerman tree in die bres vir Jacques Niem Naber. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, jy kan definitief jouself gereed maak vir 'n hele paar interessante artikels, alles tussenin. Nee, wat nou?
1: Da's letterlik net te veel gegaan. Een golf het na die ander golf gegaan. Ek het nou gehoor van miljoene inspuitings vir mense wat gewig wil verloor. Enigste ding wat ek kan dink is calorie deficit. Dis waar dit begin en eindig. En dan hoor ons van 3 jare by die huis sit. En dan 'n 11-jarige wat dan 'n kind, die kind van haar ma se kerel.
0: Ja, nee.
1: Een golf na die ander golf.
0: Maar soos ek hier rapport ken, is daar daarom ook 'n hele paar rubrieke wat dalk 'n ander kant ook gee. Janie Kobben, ek hoor jou heeltemal.
1: Kyk, daar is 'n, ek dink ons gaan nie tyd hê om dit nou te doen nie, maar ek dink hopelik oor die volgende minuut of 2 of 5 minute kan ons miskien net so klein 'n bietjie daaroor gesels. Maar Janie, dat is baie.
0: Ja. Ja, is definitief baie uniek. Ek het altyd gewens, nie, toe ek nog in die nuuskantoor gewerk het, dat ek altyd gedink, dink nie hoe lekker sou dit wees as jy nou 'n nuusberig of 'n koerant kon uitgee wat net goeie nuus weer was. En toe ek dit nou so baie lekker vir my nuusredakteur op daai stadium vertel, toe sê sy vir my, Bonita, as ek net goeie nuus moet uitsaai, gaan dan nie nuus wees nie.
1: Ja.
0: So ja. Daar het jy dit. So daar, jy kan vandag se uitgawe van rapport aanlyn lees op netwerk24.com.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.

0: Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, ons is die afgelope 3 ure amper in jou ore op jou stasie, maar as jy nou net ingeskakel het, kom jy in 'n tyd wat ons amper nou gaan groet. Maar voordat ons groet, is daar baie goed om oor te praat, spesifiek met die nuus inligting wat ons gekry het van die rapportspan, en is baie interessante stories wat deurkom.
2: Ja, en Colben is baie hartseer omdat hy voel dat hy oefen vreselik hard en ons kan nie shortcuts vat nie.
1: Jan, vat jou shortcuts, doen jou ding, maar ek is nie seker hoe lank het gaan hou nie, doen jou ding. Maar Jan, ek dink vir my is dit 'n baie maklike gesprek en is meer oor dissipline.
2: Jy bedoel nou, ons moet nou seker vir ons luisteraars sê dat ons nou op die gewig verlies story is.
1: Yes, ja. Het gaan my meer oor dissipline. Jannie, is goed, spandeer geld sodat die ekonomie gestig kan word en dat die wiele kan bly draai, vooral omdat ons so 'n groot werkloosheidssyfer het en 'n persentasie van jong, ek dink is oor die 60% jong mense sonder werk. So Jannie, spandeer jou geld, spandeer miljoene rande om hierdie engine te laat gaan.
2: Maar jy sê, jy moet ook die aktiwiteite insit.
1: Ja nee, want ons kyk die Hollywood stars, hulle lyk soos geraamtjies. En ek sê dit nie omdat ek onbeskof is, die wange is ingeduik. Jou die, wat is, hierdie collarbones wys, ek kan elke ribbietjie kan ek tel, dis ongesond. Dis ongesond.
2: Ek dink dit kom maar weer terug na die gesondheidsmodel. Wat is ons gesondheidsmodel? You know, waarna strewe jy? Wil jy daai persoon wees? Want ek weet, daar is baie mense wat nie 'n probleem het met om die aksie in te sit en te gaan gym of net te gaan stap nie. Maar hulle is ons gesondheidsmodel. You know, waarna strewe jy? Wil jy daai persoon wees? Want ek weet, daar is baie mense wat nie 'n probleem het met om die aksie in te sit en te gaan gym of net te gaan stap nie. Maar hulle vind dit moeiliker om

0: Ek sê nou die Afrikaanse woord, dis die misconception. Het gaan nie oor minder eet, het gaan nie oor niks eet nie. Kyk, as jy nou vir die volgende 40 dae amper niks gaan eet, ek kan vir jou daarvan waarborg, jou vette gaan afmelt. Ek het 'n bietjie vette wat ek van wil ontsla raak, maar jou vette gaan afmelt, as jy vir die volgende 40 dae dit kan doen. 100% 10 uit 10. Maar as jy nou soos my is wat baie lief is vir kos en gisteraand het ek eintlik hierdie ding uitprobeer, ek wou burger wil ek hê. Ek het hom gesmag. Maar toe wat ek gedoen het is in plaas van 'n burger gaan koop, ek het wortels gekoop. Ek het hom gerasper, ek het 'n bietjie ek het eier gevat en 'n bietjie meel en ek het hom so gevorm soos 'n burger patty en ek het hom in die airfry gesit en ek het letterlik my stukkie hoender op die wortelburgertjie gesit met al die fixings, het was heerlik. So dis die type kosse wat mens het, nie die hoeveelheid kos nie. Solank as wat jou proteïene baie groot is en die kalorieë onder die daaglikse kalorie vir eisters is, oor tyd gaan jy gewig verloor, maar het gaan gesond wees.
1: Ja. Ek denk, soos ek gesê het, ek voel ons moet kyk na soos wie wil jy lyk en hoekom?
0: Ja.
1: En dan gaan al jou, en ek weet ek veralgemeen nou, want dis al wat ek nou kan doen op hierdie stadium, ons is nie meer die sienie, maar ja, jy moet ook besluit, gaan jy jouself, is het nodig vir jou om tot op sekere uiterstes te gaan, en indien wel hoekom?
0: Ja. Ek het interessante, en ek sal eindig met die ding, ek het baie interessante Instagram post het ek gesien, dat is eintlik 'n bietjie van 'n video, want die persoon sê, en ek nou my woorde baie mooi kies, van ek is op die lig, hierdie persoon wil die lichaam hê van, ek het nie genoeg woorde om deur te kry nie.
1: Okay.
0: Die persoon wil die gedagte van 'n Christen hê, maar die liggaam van iets wat die teenoorgestelde is. So Jannie vind uit presies
1: of daai nou
0: wie jy wil wees, hoe jy wil lyk. Stel jou doelwitte en werk daarteen. En werk daartoe. Jannie, so op daai nota, daai baie gepastelike sondagnote, wil ons vir jou, eers baie dankie sê dat jy vir die laaste 3 uur vir ons toegelaat het in jou spasie en jou ore, maar ook dat jy fantastiese dag sal het en 'n week wat beter as vandag is.
1: Ja, en dan wil ek net sê, van Corbin en Bonita, Marissa, jy moet baie lekker verjaar.
0: Yes.
1: En alles wat mooi is vir jou, en ek hoop jy word gruwelik bederf.
0: Mm.
1: En ek is so blij, dat op een sondag, en dan kan jy net
0: rustig
1: wees. En dan versjoerd, ons hoop jy voel gauw beter.
0: Jannie, ons het gehoor, een van ons luisteraars is in die hospitaal, en ons stasiebestuurder het eintlik vir hom gaan besoek. So dit was baie nice, so Sjoerd, ons dink aan jou, ons hoop dat jy baie vinnig weer gesond word, en dat jy weer so actief op ons WhatsApp-lijne is soos wat jy nou die afgelope paar maande is. Jare, soos ek verstaan.
1: So jy met 'n heerlike week, kyk mooi na jouself, geniet jou lang naweek, as jy gelukkig genoeg is om môre by die huis te wees, en indien nie, geniet Dinsdag, en dan sien ons jou weer volgende naweek.
0: Bye-bye, julle.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

persoon. Net ek en jy kyk die aanslag verby. Ons moet dit weer doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word.

alternatief. Net vir jou. Rock Radio. Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00. Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die verkiesingskommissie sê hulle steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku die vooruitgang in kunsmatige intelligensiesmodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met hul ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe van 60 dae na veiligheidsondersoek. En die Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het in oorlogsgebiede ontaard. Ook in die nuus, Suid-Afrika se ekonomie het volgens statistiek Suid-Afrika in die eerste kwartaal met 0.5% gegroei. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuus oorsig op volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Weskaap in wêreldwyd bokradio.co.za net vir jou.

0: jy die week gemis het op Bok Radio. Soms, as jy nou onuitgaan, sou jy verantwoordelik genoeg wees om eerstens voor die tyd te denk, ek gaan nou uitgaan, dalk moet ek nie bestuur nie, so dan kry jy maar vir jou Uber, so en toe en terug, en gewoonlik met die terugkomslag is, wanneer die wiele afval.
1: Ja, jy, meeste van die tyd is jy nie eens bewus van wat, hoe die Uber reis toe rij nie,
0: ja.
1: En daar blijf ek gewoonlik ietsie achter.
0: Ja, en ons het ons die ingekryf van de zaan.
2: Hallo jylle, ek het in Palma de Mallorca my foon, of ek het eers die aand my beursie verloor met 100 euro en al twee my bankkaarte in. En toe ek later die aand uit die taxi uitklim en daar probeer ingaan by my die flat waar ons aan het bly, toe besef ek maar my foon het in die taxi achtergeblij. En die koue gevoel, dis 'n dubbel koue gevoel gewees, so ja, dit is nie, not my finest evening.
0: You fucking turn time.
3: Marag jylle, ek kan hem nog niks in 'n Uber vergeet, maar ek het wel vrijdag my earphones, my Vulcan earphones, wat ek gekoop het vir my soos letterlik 'n maand terug, het ek in my huurkar vergeet in die lughawe. En ek staan daar in die drukgang en ek wil my laptop er goed uithaal om die scanner te sit en hier kom ek achter, my earphones is hier nie. Toe hardloop ek terug, hoe ver is het in Joburg? En terug te hardloop daar waar jy hier ver met terug
0: weet.
3: En ook is dit jokie. En ook daarbij. Of ek vir die stom was, raak die uitraf.
4: En ook daarbij, die splinter nieuwe oorfoon ook nog. So dit is nie dat hy, ek kan ook ander gaan koop nie. Dit is nie wel goed.
0: Hy sê, hy het daarom teruggekry. Dit het iets soortgelijk het gebeur. Wel, dit is glad nie soortgelijk nie. Dit is een bykie, ek het my nieuwe oorfoon in eers gekry, toe ek Cape Town Tens gaan DJ het. En ek het toe die boksie met my oorfone op die platform, op die tafelkie, op die verhoog langs die CDJs gelos.
1: Nee.
0: En ek besef dit eers maandag toe ek in die atelier kom sit om my oorfone uit te hou om uit te saai.
1: Nee.
0: Twee weke, ek die mense gebel gevra, die ouwens wat hier al die goed opstel, die al die klank doen, te sille, wat alles is nou nog in bokse en kraten en goed, hulle sal kyk, en twee weke te bel hulle my, sille dit opgespeur, en moet het ek al klaar nie, was gaan koop, maar, dit laat jou denk, wat is van die vreemdste goed, wat mens vergeet in een Uber, wel, was een lys wat ABC News uitgebring het, en van hierdie goed, dit is nie eens lachwekkend nie, dit is net hoekom het jy dit so met jou in een Uber soos een enkel monitor, okay, wel, dit is slim.
1: Ek denk hy het hom geknip in die Uber en gehardloop.
0: George Washington Hospital Discharge Papers.
1: Wat?
0: Seker by die museum gewees en toe souvenirs om die gevat, sak met marbles.
1: Bikkie random.
0: So kind van 1994 met in die Uber gereid. Oxygen tank.
5: Dat is so weird.
1: Daai een sikkel dalk nou.
0: Splinter nieuwe mini fridge.
1: Ek moet sê, een wat vir my uitstaan en ek het soveel vraag, is die toboggan. Want dit is soos een ding cool runnings. Dit is tobogganing. Soos oeh.
0: Wel, my, die iemand my die grootste is, hoe en hoekom is twee bome?
1: Waar?
0: En as die iemand uit sê, gras. 75 gallon vis tank is op die lys.
1: Ek hoop nie, hulle het een sakkie met visse ook gehad, wat iwes in die tankie moes in.
0: A dishwasher.
4: Okay. Hoe laai jy een dishwasher in die eerste plek binnen Uber in? Hoe pas hy?
1: En hoe vergeet jy dit?
0: Welding helmet is makkelijk, is aanvaardig, we zullen bij een costume party, maar een koffietafel, Zayn Malik merch, twee wedding gowns,
5: is jou pas aan twee trouwens,
0: een pelvic implant,
1: ek het vooral, eerstens, is dit die volgende stel om ingeplant te wees nie?
0: A child's prosthetic eye.
4: Ja.
0: En dan die ene wat die minste sin maak, sleep apnea machine. Dis net van die lys van 50 goedere wat Uber vrygestel was van die vreemdste goed wat achtergelaat was in 'n Uber.
1: Ek het soveel vrae, want met alles is hierdie, wil ek eerstens weet, hoekom was jy met dit in 'n Uber?
0: Ja.
1: Soos,
4: maar weet jy, dit laat my nou ook wonder, aan die einde van 'n skof, met hoeveel van hierdie type goed het 'n Uber-driver by die huis mee?
0: Ja,
4: want, hoe lyk sy huis nou na al die goed?
0: Van die goed wat hulle nie ingee nie.
4: Ja.
0: Ja, en wie ook al die sleep apnea machine het, koop jy slaap en lekker in die aande.

0: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelswerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelarypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuurele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Ah, yeah!
3: Bok Radio.
5: Oh,

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ek wil vertel van die makker wat afgetrek is in sy taxi. So moes hy vinnig uitgestop of uitgespring en die verkeersbeampte by sy kar gekry. So wys vrou vir die verkeersbeampte, wys my jou license.
2: Ek sê Bok Radio span. Nee, wat Jan, daai ouens wat so vinnig uitspring en hardloop na die speedkop toe. Daai ouens is die ouens, hulle hard doen dit sodat daai ou nie moet kom tel hoeveel mense is binne in daai taxi nie. En dan kry nog 'n boete daarvoor ook.
1: Lekker daar julle. Ek persoonlik het nie getel nie, maar ek is seker mense moet nie kyk, ons meer as 15 mense daar binne gewees.
3: Middag julle.
1: Middag.
3: Ek het nou die storieetjie gehoor van die verkeersbeampte. Ek wil net vir julle sê, ek is so gelukkig om met 'n polisman getrou te wees.
1: Gelukkig.
3: En kyk, hy vat sy werk so ernstig op, hy sal sy eie maat besluit.
1: Grappie.
3: So een dag is hy agter my en 'n ongemerkte voertuig. En hiewe sknikkie voor my draai hierdie taxi in, nê, wat vir my laat veroorsaak dat ek moet uitswaai, anders te het my kar gerol. Ek beloof vir julle dit was met 'n spoed en dis hierby verkeerslig op 'n brug en hiewe skielik hoor ek net, ek het nie eens aan gedink nie, hoor ek net sirenes en my man trek hierdie mense hierdie taxi af. En ek dink, jy het nie geweet my man is 'n polisman nie agter my nie. Ek het so lekker gekry. Want toe het ek 'n hoop hier agter op my boude wat vir my gehelp het.
4: Justice.
1: Yeah, I love it. Like you like it as a so uitspeel. Mm.

0: Langie verloed met haar rapper hoe. Hoe gaan we jou vanmorgen, sister?
1: Ek het a bad headache. Goed met jou.
0: Wat jy sê, Jolani is op een verskrikke slaap journey, right?
1: Ja.
0: Dis nie mense wat baie slaap nie. En partij mense sal sê, baie van haar uitdagings in die lewe is gegrond in die feit dat mense te min slaap. En nou het sy nuwe oplossing en sy het goed geslaap. Eergisterand, 100 ure en was great en sy sê sy het goed gevoel. Maar jy sê gisterand het jy nou net 6.5 ure geslaap en dis te min.
1: O nee, dis te min. So ek het uitgevind, 8 ure, optimale Jolie.
0: Ok.
1: 6.5, boks.
0: Jy moet net besef dat voor hierdie het jy 2 ure aan te slap.
1: Nee,
0: so, jy kan maar nie 8 toe gaan en dink jy gaan nou 6.5 is nog steeds die health improvement. Jy lyk daarom als iemand wat wakker is.
1: Ja, maar ek het moes besluit. Ek is op hierdie journey.
0: Okay.
1: So I want to see results.
0: Right, right. 8 okay. ure aan. The sleep a day keeps the apple in the dock. Weskaap in Wêreldwyd Talk Radio.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ons gesels hierdie week oor die eksamens in jou lewe. Die kids is ons nou besig om voor te berei, betyd al seker begin. En ons praat oor die toetse wat jy skryf elke dag. En vandag praat ons oor die toets van karakter. En wie is jy wanneer dinge nie heeltemal so lekker loop nie? Want kom ons wees eerlik, alles gaan goed terwyl jou koffie warm is en die internet vinnig is, na? En die ware eksamen en die ware toets van die lewe begin, as jy net nie meer van het nie, as dit net nie so lekker gaan nie, wanneer jy laat is en die verkeerslig het nou besluit, hy werk nou nie, dis nou 'n vierstop, allemaal moet nou ry waar hulle kan. Wanneer die eerste keer in 2 weke gesond eet, maar nou bring nou verjaar iemand, nou kom nou as volkoek werk toe. Wanneer alles uiteindelik by die huis netjies is en jou kinders kom daar deur met 1 vlaag en dis net sokkies en skooltasse en alles in die hele plek is die mekaar. En wanneer jy jou nie meer verloor en dan besef jy die persoon met wie jy nou ongeduldig is, is eindelijk die persoon wat altyd die vriendelikste met jou is. Hy is hierdie eksamens waarvoor jy nie kan leer nie. Dis nie die groot dramatiese goed wat fout gaan nie, dis die klein goedjies wat jou geduld toets in jou houding en jou karakter. En is dan wanneer die lewe, gaan nie vir jou vraag, hoe slim is jy, wat 'n graad is jy, hoe ordentlik is jy nie. Hy gaan vir jou vraag, hoe tree jy op, wanneer jy nie kry wat jy wil heen nie, wanneer die plan verander het. Wanneer die internet afgaan, wanneer die kaarse waarskie liggie aangaan op die 25ste van die maand en jou pie is nog hier nie. Wanneer jy 3 keer die kinders moet roep en hulle reageer nie eens, hulle kyk eers op van hier nie. Wanneer die plan verander het. Wanneer die internet afgaan, wanneer die kaarse waarskie liggie aangaan op die 25ste van die maand en jou pie is nog hier nie. Wanneer jy 3 keer die kinders moet roep en hulle reageer nie eens, hulle kyk eers op van hulle fone af nie. En die ongemaklikste waarheid van dit is, party van

0: Verwys nie op die dae wanneer alles perfek verloop nie. Karakter wys op daai dae wanneer die lewe jou laaste senuwees toets.
1: When the chips are down, that is when true people stand up.
0: En enigiemand kan vriendelik wees wanneer alles werk, die ware eksamen begin. Wanneer die printer hak, wanneer die wifi stadig is en wanneer die melk suur is.
1: Correct.

فنّي Yeah, yes, fair, fanny. A drop on your heart. Die winde waai vanaand hier deur my hart. Die stilte raas my wakker as ek gaan slaap.

0: saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Ja, dis 10 uur op die kop, jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Dis golden al die tyd op hierdie sonoggend die 14de Junie. Ek sê vir jou goeiemôre. Hoe het jy 'n fantastiese Saterdag gehad? En jy het lekker geslaap en jy's reg vir hierdie nuwe dag wat voor lê. Baie mooi oggend hier in die Kaap en omgewing. So ek hoop ek en jy gaan vir die volgende paar ure sommer baie baie lekker saamkeer. Ek beloof vir jou dat van my kant af gaan ek alles probeer om vir jou die beste musiek te speel, die klompste of die klomp die meeste interessantste goed te vertel wat jy dalk nie geweet het oor van hierdie goue ouwe treffers nie en verder gaan ons net lekker saamkeer, maar het gaan net werk as jy jou deel ook doen. So al wat jy moet doen is om daar op ons WhatsApp line te begin deur vir my te sê goeiemôre Jaco. Dis altyd 'n baie goeie manier om 'n gesprek te begin. So ek en jy gaan saamkeer en ek het vir jou ja, gaan krap vir lekker goue ouwe treffers vandag. Ek het vir jou 'n paar groot gunstelinge saamgebring. Ek het vir jou 'n mini konsert ook van 'n dame, wel eintlik van 'n groep met die naam Haat, waar ek super opgewonde is en ek het hierdie week spesiaal aandag gegee om soveel as moontlik te gaan krap. Daar en te gaan kyk wat alles met Haat in hulle loopbaan gebeur het. En ook vir jou so bietjie, soos die Engelsman sê, so bietjie die juice saam te bring, nee, die tea vir jou saam te bring, van wat jy dalk nie geweet het oor die groep Haat nie, maar ja, ek kan vir jou beloof, vir die volgende 4 ure, gaan jy alles behalwe net sad songs hoor. Ja, maar Elton John sê, ons moet afskop met 'n sad song, weet jy hoekom nie? Terwyl ek ontsla raak van hierdie padda my keel, gaan jy na Elton John luister. Ek sê vir jou goeiemôre, jy is op Bok Radio, dis Golden Oldies.

0: Sad, sad songs, alles behalwe. Ons gaan nie net vandag hartseer liedjies luister. Ek beloof jou, alhoewel dit vir my so ironie is, want hierdie is my alles behalwe a sad song van Elton John. En baie dankie vir almal se boodskappe wat vir my goeie môre sê. En Sjoerd, nee man, ek kan nie my oggend so afskoppie. Sjoerd sê hulle gaan vir ons binnenkort verlaat hier uit die Kaap omgewing. Nee man, jy kan ons nou nie daar in die blauwbil wereld gaan bly nie, maar oeps, dat ek nou nie te veel daar oor sê nie, anders dan gaan ek nou weer myself baie ongewild maak. Maar ja, hier is baie wanneer jy kan uitsien vir oggend, so ek sê vir jou welkom as jy nou is ingeskakel het, en ek kan nou nie anders as om te dink aan die menigte mense wat vandag, hoe gaan ek het nou baie mooi sê, ek is self een hardloper, maar ek weet nog nie of ek al in my brein op die regte plek is om ooit myself te onderwerp aan tussen 80 en 90 kilometers hardloop op 'n slag nie, maar ek kan nie help om te dink aan my mede-klublede daar by die Bellville Atletiek Club, wat vandag ook deel is van die Comrades, so as jy geliefdes het, wat deel is van die Comrades, hoop ek het gaan goed met hulle, en ek hoop jy is besig om vir hulle dop te hou daar op die app, ek weet daar is van my mede-atlete daar by die Bellville Atletiek Club, wat ons nogal volg en kyk, en wat gaan aangaan, so sterkte vir allemaal met daai, en ook wil ek ook sommer baie dankie sê aan Ribbons Office National, wat seker maak, ons kan lekker gouwe ouwe muziek luister, net die naas ons terug, en dan gaan ons speeletjie speel met die naam Wat's My Naam. Ek het veel muziek van David Hasselhoff, wat een van die luisteraars laatst week vir my aangevraad, so as jy iwers a Golden Oldie het, wat jy dalk baie langklaas gehoor het, en jy wil dit dalk in die volgende paar weke iwers op die program hoor, is jy welkom om my te stuur na ons atelier se nommer toe. Kan nie vir jou beloof dat ek het vir jou volgende week gaan speel nie, maar ek kan altyd vir jou by my billepeste probeer om het binnen die volgende paar weke vir jou te doen. Maar van nou eers draai by Ribbons Office National en dan ook David Hasselhoff en dan een van my absolute top 3 gunsteling Golden Aldi treffers van alle tye.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV. Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Ja, soos ek vir jou gesê het, beslis een van my top 3 gunsteling golden oldies van alle tye. Dis die Kelly Family. Met Because It's Love bring ons by 11:45, wat beteken net hierna gaan ek en jy die speletjie speel met die naam Wat is my naam? En ek wil met eers gou vir 'n baie goeie vriendin van my wat ek weet ingeskakel is, sê goeiemôre en haar naam is Ronel Conway. Ronel, lekker om te weet jy is ingeskakel op Bok Radio se Golden Oldies op hierdie Sondag, op hierdie fantastiese dag. En ja, bly maar altyd die mens wat jy is, né? 16 minute oor 10, ons gaan gou vinnig winkels toe en dan kan jy slank vinnig gou jou selfoon gaan nader gryp want jy gaan hom nodig hê. Jy gaan vir my moet sê wat die liedjie se naam is en wie het hom gesing en ek gaan nou vir jou sê jy gaan sukkel vandag. Ek dink dis moeilik, maar kom ons kyk maar. Ek het nou al geleer as ek dink dis verskriklik maklik, dan verbaas die luisteraars my en kry dit nie reg nie. En as ek dink dis moeilik, dan is dit nou weer die teenoorgestelde. So kom ons kyk maar wat gebeur vanoggend.
1: Miko Suzuki sê: "Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900." 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.
3: My name is Wood, my name is Hoo, my name is Slim Shady High. My name is My name is What? My name is
2: Wat is my naam?
3: My name is
0: Ja, wat is my naam? Ek gaan nou vir jou 'n gedeelte van 'n lied speel, so 15 sekondes min of meer. En dan van hierdie liedjie het ek meeste van die instrumente weghaal. Wat ek definitief weghaal het is die stem. Ek het ook vandag die gitare weghaal, wat beteken jy gaan basies net oorbly met die dromme vandag. So ek gaan nou vir jou ander leidrade ook gee, omdat ek weet het is dalk so klein bietjie moeiliker om het net met die dromme te kry, maar ek wil het ook nie te maklik maak nie. So ek kan vir jou sê dat hierdie liedjie kom uit die jaar 1985 deur 'n mannelike kunstenaar gewees, en die liedjie het baie goed gedoen, veral in Amerika, nommer 5 gegaan daar op die Amerikaanse Billboard Hot 100, ook in verskeie ander lande was dit op die top 10 lys, Kanada, Noorwe, Nieu-Seeland en alle nog paar ander lande wat dit ook baie goed gedoen het. En dis nou al 40 jaar nadat hierdie liedjie uitgereik is, en steeds bly dit een van die mees gespeelde rockliedjies van alle tye. So ek gaan nou vir jou dit speel, en kyk hoe skerp is jy op hierdie Sondagoggend.

Het vir jou gesê, dis klein bietjie moeiliker as ander sondagoggende. So, dink aan... ek wil dit nie te maklik nou maak nie, maar ek dink die jaar speel 'n baie belangrike rol in hierdie liedjie. Dis al wat ek vir jou wil sê. Dink die jaar speel 'n baie, baie belangrike rol in hierdie liedjie. Speel hom nog vir jou so een keer, kom ons kyk gou.

My laaste leidraad wat ek vir jou wil gee is om vir jou te sê, ek dink nie die liedjie pas so lekker by die tyd van die jaar nie. Nou het jy dit, 074-2000-989.

Ja, so 'n bietjie musiek van Chris Rea bring ons by die antwoord vir vandag se wat's my naam. So ek gee nie vir jou te veel kans te staan nie, want ek wil hê moet so vinnig as moontlik en so skerp as moontlik probeer dink aan daai treffers wat onmiddellik in jou brein opkom. So vandag se korrekte antwoord, heel eerste korrekte antwoord wil ek nou eers sê, het gekom van Annemarie af. Annemarie, well done, jy was 100% korrek en jy was sommer vinnig ook gewees met hierdie een, so ek het vir jou vandag dit so klein bietjie moeiliker gemaak. Ek is deeglik bewus daarvan dat dit dalk nie so maklik was soos ander weke nie, maar dis ok, kom ons kyk gebeur wat gebeur volgende week. Maar ek het nou vir jou 'n paar ander leidrade gegee. Ek het vir jou so mooi gesê, ek dink die jaar speel 'n baie belangrike rol, en ek het vir jou ook gesê, ek dink die liedjie pas so lekker by die tyd van die jaar. Ek het vir jou gesê, is 'n manlike kunstenaar uit die jaar 1985. En as jy daai goed alles by mekaar kon sit, dan sou jy heel moontlik kon uitkom by 'n treffer van 'n man met die naam Bryan Adams. En daai treffer se naam was Summer of 69. Natuurlik, ja, so definitief nou somer in die Kaap nie, dalk in 'n ander plek, 'n ander deel van die wêreld. Nou vrygestel op 27 Mei 1985 van 'n album met die naam Reckless. Interessant geweest dat Bryan Adams hierdie liedjie geskryf saam met Jim Vallance, en die liedjie het maar gegaan oor hierdie jeugherinneringe, nê, eerste liefdes, musiekdrome, en dan ook seker daai bietjie gevoel van daai oomblikke in jou lewe wat jy altyd sal onthou. Maar goed, dat jy altyd sal bybly, wat ook baie sinoniem is aan Golden Oldie treffers. So ek het seker gesê die liedjie het nommer 5 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100, top 10 in lande soos Kanada, Noorwe, Nieu-Seeland. En dit word ook beskou baie kere as Bryan Adams se kenwysie, en ook eers een van die mees bekende rockliedjies van die 1980s. So hierdie liedjie het veral gehelp om die album Reckless se verkope so klein bietjie van 'n hupstoot te gee. Nou, interessant is dat baie van die musiekkenners sê dat die liedjie gaan oor die jaar 1969, en dit was egter nie die geval nie, want op daai stadium was hy maar basies 9 of 10 jaar oud gewees, en hy het later verduidelik dat die jaar 1969 natuurlik ook 'n dubbele betekenis kan hê en nie na die jaar verwys nie. So ek gaan nou nie verder daarin gaan nie, gebruik nou maar jou eie gebruik my eie verbeelding. So voordat die liedjie hierdie naam gekry het, was die werktitel van hierdie lied eintlik gewees op Bows Over Best Days of My Life, wat natuurlik een van die reels is, nê? En toe het hulle nou later besluit dat die liedjie moet nou die naam kry, Summer of 69. Nou Bryan Adams het eintlik op 'n stadium erken dat die gevoel van wat die liedjie het rondom nostalgie is nogal sterk beïnvloed deur die liedjie deur 'n man met die naam Bob Seger. En hy het natuurlik 'n liedjie gehad met die naam Night Moves. En omdat hy so geïnspireer was deur daai spesifieke liedjie, wou hy iets skep wat dieselfde gevoel gee basies as daai liedjie, en iets rondom jou laat by jou laat bly rondom jou jeug, jou verlange, en dan ook die terugdink aan lekker tye in jou lewe. So jare nadat Bryan Adams sy eerste elektriese gitaar verloor het, het hy dit op 'n ongelooflike manier weer teruggekry. So jy sal natuurlik ook weet dat die gitaar speel 'n baie belangrike rol ook in die lied, en interessant, hy het sy gitaar verloor en die gitaar is toe deur verskeie ander eienaars gekry op 'n manier, en het was toe op die einde van die dag in 'n vliegtuigongeluk gewees, en later op 'n vreemde manier het daai gitaar sy pad teruggekry na Bryan Adams, wat vandag toe nog een van sy mees kosbare besittings is. Ek dink dis een van daai liedjies wat selfs die jeug, selfs die kinders van vandag sal vir jou heel waarskynlik lekker sal kan saam sing met die Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Ja. Ikoniese rockmusiek Summer of 69 en ons gaan net op by verjaarsdag kom, ek is so bang ek vergeet dit. Marisa, ons kollega van die jaar vandag en sy vier vandag haar verjaarsdag, haar 50ste verjaarsdag en sy gaan nie kwaad wees as ek dit sê nie want sy het dit self op lig gesê hierdie week. So as jy jy sal natuurlik Marisa ken, lank op die middagprogram gewees, ook nou in die oggende vroeg tussen 5 en 7 saam met Wimpie op die lig met BOK breakfast. So Marisa vier vandag haar verjaarsdag en Marisa, ek wil vir jou sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê en dat jy sommer baie bederf gaan word en dat die Here jou nog sommer baie jare lank sal seën en spaar ook hier by Bok Radio. Nou, as jy in die mark is vir 'n splinter nuwe eiendom, dan gaan Liesel vanoggend vir jou help daarvan NS Property Solutions.
1: Goeiemôre aan alles Bok Radio luisteraars. Droom jy van meer ruimte vir jou gesin en is op soek na gerief en uitstekende waarde of ver van die huis af, dan is hierdie gesinshuis in Pretoria Hoogte dalk presies waarna jy soek. Is uiters netjies en geleene stil gevestigde woonbuurt met alles wat 'n groeiende gesin nodig het. 3 groot slaapkamers en 2 badkamers. Die kombuis is lieflik ruim met 'n lekker groot aparte opwasarea. Dan vloei die ruim eet- en sitkamer na die oopplan braaiarea wat met skuifdeure op die patio oopmaak. As jy van die huis af werk, is die aparte studeerkamer ideaal of dit kan maklik as 'n vierde slaapkamer of 'n speelkamer aangewend word. Verder is daar 'n ekstra groot 42 vierkante meter dubbelmotorhuis en 'n karavaanpoort. Die huis beslaan 208 vierkante meter op 'n 704 vierkante meter erf. Die eiendom word hiernaby bekendgestel en jy kan eers te wees om dit te sien. Bel my vandag by 079-514-7976 en ontdek waarom hierdie huis die perfekte plek is om jou volgende hoofstuk te begin.
0: Baie dankie, Liesel.
1: Die eiendom is in die mark vir 3.699.000.
0: Daar het jy dit. Jy gaan vir Liesel kontak by 079-514-7976.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nsprpertysolutions.co. Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis Afrikaans bly goud tyd, dis daai gedeelte van die program waar ek jou terugvat en herinner dat ons in Afrikaans die mooiste goue ouwe herinneringe het en ook die mooiste treffers het. So, vandag gaan ek gedink ek wil graag vir jou so 'n bietjie blomme bring.

0: Ja, Afrikaans bly goud. 14 minute voor 11, ons gaan vinnig winkels toe en dan het ek vir jou 'n Sondag jukebox treffer.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis daai tyd van jou Sondagprogram waar ek vir jou so klein bietjie terugvat na die jare van die jukebox. Nou, daar was natuurlik 'n hele aantal jare wat die jukebox die ding was wat mense vermaak het, nê? So as jy in 'n restaurant of in 'n amper wil ek sê in 'n kuierplek ingegaan het, veral oor see, het jy te doen gekry met die jukebox. En dit was die ding wat vir jou musiek gemaak het. En hierdie gedeelte van die program is waar ek vir jou so klein bietjie wil terugvat en jou wil bekendstel aan musiek soos dit daai tyd geklink het op die jukebox en treffers wat jy dalk kan onthou as jy met die jukebox groot geword het, of as jy glad nie daarmee groot geword het nie, is my doel eintlik om vir jou te speel treffers wat op die jukebox, soos ons het nou vandag ken, is almal nou treffers parades en daar is op streaming platforms is of platforms, kom ons praat nou maar net om Engels, dan is almal nou lyste, nê, en daar's nommer 1s en daai goed nou in destyds met die jukebox was dit maar dieselfde ding gewees. En vandag gaan ons terug na die jaar 1950 toe. Nou hierdie liedjie is geskryf deur Pee Wee King en Red Stewart. Nou, oorspronklik is hierdie liedjie al reeds geskryf in die jaar 1946. En het toe al bekendheid gehad teen die tyd wat het die jukebox bereik het. Nou, Patti Page kom toe in die jaar 1950 en sy neem haar weergawe op van 'n baie bekende lied wat Leani May later jare ook opgeneem het en dis 'n liedjie met die naam The Tennessee Waltz. Nou, Dood Eenvoudig kom toe in die jaar 1950 en sy neem haar weergawe op van 'n baie bekende lied wat Leani May later jare ook opgeneem het en dis 'n liedjie met die naam The Tennessee Waltz. Nou, Dood Eenvoudig en soos vanselfsprekend,

teemal eintlik dat ontmoet mekaar, stel mekaar voor aan die dans en dan verloor hulle mekaar as vriende en dan ook ons weet dan nie lekker of het nou met die dood is of maar in elk geval het gaan oor hartseer en so bietjie ja, alleenheid. So vir 9 weke lank het hierdie liedjie die eerste plek gehaal op die Amerikaanse Billboard Treffers Parade. Dit het ook die eerste groot lied geword wat terselfde tyd enorme sukses in beide die popmark gehad het en ook in die country mark. So, nou moet jy gaan terugdink 1950, nê? Dit ons praat nou van baie jare terug, 70 jare plus. En meer as 2 miljoen kopieë binne maande verkoop hierdie liedjie en later toe wereldwijd nog 'n klomp. Dit was een van die grootste verkopers van die jare 1950s en in 1965 is die Tennessee Waltz een van die amptelike staatsliedere van Tennessee. Dit het 'n liedjie geword van Tennessee, dis aanvaar as 'n staatslied van daai land. Nou, Patty Page is natuurlik die dame wat haar weergawe vrygestel het. So, sy het die opname gebruik, en hulle het 'n paar keer oor opgeneem in meer stemme. En hierdie tegniek het hulle destyds gebruik om 'n kenmerkende klank te skep vir 'n spesifieke liedjie. Nou voor die Tennessee Waltz was daar 'n groot skeiding tussen popmusiek gewees en country musiek. En toe kom Patty Page met haar weergawe en sy is half so 'n bietjie van 'n brug. Sy laat mense dink en glo en sê dat weet jy wat, eintlik kan hierdie twee style met mekaar trou. En in die middel van 1951 het verskillende weergawes van hierdie liedjie toe nou al klaar saam miljoene plate verkoop en bladmusiek, mense het die bladmusiek gesoek, hulle wou dit speel, hulle wou dit begin sing en interessant genoeg is dat Pee Wee King, wat hierdie liedjie geskryf het saam met Red Stewart, het sy eerste idee vir hierdie liedjie op 'n opgevoude of oopgevoude videokie boksie neergeskryf terwyl hulle op die pad was en so het hierdie dood eenvoudige lirieke wat op 'n vierhoutjie boksie geskryf is, een van die grootste treffers geword van die 1950s. En ja, interessant genoeg is, die lied het nie net in Noord-Amerika baie gewild geword nie, ook in Japan, wat 'n baie, baie unieke verskynsel was, het hierdie liedjie een van die grootste verkopers geword. Nou hier is sy. Jy het al deur die jare seker baie ander weergawes gehoor van hierdie lied, maar hier is Patty Page met 'n Tennessee Waltz.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 11, die koning van die Amandebele volk word ter ruste geleë en Tshwane sluit sy raadpleging oor onwettige townships af.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ontslape koning van die Amandebele Amakwalana volk, Sy Majesteit Koning Enoch Makoshoke Mabedena die tweede, word vandag ter ruste gelê tydens 'n spesiale amptelike begrafnis kategorie 1 vanuit die Solomon Mahlangu Stadion in KwaMahlanga, Mpumalanga. Die 65-jarige tradisionele leier is die week oorlede, nadat hy 4 dekades lank op die troon gedien het. Die koning is wyd gerespekteer vir die bevordering van onderwys, grondhervorming en die Isidimbele taal. Hy het as die eerste voorsitter van die Suid-Afrikaanse Koningsforum gedien en word onthou vir sy humanitêre werk en ondersteuning van kwesbare gemeenskappe. Die stad Tshwane het 'n konsultasieproses van 7 weke afgehandel oor 17 onwettige woonbuurte in die munisipaliteit. Die laaste konsultasie was met inwoners in Kleinfontein wat steen uitgespreek het vir samewerking met die stad om die skikking af te handel. Meer as 25 grondeienaars het deelgeneem met baie wat aangedui het hulle is bereid om grond te verkoop, te ruil of te skenk. Die staat sê 'n omvattende verslag sal nou saamgestel word vir die ontwikkeling van 'n volhoubare beleidsraamwerk om betyds teen onwettige ontwikkelings op te tree. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, het Darylene James bekend gestel as die party se burgemeesterskandidaat vir die stad Kaapstad in die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Mashaba het in 'n nou vir Park gesê, James sal groei in die metro dryf. Hy beskou James as 'n gedigte leier om die stad te lei. Mashaba sê inwoners van Kaapstad verdien beter leierskap en het die DA gekritiseer vir wat hy beskryf as 'n arrogante benadering tot regering. James sê intussen inwoners verdien beter ten spyte van die stad se roem vir goeie regering. James het veiligheid as haar topprioriteit geïdentifiseer en sê misdaad, bendebedrywighede en dwelmmisbruik belemmer steeds beleggings. Die groei van bekostigbaarheidskrisis dwing baie huishoudings om tussen kos en elektrisiteit te kies. Sy beter dienslewering, inklusiewe regering en 'n strenger standpunt teen korrupsie ingeneem. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die koning van die Amandebele volk word ter ruste gelê. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Een van die legendariese treffers, Mark Cohen met Walking in Memphis. 11:11. Wat beteken net hierna is dit verjaarsdag tyd, waar ons gaan kyk na watter bekende persone vandag hulle verjaarsdag sou vier, of dalk nog selfs vier as hulle nog met ons is. En dan so klein bietjie later het ek ook natuurlik vir jou gaan ons kyk na wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het. Daar is ook nog natuurlik wat op jou wag. Ken jy my cover? En vandag se een, gaan nie te veel daaroor sê nie. Ek dink jy gaan hou van vandag se Ken jy my cover. En dan 11:45 natuurlik is dit tyd vir jou mini konsert waar ek super opgewonde is. Daar is nog ook jou ouwe of nieuwe wat op jou wag. Jou Sal jy my ooit kan vergeet treffer. Een eerste kant ek 'n gas in die ateljee wat daar drie goue ouwe treffers met my kom deel. En dan hier so by 1:30 se kant gaan ons kyk na watter nommer 1 goue ouwe treffer wil jy hoor voordat jy huis toe gaan. Maar vir nou, dink ek moet ons gauw eerste draai gaan maak by die winkels. Ons sê ook sommer baie dankie aan Ribbons Office National, wat seker maak dat ons elke Sondag lekker musiek kan hê tussen 10 en 2 hier op die Bok Radio Call en Aldies.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jou Bokradio goue ouwe verjaarsdag.
0: Ja, verjaarsdag tyd, ons begin eers met 'n luisteraar wat 'n boodskap ingestuur het, kom van Jolanda af, daar uit die Parel uit, wat graag vir John, wat môre sy verjaarsdag vier, wil sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag, John. Sy sê, sy is sommer baie lief vir jou, en dankie vir alles wat jy vir hulle en vir julle as 'n gesin doen, en ek hoop jy 'n fantastiese dag môre, John, en dat Jolanda jou sommer baie, baie gaan bederf. Ek het ook vir jou vroeg gesê, dat ons eie Maria Samoor verjaar vandag, so sy is natuurlijk morgenoggend op die lucht, so jy kan morgenoggend nog steeds van geluk sê met haar verjaarsdag. Dit is 'n groot mylpaal in haar lewe, so jy kan van ook morgen nog geluk sê. Maar kom ons kyk gauw watter bekende persone sou vandag hulle verjaarsdag gevier het, of vier vandag hulle verjaarsdag. So ons gaan terug dan na die jaar 1931. Op hierdie dag, in die jaar 1931, is gebore Junior Walker. Nou Junior Walker was 'n ou wat een van die mees bekendste saksofoonspelers was as het kom by soul en rhythm and blues muziek. En hy was ook destijds die hoofsanger van 'n groep met die naam Junior Walker and the All Stars. En hulle het 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam Shotgun. Dan 1936 op hierdie dag is gebore Rinaldo Obie Benson. Hy is gebore daar in Michigan. En hy was die basgitaarspeler en ook 'n sanger van die legendariese groep The Four Tops. En hy het ook 'n baie belangrike rol gespeel as het kom by die muziek van Motown. Nou, 1945 op hierdie dag is gebore Rod Argent. En hy is gebore in Engeland. En hy was die ou wat die klaverbordspeler was in die groep The Zombies. En ook later was hy die stichtersloop lid gewees van die groep Argent. En hy was baie bekend omdat hy kenmerkende klaverbord styl gehad het en hy het gehelp om baie Britse pop en rock liedjies te vestig daar in die jare 1960. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947 is gebore Barry Melton. Nou Barry Melton is gebore in New York en hy was die hoofgitaarspeler van Country Joe and the Fish. En hulle was 'n psychedelic rock groep daar uit die jare 1960. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1949, Alan White, Hy is gebore in Engeland en hy was natuurlik die langsdienende tromspeler van die baie bekende rockgroep met die naam Yes. En hy het ook werk gedoen soos onder andere saam met John Lennon en Harrison, George Harrison. Dan Jim Lea, gebore op hierdie dag in die jaar 1949 in Engeland en hy was 'n musikant wat deel was van die groep Slade en hy het basgitaar gespeel, klaverbord en gewone gitaar en viool ook nog. So hy was 'n ou wat nogal redelik baie instrumente ook kan speel. Ook op hierdie dag in die jaar 1958, Nick van Ede is gebore in Engeland. Hy was die voorsanger, gitaarspeler en die hoofliedjie-skrywer van 'n groep met die naam Cutting Crew. Just Died in Your Arms Tonight, jy onthou daar een? Hy was die ou wat baie te doen gehad het met daai liedjie. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1961, Boy George is gebore op hierdie dag in die jaar 1961 in Engeland, natuurlik die voorsanger van Culture Club gewees en uitgeen bekendstelling nog hier, jy weet presies wie is Boy George en natuurlik ook Culture Club, so in viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, speel ek veel muziek van Culture Club, The Four Tops en ook Junior Walker en dalk ook as jy baie mooi Frans spreek, so ietsie van Belinda Carlisle ook vir jou, maar vir nou Kame Chameleon, ja. Jy is welkom hier op Bok Radio, as jy nou is ingeskakel het, dit is Golden Oldies, van my, Jacques de Villiers.

0: Dis Junior Walker en by All Stars met Shotgun, een van die manne wat vandag sy verjaarsdag sou vier en dan was daar so laaste boodskap wat ingekom het van Julie en Eddie wat net sê dat hulle wil graag vir John Verwy geluk wens met haar verjaarsdag vandag. So John, baie baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê. Ek is nie seker of het Jean of John is nie, maar ja... Kom ons kyk maar wat die een, maar in elk geval baie, baie geluk. Ek hoop die verjaar super, super lekker en dat het 'n fantastiese dag sal wees. Ons gaan vandag winkels doen, dan gaan ons kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur. En ek het dan ook veel musiek van die kunstenaars wat gekoppel is aan die dinge wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het. En dan klein bietjie later het ek jou Ken Jy My Cover. So jy gaan moet raai, wat se kunstenaar se album... Omslag was dit, maar vir nou gaan ons gaan eers vandag winkels toe.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9.
0: Dis tyd dat ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Ons begin daar by die jaar 1961. Nou op hierdie dag in die jaar 1961 is 'n man met die naam Gene Vincent ernstig beseer deur sy aanhangers. En hoe dit gebeur het is hy was by 'n vertoning daar in Newcastle in Engeland. En nadat hy was natuurlik 'n pionier as dit kom by rock and roll musiek. En nadat die vertoning verby is, het sy aanhangers hom omring en hulle was so opgewonde om hom te sien dat hulle hom per ongeluk by 'n trap afgestamp het. En dit was op hierdie dag in die jaar 1961. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1961 Elvis Presley se 7de rolprent met die naam Wild in the Country word in sy tuisdorp Memphis bekend gestel. Dis in die jaar 1961. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1965 het die Beatles 'n baie produktiewe sessie by Abbey Records afgesluit daar in hulle ateliers, want tydens hierdie sessie het hulle heel wat liedjies opgeneem, soos onder andere Yesterday, I've Just Seen a Face en I'm Down, is alles opgedoen neem op hierdie dag in die jaar 1965. Dan ook bly ons by die Beatles op hierdie dag in die jaar 1967, daar by Olympic Sound Studios in Londen, het die Beatles begin werk aan All You Need Is Love, wat spesiaal geskryf is vir die eerste wêreldwye regstreekse satellietuitsending. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1967, die baie bekende groep met die naam Monkees, neem die liedjie Daydream Believer op, wat later een van hulle grootste internasionale treffers geword het. Dan ook Jeff Beck. Nou, Jeff Beck groep, dit was een man wat natuurlijk baie belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van hard rock en blues rock. Dit is natuurlijk een groep gewees en hulle het saam met Rod Stewart as voorsanger hulle Amerikaanse konsertdebuut gemaak by Fillmore East in New York op hierdie dag in die jaar 1968. Dan Wynonie Harris sterf op hierdie dag in die jaar 1969, baie invloedryke blues en ritme sanger gewees en hy was op daai stadium 35 jaar oud gewees, 53 jaar jammer, en hy het gesterf aan slikdarmkanker. Nou, interessant gewees is dat hy was 'n man wat nogal baie bekend was vir sy gewaagde liedere, sy lirieke, en hy word beskou as een van die voorlopers van rock and roll. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1970 Eric Clapton se nuwe groep Derek and the Dominos verskyn vir die eerste keer op die verhoog in Londen. Hierdie dag in die jaar 1970 Blood, Sweat and Tears begin 'n toer deur Roemenië, Pole en namens die Amerikaanse regering het hulle daardie toer begin. Dan beweeg ons na die jaar 1971. Frank Sinatra kondig op hierdie dag sy uittrede uit die vermaaklikheidsbedryf aan, hoewel hy minder as 2 jaar later daarna sou terugkeer en weer musiek sou maak. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 David Bowie skop sy ambisieuse Diamond Dogs toer af daar in Montreal. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1980 Billy Joel se album Glass Houses bereik die eerste plek in Amerika. In viering van hierdie gebeurtenisse gaan ek vir jou musiek speel van Wynonna Harris en ook Patti LaBelle en Jeff Beck.

Dis Jeff Beck en Rod Stewart met People Get Ready. Bring ons by 12:15 net die na tyd vir Ken Jy My Cover.

0: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Van jou gemeenskap.
2: Hey!
1: Bok Radio ook op Bok TV.
3: Jy is op Bok Radio en is tyd vir Ken Jy My Cover. Ek gaan nou vir die omslag van 'n CD of 'n plaat of 'n kaset beskryf en jy gaan dan vir my sê wie dink jy wie se album was dit en ek gaan nog baie meer beïndruk wees as jy vir my kan sê wat die album se naam is. Maar ek sal okay wees as jy net vir my kan sê wie se album dit was. So vandag sin dink ek nie is te moeilik nie, veral as jy een van hierdie dames, dame se aanhangers was, dan gaan jy onmiddellik weet wie se album dit is. So hierdie album wat in 1978 uitgereik is, straal die selfvertroue en glans van die laat 1970s uit. Op die omslag sien ons 'n vrou wat teen 'n groot geel motor leun. Dit lyk amper vir my meer asof sy binne in die motor staan en dis 'n geel motor geklee in 'n opvallende gestreepte baadjie in geel, swart en wit. Haar lang blonde hare waai los oor haar skouers en haar houding straal onafhanklikheid en krag uit. In die agtergrond hang 'n groot oranje son laag teen die horison wat die gevoel van 'n warm somers aanskep. Die donker lig vorm 'n sterk kontras met die helder kleure van die motor en ook haar kleure. Die geheel beeld kombineer die leksheid, styl en vryheidsgevoel wat so kenmerkend van die 1970s was. Nou, haar naam staan ook so in skyns gedruk in geel en dan die album se naam net onder dit. Wie se album was daai? Ken jy my cover? 074-2099 as jy dink jy weet wie se album daai was. Intussen tyd nog manne wat lekker musiek kon maak. Mike and the Mechanics, Word of Mouth.

0: Dis lekker musiek. Is Climie Fisher. Nou ja, net hierna gee ek vir jou die antwoord op vandag se ken jy my cover.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Is tyd vir die antwoord op vandag se ken jy my cover en die spogregte gaan vandag aan Jolanda. Jolanda, dit was 'n raaiskoot, maar daai raaiskoot was in die kol gewees. So well done. Ek het vir jou verduidelik en beskryf hoe lyk hierdie album se omslag van hierdie vrou wat in hierdie geweldige mooi geel voertuig staan. En haar hare wat so waai en sy het so wit en swart en geel baadjie aan en dramaties in die agtergrond is het swart en dan is daar so son op die horison en haar naam is so in geel, so in italics wil ek amper sê geskryf en daar kan ons net een dame soos die wees en sy was ook al deel van ons mini konsert gewees en haar naam is Bonnie Tyler. Nou ja, as jy vandag vir my kon sê dat dit is Bonnie Tyler se Natural Force, dan was jy in die kol met jou antwoord. Dankie Ian vir daai foto, ek waardeer dit. Ian, wat vir my wys die braaivleisvuur is aan die gang daar, so jy gaan lyk dit vir my lekker braai Ian daar uit die Parel uit. Nou ja, vir nou, Bonnie Tyler, ek het vir jou drie van haar liedjies saamgebring. Een van hulle wat 'n baie groot treffer was, in die jaar 1978 daar rond, en dan het ek twee ander liedjies ook van die album afgebring, een wat so bietjie van die emosionele liefdesbelade was, en dan die ander een is 'n krachtige pop liedjie wat sy ook uitgebring het, maar hier is sy, Bonnie Tyler met Here Am I, If I Sing You a Love Song, en dan ook een van haar grootste treffers.

0: Ja, wat kan een mens sê oor Bonnie Tyler? Daar was net een soos sy wat so rasper stem gehad het. 10 minute oor 12, net hierna, mini-concert. Ek kan nie vir jou beskryf hoe ongelooflik opgewonde is ek oor die mini-concert nie. Bly geskakel, ga gauw vannacht Bok TV toe. As jy nog nie daar is, is dit nou jou geleentheid. www.bokradio.co.za, makkelike skakel wat jy volg wat sê Bok TV, en dan kyk jy saam na die mini-concert.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
2: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Ah, here comes the music.
4: Do I look perfect?
5: Oh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis daai tyd van jou Sondag en ek sê elke week vir dat hierdie is my gunsteling deel van die program. En in die afgelope maande, seker al meer as 'n jaar al wat ek die Golden Oldies doen, is daar 'n paar mini konserte wat regtig waar vir my baie spesiaal was. Dink terug aan Celine Dion en ek dink nou vandag aan die groep Haat. Nou ek wil nou by voorbaat vir jou sê, ek het veel baie te sê oor die groep Haat, so ek wil hê met so klein bietjie geduldig wees met my. So Haat het hulle ontstaan gehad in die jaar 1970, nee? So wereldwijd baie bekend geword, danksy die twee sisters in die groep, Ann Wilson en Nancy Wilson. Nou, Ann was meeste van die kere maar die vrou wat die stemwerk moes nou maar gedoen het, en dan Nancy was baie, baie goed gewees op gitaar, en hulle was gereken as een van die min vrou geleide hard rock groepe van alle tye, en hulle kon meeding met enige hard rock groep, manlik, vroulik, wie ook al het sou wees, nee. So, baie gewild gewees in die 70s en so bietjie in die 80s. So, vir hierdie twee dames in die groep Haat het hulle meer as 35 miljoen albums wereldwijd verkoop. Hulle is een van die eerste rockgroepe gewees met vroue as hoofsangers wat internationale hard rock sukses gehad het. Hulle is opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame in 2013 en hulle het treffers oor 4 dekades lank, nee, van die 1970s af het hulle begin en hulle maak tot vandag toe nog muziek. So hulle het natuurlijk groot treffers gehad hierdie jare, ek dink aan goed soos Magic Man, Crazy on You, Barracuda, V's Dreams, Alone, What About Love, All I Wanna Do Is Make Love to You. Nou, die beroemde liedjie wat jy natuurlijk ken met die, wat van die groep Barracuda, het 'n baie vreemde ontstaan gehad, want Barracuda was 'n lied wat die twee sisters geskryf het en besluit het hulle gaan opneem uit woede uit, nie vir mekaar nie, maar vir 'n joernalis wat eintlik toe hy hulle saam gesien het, gesê het dat hy dink die twee sisters is romanties betrokke in 'n verhouding. En hulle was so kwaad hieroor gewees dat hulle besluit het hulle skryf 'n Barracuda as 'n reaksie daarop. So, in 'n onlangse onderhoud het een van die verslaggewers vir hulle gesê dat, of eindelijk spesifiek vir Anne, gesê dat daar is nou een verwys in die verlede, en sy het gesê dat sy wil nie een van die Beatles trou nie, sy wil soos die Beatles wees. So dit was vir baie belangrik, die Beatles het 'n groot rol gespeel. Toe het hulle natuurlik 'n liedjie gehad met die naam Crazy on You, wat baie mense gesê het was 'n romantiese lied, maar eintlik het hulle later verduidelik dat dit gaan oor die politieke spanning op daai stadium, ook die Vietnamoorlog en die onrus wat op daai stadium nogal redelik groot was. Toe het hulle in die jare 1970s, as jy nou gaan luister na die groep Haat in 1970 en jy luister na hulle in die jaar 1980, dan is dit twee amper asof het twee verskillende groepe is. Hulle is gedwing half deur die jare om so bietjie hulle styl en hulle klank te verander. Die eerste paar jare was hard, dit was gitaar gedrewe, en toe kom die tweede era wat so bietjie meer radiovriendelik was. So baie, baie, baie mense sê, het al die jare gesê, dat Ann Wilson is een van die beste rockstemme van alle tye, omdat sy so baie sterk stem het. Hulle was ook baie groot kampvegters vir seksisme gewees, so dat baie daarna gestreef om vir mense te sê, ons moet hierdie beeld verbreek. Toe, wat nou baie belangrik is van hierdie groep, Ann Wilson het vir jare lank dit gehaat, en ek sê gehaat, om die liedjie te sing, All I Wanna Do Is Make Love To You. Hoewel die lied een van hulle grootste treffers was, het sy tot jare lang gesê, sy wil nie eintlik hierdie ding sing nie. Het is vir haar afskuwelik. Sy stel nie belang met die liedjie te skryf nie. En ek gaan nou vir jou een stukkie speel om vir jou te sê, hoekom sy so gevoel het. Wat ook belangrik was om te weet van hierdie twee sisters, dit was nie altyd maanskyn en rose tussen hulle nie. Hulle het in 2016 'n massiewe en ek praat van 'n massiewe uitval gehad, in terme van die feit dat Ann Wilson, hulle was saam by 'n vertoning, Ann en Nancy natuurlik, met Haat, en na die vertoning het Ann se twee seuns gegaan, en hulle wil graag na Nancy se honde gaan kyk het, en hulle het allemaal in die karavane geblei by die vertoning, en toe het hulle per ongeluk die deur oop vergeet, en die twee honde het uitgehardloop, en dat Ann se man het so hysteries geraak, dat hy besluit het, hy gaan hier twee kinders aanrand. En dit het vir jare lang 'n groot ding veroorsaak tussen hierdie twee susters, dat hulle vir jare lang feitelik nie met mekaar kontak gehad het nie, hulle het nie kommunikasie gehad nie, en hulle het op die einde van die dag besluit, hulle sal deur ander mense met mekaar praat. Gelukkig het hulle toe besluit om hulle dinge te los en dit uit te praat, en in 2024 het Ann Wilson toe kanker gekry, en sy het onlangs in 'n onderhoud gesê, dat sy is nou weer okay, en hulle gaan nou weer saam sing in die groep Haat. Maar ek wil gaan vir jou een stukkie speel, voor ons na die mini-concert luister, net om vir jou te wys, hoekom Ann nie gehou het van All I Wanna Do Is Make Love To You.
2: Before I came and just prepping, I guess, and what I said was, just, I don't care if it is your favorite, just don't tell Ann your favorite song is All I Wanna Do Is Make Love To You. Don't bring up that song. And now I have to bring it up, because you decided to bring it back. What made you decide to bring this song back?
3: Well, I think this year it kind of came to a head where it became known, like on Facebook and everything, people were talking about, oh, Ann hates All I Want to Do, and she'll never do it in a million years. And so I guess that made me go, well, yes, I will, you know. I kind of rebelled against the common knowledge that I'll never touch that song. There were things about the story of that song, because essentially in songs that I don't write, I become a storyteller. And I think I'm at my best as a storyteller when I can dig what's being said. I'm not that good of an actress with things I don't believe in. And I didn't believe in the way the original lyrics were devaluing the man in the story. Just going, yeah, I can pick you up, we can have a night of love, we can never even know each other's names, you can be so miraculous, and then I can just get up and leave you a note and walk out on you, and then have the baby, and sort of gloat about your surprise when you see the kid. I mean, to me, that was a kind of a, you know, empty, weird, sort of hateful story. So what I've done is, in this version, I've sort of tweaked the words a little bit, to take some of the coldness out of it and make it be sort of a story of people running into each other, and this thing happens, and then they part and they come back together, and it's still a nice story where, wow, look what happened. You know, we separated, but this happened, and I'm happy about this. This is beautiful. This is a beautiful child.
1: So prachtig van Ann Wilson.
3: It's just all in the spin, you know?
1: En ek wil vir jou sê, ek wys vandag vir jou 'n ander kant van 'n groep met die naam Haat.

0: Dis die legendariese Ann Wilson wat natuurlik deel was van die groep Heart wat jy so 'n bietjie op 'n ander manier vandag kon ervaar en soos jy nou geluister het en wat nie 'n baie groot aanhanger was van daai liedjie nie het later jare besluit sy wil so klein bietjie van die lirieke verander en ja ek het soveel respek vir daai dame Ann Wilson en die groep Heart wat vandag nog baie musiek maak.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSense koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSense, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. Een van daai Golden Oldie treffers wat deur die jare sal bly staan. Dit sal altyd geklassifiseer word as 'n Golden Oldie. Dit sal altyd een van daai liedjies wees wat jy heel waarskynlik sal saam sing. En vandag sin kom uit die jaar 1977. En het is gedoen deur 'n groep met die naam Wings, waarvan jy sal weet dat Paul McCartney 'n groot deel was. En hy het hierdie liedjie geskryf saam met Denny Lane en die lied is geskryf as 'n huldeblyk aan Kintyre Skiereiland in Skotland, waar Paul McCartney sedert 1966 'n plaas gehad het. En hierdie liedjie het natuurlik verwys na die suidwestelike punt van die Skiereiland, bekend as Mull of Kintyre, né? Nou, die liedjie kombineer natuurlik die kenmerkende klanke ook, wat interessant is, van die Skotse doedelsakke. En jy sal ook hoor in hierdie liedjie word dit uitgevoer deur Campbelltown Pipe Band. Nou, die eerste plek het hierdie liedjie bereik in die Verenigde Koninkryk en dit bereik dit vir 9 op 1 volgende weke daar. Dit was die Kersfees nommer 1 treffer in 1977 in Brittanje gewees en het die eerste enkelsnit in die Britse geskiedenis geword wat meer as 2 miljoen eksemplare verkoop het. Was vir jare lang ook die topverkoper enkelsnit ooit in die Verenigde Koninkryk, selfs groter as enige lied van die Beatles. Dit het ook die eerste plek bereik in onder meer Australië, België en Suid-Afrika en dit word beskou as een van Wings se grootste treffers in Brittanje. Nou, die liedjie het natuurlijk al reeds sy ontstaan gehad daar in 1974, die melodie eindelijk, as 'n eenvoudige klavier demo. McCartney het die liedjie aanvankelijk op 'n klavier geskryf en voordat hy dit later omskep het om saam met die Skotse doedelsake ook vir dit 'n Skotse gevoel te gee. Nou, volgens Denny Lane het hy en Paul McCartney op die trappe van 'n koshuis op McCartney, of eintlik van 'n kothuis, jammer nie 'n koshuis nie, 'n kothuis, op McCartney se plaas gesit. Hulle het so na die see uitgekyk en het hulle toe besluit, ons gaan hierdie liedjie skryf, hulle het die lirieke voltooi en hulle het saam gesit 'n glasie whisky gesit en drink terwyl hulle het gedoen het, want die enorme mooi uitsig oor Skotland was onder andere die invloed rondom hierdie lied. McCartney moes die hele lied toe in 'n spesifieke toonsoort skryf, omdat traditionele Skotse doedelsakke slegs 'n beperkte reeks note natuurlik het, so dit moes in die regte noot ook wees, so dat hulle kon bydra tot hierdie lied. Groot deel van die opname, insluitend Paul McCartney so sang, en akoestiese gitaar is buite op sy plaas in Skotland opgeneem, en dit was ook natuurlik baie ongewoon. Mense het dit gedoen nie, mense in 'n studio ingaan om 'n liedjie op te neem. En volgens latere beskrywings van die opnamesessies is van die opnamebande deur insekte beskadig en hulle moes dit sorgvuldig skoonmaak voordat hulle dit weer kon gebruik as deel van hierdie opname. En voordat die liedjie uitgereik is, het Paul McCartney glo aan mense rondom gesê dat dit een van die grootste treffers ooit gaan word En baie het getwyfel omdat die lied baie anders geklink het as 'n gewilde pop, punk en rock liedjie van daai jare. En hy was reg. Dit het 'n enorme groot treffer geword. Dit is die Wings, Paul McCartney en the Wings se Mull of Kintyre.

0: Ongelooflik mooi, né? Paul McCartney and the Wings met Mull of Kintyre. Sal jy my ooit kan vergeet in van die treffers? Nou net die naaste tyd vir die ouwe of die nieuwe. Vandag is een interessante een, maar bly gaan ingeskakel, gaan eerst gaan Ribbons Office National toe en vir hulle dankie sê vir wat hulle vir ons doen hier by Bok Radio. En dan as ons terugkom, dan is het sulke tyd, daar gaan jy moet kies, die ouwe of die nieuwe.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Nog een gouden ouwe. Good time oldies. Muziek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Jy luister na Bok Radio en dis tyd vir die ouwe of die nieuwe. So dit werk dood eenvoudig, so gaan vir die selfde liedjie speel. Dit is precies die selfde ding en jy moet vir my sê wat een van die twee weergawes verkies jy. Gaan jy die ouwe kies of die nieuwe? Nou, vandagse een is een interessante een, want die liedjie is ook geskryf deur hierdie kunstenaar. Hy het nie regtig so groot opname daarvan gemaak nie, maar ek het gedink, ek wil graag die twee teen mekaar sit om te hoor wat jy dink. So, die liedjie waarna ek verwys is een liedjie met die naam One Moment in Time. Nou, jy sal natuurlijk weet dat dit is een baie groot treffer gewees vir een dame met die naam Whitney Houston. Maar het is geskryf deur Albert Hammond, en John Bettis. Nou, dit is geskryf eindelijk oorspronkelijk deur Albert as 'n ballade wat gaan oor uithou vermoë, deursettingsvermoë en om goed te wees in iets wat jy doen basis en dan ook om jou drome te gaan verweesenlik, nê? So, hoewel Albert Hammond die medeskrywer was, het sy weergawe nie regtig soveel groot impak gehad wereldwijd nie. Jy gaan nou dan luister en dan gaan jy dalk weet hoekom, maar dit was nie vir hom, ek dink, so belangrik dat dit vir hom 'n treffer sou, vir hom 'n treffer sou word. Dit was vir hom meer belangrik dat die een wat die liedjie later sou sing, dat dit ook een van die mees bekende sportliedere geword het, want jy sal onthou dit ook geskryf en het ook mooi een van die themaliedere geword van die Olympiese Spele. So, aanvanklik, ons gaan nou hoor later, dat Whitney Houston het gesing, en hy het al aanvanklik nie vir haar geskryf natuurlik nie, nee. Hulle het voltooi en hulle het gegee, hulle gaan dit vir die vervaardigers gee, en hulle het dit gegee vir die mense daar by die Olympiese Spele wat die besluit moes neem, en ja, toe later het Whitney Houston toen hy nou die geleentheid gekry om dit te sing. Maar vir nou, eers Albert Hammond met sy weergawe van One Moment in Time. En dan kom ons terug, dan gaan ons na die cover weergawe luister, wat dan nou in hierdie geval Whitney Houston is. En jy gaan dan vir my sê, verkies jy hierdie een, die oorspronkelike een, of die cover. Ek doen dit vandag andersom, so hou in gedagte dat hierdie een is die oorspronkelike weergawe geweest.

Dis Albert Hammond. Sy weer hawe van One Moment in Time. Nou gaan ons oorbeweeg na die meer bekende weergawe van hierdie lied. Natuurlik deur die naam, dame met die naam Whitney Houston. Sy het gesing in die jaar 1988 vir die Olimpiese Somerspele daar in Suid-Korea en vir haar het hierdie liedjie oneindig goed gedoen. Eerste plek in verskeie lande gehad, maar onder die Verenigde Koninkryk en Duitsland. Vyfde plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100, een van die suksesvolste Olimpiese themaliedere geword van al die jare. Whitney Houston het ook 'n Grammy toekenning of eintlik 'n benoeming gekry vir hierdie liedjie. En dit is 'n inspirerende ballade. En baie Olimpiese spele liedere het deur die jare gekom en gegaan, maar hierdie een is een van die goed wat deur die jare as goud beskou is en miljoene mense ken die lied, maar baie onthou nie meer die spesifieke Olimpiese spele waarvoor dit geskryf is nie. So ek gaan nou nie veel meer van dit oor dit sê nie, want ek dink dis twee verskillende uiteenlopende weergawes en ja, hier sê, ek dink daar is nie veel om te sê nie, Whitney Houston met One Moment in Time.

0: Miss Whitney Houston met haar weergawe dan nou van One Moment in Time. Nou jou geleentheid om vir my te sê, wat denk jy? Wat is vir jou die beter een van die twee? Albert Hammond of Whitney Houston? Nou ja, jy is die luisteraar, jy moet die keuse maak. Ek gaan nou vir jou sê wat ek denk, voor ek nog by jou boodskappe kom. So ek denk vandag is het vir my baie, baie makkelijk. Want, jy sal weet in hierdie tyd, dat ek is 'n oukie wat hou van 'n oorspronklike weergawe. Maar vandag, Albert Hammond, my vriend, het baie talente gehad, en ek denk hy kon baie goed sing, hy kon enorme treffers vir ander mense skryf. En ek denk in hierdie geval, was die beste kees om het voet nie te gee. Want Albert het natuurlijk in sy weergawe iets heeltemal anders gedoen, baie meer ritme daarin probeer sit, en so vir my, as ek vandag die keuse moes maak, dan sal ek definitief sê, dat hierdie keer, Albert, gaan jy ongelukkig tweede in die rij moet gaan staan. Ek kies vandag Whitney. Maar kom ons hoor gauw, wat sê jy as die luisteraar? So, nou laat vir my gesê, if Whitney Houston is singing, I'll say no thank you to her, I'll take the original. So, nou laat sê, sy gaan met Albert vandag. Sjoerd sê ook, dat is die eerste keer dat hy Albert Hammond se weergawe hoor, en Whitney doen 'n baie, baie groot, goeie weergawe daarvan, maar hy dink, hy gaan eerder vandag vir Albert Hammond. Elisha, daar die Bosveld, sê vir my, dat vandag gaan sy met die cover, want Albert Hammond se weergawe is baie mooi, en is die eerste keer dat sy dit hoor, is 'n bietjie van 'n ander genre, nee? En ja, dit is waar wat jy sê, en Whitney Houston se weergawe is meer vol gevoel. So, sy sê, sy gaan vandag met Whitney Houston se weergawe. Dan kom ons hoor gauw, wat sê Lammy vir ons, wat 'n weergawe verkies hy vandag?
1: Jaco, ek is dit idee, dat ek gaan hier heel van die regering wees, want, ek meen die song, het Whitney in 'n anthem omskep en vir die 1988 Korea Olympics, en dit, met haar stem kan min mense mis nou competeer. Maar ek sê vir jou dat ek is so groot Albert Hammond aanhanger, en vir hom, die persoon wat dit is, die hoeveel songs wat hy vir ander mense geskryf het, of wat ander mense groot treffers gemaakt het, en eindelijk die ding geweld gemaakt het, kom ons dink aan die ander dag, dat jy nooit vergeet nie, The Air That I Breathe van die Hollies. Hy is net een fenomenale mens, wat ek dink nooit rechtig die toekenning gekry wat hy verdien het nie. Want hy was onbaatzichtig, hy het nie omgegeet dat die ander mense sy goed sing en bekend maak en sovoorts. So, na alles daai wat ek gesê het, gaan ek hier so definitief by Albert Hammond as om hom te eer vir die ongelooflike liedjeskrywer en persoon wat hy was.
0: Nou ja, Lammy, as jy ingeskakel was op Bok TV, sou jy my gesig gesien het, toe jy daai gesê het, maar ja, interessante keuse, baie dankie, ek hoor 110% wat jy vir my sê, so ja, jy gaan vir Albert vandag, dan gaan ons vriendskap dalk deur diepe waters weer, maar is ok. Nog een luisteraar wat vir my sê, kan jy dink, Ellen nie uit Durban wil sê vir my, kan jy dink hoe sou daai liedjie geklink het as Ann Wilson het gedoen het? Miskien nie, dink sy sou iets baie goed daarmee gedoen het. Dan Julie sê vir my Whitney Houston, en dan ook hierdie een wat sê, my weergawe is vandag Whitney Houston se weergawe, sy sing het so mooi met lieflike kragtige stem, dit kom daar van Eddie van Durbanville. Marianne sê Whitney, nog een luisteraar wat sê Whitney, dan het Jaapie vir my gesê Whitney, nog een luisteraar wat gesê het Albert, nog een wat sê Whitney, en kom ons luister gauw, wat sê hierdie luisteraar vir ons?
2: Ja, Jaco, ek gaan vandag vir Whitney. Dit voel amper vir mens net op die podium wil klim as hy die sing.
0: Daar sy Sonja.
2: Lekker dag.
0: Sonja het ook al by my in die atelier kom kuier. Sonja, dankie, jy het goeie muziek smaak, jong. Maar in elk geval, dit lyk vir my jammer, Lammy en ander mense wat vir Albert gekies het vandag, ongelukkig gaan Whitney vandag daar op die podium staan by die Olympiese Spele. Maar kom ons kyk wat gebeur volgende week net hierna as ons terug. Ek het net gou eers jou 'n liedjie van Neil Young en dan is ons terug en dan is het tyd vir my gas wat by my in die ateljee kom kuier.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: is Neil Young met Cinnamon Girl. 7 minute oor 1, jy is op Bok Radio, tyd vir 3 van my bestes. Nou vandag nie 3 van my bestes nie, maar wel Irene. Hallo Irene.
1: Hallo, goeiemiddag Jack, hoe gaan dit?
0: Goed, en jy?
1: Ja, goed, dankie.
0: Wat is hy liedjie van, oe, dis Irene, nie Irene. Amper sê, ek gee vir jou 'n hele ander naam vandag, hè?
1: Ja,
0: wat. Nou, welkom eerstens hier by Bok Radio, lekker om jou te hê.
1: Dankie, dis my groot voorreg om hier in die Bok Atelier te kom kuier vandag. Ek luister gereeld na Bok Radio op die pad en om die binnenkant te sien is nogal ietsie besonders. Baie dankie.
0: Welkom hier so by ons en jy kan maak soos Irene gemaak het. As jy soos sy nou hier in die Bok Radio Atelier wil kom sit, al wat jy het te doen is om nou vir my 'n boodskap te stuur na die atelier toe by 074-2989 en vir my te sê, wat is 3 van jou absoluut gunsteling golden oldie treffers? En wie weet, miskien is jy gelukkig soos sy en kom sit volgende weekie oorkant my in die atelier en ons chat lekker oor jou 3 gouwe ouwe treffers. Kom ons begin gauw eers, wat doen jy vir 'n lewe, is jy van die plaaslik en vertel vir ons 'n bietjie meer oor Irene?
1: Jakku, ja, so ek is van Somerset West af, ek is so 10 jaar nou in die Kaap, so hulle noem my 'n inkommer,
0: ja?
1: Ek is 'n gebore Vrystater,
0: oh.
1: Ja, maar die Kaap kryp net onder mense vel in die nuus sit ek, en ja, ek is maar buiten in die, op die pad, in die publiekse oog, so bietjie van 'n brand ambassador vir 'n company.
0: Oh, ok, dit is lekker om te doen seker, is dit vir jou lekker om op die pad te wees, of is jy maar eerder iemand wat by die huis wil wees?
1: Ja, ach, buiten op die pad is dit so bietjie van 'n vryheid, en ek is 'n baie mensemens, so om in die publiekse oog te wees, is my kos in die week, en ek geniet het om by die huis te wees en dan te gaan recharge, maar ja, soos mense is net absoluut, is interessante wesens.
0: Bron van energie somtijds, of 'n krachtige bron van om jou energie te drein somtijds.
1: Absoluut.
0: Maar kom ons begin gauw eerst, waar kom jou liefde dan nou specifiek vandaan vir Golden Aldies, en hoekom is het vir jou so lekker om op 'n Sondag Golden Aldies te luister?
1: So, hierdie specifieke liedjes wat ek gekies het, soos ons gepraat het, jy weet, it brings back memories. Ek geloof partykeer gebeur het dat jy, sê nie maar jou geheel, laat jou nie steek, of jy het net nie 'n lekker dag nie, en jy luister 'n sekere liedjie, dan bring het net so 'n bietjie daai lekker gevoel terug, en my kees is dan nou vir vandag, is absoluut uit en uit net op dit.
0: Nou, gewoonlik, wanneer ek na iemand se keuse kyk, dan kan ek sommer onmiddellik sê, omdat ek die luisteraars, dink ek nou al in hierdie tyd redelik goed ken, kan ek onmiddellik sê of dit 'n hit of 'n mis gaan wees. En ek het 'n baie goeie idee dat jy gaan vandag die bal uit die park uitslaan. Want die eerste kunstenaar is 'n groot gunsteling by die Bok Radio Golden al die luisteraars, maar ek wil hê jy moet vir ons vertel wie dit is en hoekom hierdie spesifieke lied.
1: Ok, so Jim Reeves, dit is maar basically, dit gaan oor Irene en hy sing oor Goodnight Irene. My pa dadelijk tot in my, jy weet, in gedagte gekom toe ek moet kies op wat sy liedjies vir my gunsteling is, en weer eens as ek jou sê, as jou memory in die steek laat, is dit een liedjie, en ek wil glo uit die diepte van my hart uit, is dat, alhoewel hy nie altyd goeikies kan onthou nie, en hy luister Jim Reeves' Good Night Irene, dan sal hy onthou of daarom wie ek is en waar ons vandaan kom.
0: Ja, dit is speciaal, dus ek denk het moet so speciaal wees, daar is geen liedjie op die aarde wat iets sê van Jaco nie, maar daar is iets wat sê van Irene, en hoe belangrik is, en dit is so kostbaar, en ek denk vooral as mense ouers dier moeilike tyd gaan, of dier tyd wat jy wens, ek wens ek kan meer doen vir my ouers, of ek wens ek kan vir hulle van die goeie tye laat daaraan herinner of daarna terugdink, dan is dit so spesiaal om 'n liedjie te het, om te weet jou pa sal, wat ook al gebeur, sal hy nooit jou naam vergeet nie.
1: Ja, ek dink dit
0: want, is. Maar hier is het, Jim Reeves, a Good Night Irene, en nou moet ek vir jou sê, voordat ek hierdie program saam met jou voorbereid het, het ek nie idee gehad van hierdie liedjie nie, so baie dankie, jy verskerp my musiekkennis ook definitief, maar hier is het, Jim Reeves, haar eerste keuse met Good Night Irene.

0: Good Night Irene van Jim Reeves. Dit is natuurlijk Irene se eerste keuze. Irene, lekker. Jim Reeves was net in sy eie klas, wil ek amper ook sê. Hy het, as jy, ek kan nou imagine, die Engelse mense, die mense gaan my oor die kop slaan vandag, maar die ek kan nou net vir myself voorstel, as jy nou nie aan by die huis gekom het, en jy het nou een moeilike dag gehad, en jy gaan sit op die bank, en jy sit vir Jim Reeves daar op die platenspeler. Huh? Ek kan nie dink wat sy gevoel dit moes wees.
1: Is die koud in die hand, miskien is
0: ja, ja, ek weet nie wat hulle in die jare gedoen het alles, he, maar ek dink, as jy nou, hy is net so rustig,
1: ja.
0: En hy is asof hy jou saamvat in sy muziek, en ek sien die voice notes van luister, as wat ek nou sal luister, maar ek wil net gaan vir jou herinner, as jy hier in die atelier wil kom sit, soos Irene, dan het jy nou jou geleentheid om jou boodskap te stuur na 074-2009-89, hulle hoef jy bang te wees, nie Irene?
1: Nee, glad nie, as die geleentheid kom, moet jy omgryp al bewe jou broek.
0: Ek byt nie, tensy iemand my vra, maar verder byt ek nie somme nie, so, jy kan maar enige tyd vir my kom kuier in die atelier, en, doen het, daar is min geleenthede wat oor jou pad kom, en om in een radio atelier te kom sit, en te kom kyk na al die goed wat hier voor ons is, en skerms, en knoppies, en so, as jy drie van jou bestes met my wil kom deel op die lig, stuur het nou deur na 074-2009-89. Nou, hoekom ek ook gesê het, ek dink jy gaan een groot treffer wees, is omdat die Bokradio Golden en al die luisteraars is groot aanhangers ook van Afrikaanse goue ouwe treffers en hierdie een wat jy nou gekies het val ook so mooi in die kategorie. Hoekom vir jou so belangrik?
1: Ek dink net, ek wil nie sê rarig net Tannie Lorika nie, maar ek dink sy is 'n absolute legende. Dis jammer, ek hoop nie haar stembord so my gou stil nie, ek het sy nou afgetree, maar mens allemaal weet wie is Lorika Raag. En as ek ooit die geleentheid kon gekry het, sou ek nogal saam met haar wou gesing het. Sy het net 'n way omtrent haar. Die rede hoekom ek hierdie liedjie gekies het is, weer eens, dit klink so of ek nou vandag na my ma en my pa verlang, maar my ma was nogal baie lief om daai liedjie vir my te sing in die oggend as ek wakker geword het. So, sonder dat ek nou, ek is nou nie so stok oud nie, ek is 40 jaar oud, maar ja, as kind, ek dink, en as ek my terugdink, jy weet, weer eens, het gaan oor gevoel, en hoe sy gevoel het in die oggend as sy opstaan, en ek dink die feit laat sy gedink het, ek sal sonskyn kind, maak het nou al klaar.
0: Sure, dit is speciaal. Dit is so speciaal, en ek dink, dit is die ding van muziek, nie, en specifiek Golden Aldi muziek. Dit vat jou, en ek sê dit elke week, dit vat jou of terug na 'n baie speciale tyd in jou lewe, wat jy terugdink aan jou ouers, of dalk tye wat nie so lekker was, waar jy trane gestort het, of hartseer was, en dis die kracht van muziek, en ook specifiek die kracht van gouwe ouwe muziek. So hier is het, jou tweede keuse, en dit is ook, is ek so bevoorreg om baie nabij in dit te bly. So, as ek daar gaan draf, dan besef ek net hoe bevoorreg ons is, om 'n plek soos Blouberg te hê, en dan specifiek op Bloubergse strand.
1: Beautiful.

0: op Blouberg. Sistel, so Lori Karelg natuurlijk, het is Irene se tweede keuse vir drie van my bestes, ook nou jou laaste geleentheid, waarvoor wag jy, stuur vir my jou keuse deur, na 074-2009-89, drie van jou bestes, nee, jy moet vir my die name van die liedjie stuur, dit help jy, stuur vir my kunstenaar se name nie, want dit sê nie vir my veel nie, so stuur maar vir my ook, wat die liedjies jy graag sal wil hoor, as jy saam met my in die atelier kom kuier. Gebruik nou jou geleentheid, is nou jou laaste geleentheid om jou boodskap deur te stuur, en dan 074-2009-89, en vir my te sê, wat is drie van jou gunstelinge? Nou, ek het nou vir jou van die lichaam ook gesê, Arien, dat het is my lekker om luisteraars in die atelier te hê, want dit julle bring ander muziek saam, wat ons nie normaalweg of noodwendig elke week sou luister nie. En die volgende een is 'n baie interessante een, want ek het geen idee gehad hoe dit klink, voor ek hierin gaan luister het nie. So, vertel vir ons 'n bietjie meer, en hoekom is dit vir jou spesiaal?
1: Okay, so Frank de Wal is nie baie bekende sanger nie, en ek dink miskien die ouer garde, die ouer luisteraar sal dalk hom beter ken as ek. Al wat ek regtig van hierdie liedjie kan onthou is dat ons het nog in die huis het ons langspeelplate gehad, glo dit of nie. En ek weet, as my ma so in die dag miskien al naald werk gesit en doen het en na my moes gekyk het of so, dan het sy nou hierdie plate opgesit. En al wat ek van hierdie oom kan onthou is dat ek uit volle bors uit saam gesing het. Ek kon nie regtig eers 'n woord ordentlik praat nog nie, maar dit was my mens, hoe kan ek nou sê, muscle memory, so as daar 'n sekere drom was, of 'n slaan van 'n drom was, of 'n sekere noot, dan onthou ek net die volgende, gaan daarna uit volle bors uitgesing moet word, en ek dink dit is maar net wat gaan vaststeek het, so ek hoop, as jy nie vir Frank de Wal geken het nie, gaan jy na vandag weet wie hy was.
0: Nou dit lyk vir my dat Frank de Wal was een man wat daar uit Duitsland uitgekom het, hy is eintlik in Berlijn gebore as ek het reg het, en hy was 'n ou wat nie net liedjies geskryf het die sanger gewees, hy het ook as 'n jongman toneel gespeel, en ook dans gestudeer. So, hier is dit, Frank de Wal met If I Could Fly Away. Kom ons kyk hoeveel van ons luisteraars onthou vir Frank de Wal en If I Could Fly Away. As jy hom onthou, laat weet vir ons op 074-2009-89, Stoffel, ek wacht vir jou keuse, nee. O, ek sien Stoffel het sy keuse ingestuur, so baie dankie, en kom ons kyk wat gebeur. Maar intussentyd, Frank de Wal, If I Could Fly Away.

0: If I could fly away, Irene, ek moet vir jou sê, jy kan maar vir my glo somtyds. Ek dink jy was vandag een van daai luisteraars wat die luisteraars uit die park uitkom slaan het met jou keuses.
1: Ag, dit is fantasties en is lekker om te hoor en ek is so bly as ek vir julle kon memories teruggebring het vandag en as ek mag sê, daai oom wat wil weet van waar af ek is, ek is 'n gebore Vrystater en ek is van Bloemfontein af. Jy kan hoor ek praat nie van ek en ek nie.
0: Sy is 'n bloem girl, sy is 'n Vrystaatse meisie en hier's luisteraars wat sê sy oorfone is nou op sy laagste gedraai, die koeie kyk homselfs weird aan en dan mense wat sê hulle onthou vir Frank, hulle onthou die keuses, hulle sê hulle spyt dat daar so min mense is of radiostasies wat nog Frank die Wal speel en hy, sy stem was uniek gewees en dit bring goeie herinneringe terug. Ja, so Irene, ek is dankbaar dat jy uit Somerset West uit vandag vir my kom kuier het en jy gaan na die pad huis toe vat, maar is daar iemand vir wie jy wil hallo sê terwyl jy nou die hele Suid-Afrika uit wat na jou luister?
1: Yes, mens moet nie te diep in hierdie goeders begin indink as jy dink die hele wêreld sit en luister vandag vir jou nie. Jaco, verskriklik, verskriklik baie dankie vir die geleentheid. Ek het regtig lekker by jou gekuier en vir die luisteraars op buitekant, soos ek sê, niks keer jou om hier by Jaco te kom sit nie. Soos ek sê, as daar 'n geleentheid is, gryp dit aan. Al is jy geweldig senuweeagtig partykeer, doen dit net. Dit gebeur, daai geleentheid kom nie altyd oor jou pad nie. En dan vir die mense wat luister en vir Katrie by die huis en vir Gert en my verloofde Daniel vir julle wat luister en dit is 'n groot hallo van die box studio af vir jou vandag.
0: Nou het jy dit en ek gaan definitief vir jou weer terugnooi. Onthou, soos ek altyd sê, mense het nie net 3 gunstelinge nie. Mense het baie en is moeilik om 3 net te kies. En daarom sê ek, die kans dat ek jou in die toekoms weer gaan terugnooi is baie groot. So ek sê vir jou baie dankie dat jy saam met my kon kuier het en dankie dat jy guts gehad het, want ek dink dis die belangrikste om die guts te hê om hier te kom sit, nê? So baie dankie daarvoor, jy met mooi reis toe en in die toekoms sien ek jou weer hier by die Bok Radio Ateljee.
1: Dankie Jaco, ek waardeer opreg, heerlike dag vir jou.
0: Ek gaan vir jou nie sê goodbye Irene nie, ek gaan net vir jou sê good afternoon Irene.
1: Dat is

0: Hey.
1: Stefan, onthou jy daai liedjie?
2: Ek onthou hom. Goeiemiddag, Jaco.
1: Goeiemiddag. Hoe gaan met jou?
2: Goed met jou. Lekker om met jou te gesels.
1: Is jy okay nadat jy my dance moves nou gesien het?
2: ek is nog besig om te herstel,
1: dit
2: maar
1: is, kom. Dit is skokkend. Ek weet en ek waarskynlik altyd die luisteraars ook daarteen, maar jy het nie 'n keuse nie. Jy moet maar blootgestel word daaraan en welkom.
2: Dankie, lekker om hier te wees. Lekker weer Sondag en dan kan ons 'n bietjie gesels.
1: Jy kom sit hier vir dowe neete hiersonie, nê? Jy het 'n doel. Dit is eintlik hoekom ek jou agter die mikrofoon sit. Jy besef dit, nê?
2: Ja, ek besef dit, maar ek besef ook dat hierdie doel waarvoor ek nou gebruik word, ek nog nie een keer gewen het nie en ek dink is die derde of die vierde keer wat ek dit saam met jou speel. So ek is nie, maar ek is eintlik 'n kompeterende ou en om hierdie speletjie week na week te kom verloor is nou nie juis my gunsteling nie, maar kom ons kyk of ek dit hierdie week kan.
1: Jy is nie net hier vir jou looks nie, jy is ook hier om eindelijk te kom, die luisteraars te kom ontstel, of my luisteraars te steel, of wat ook al jy dit wil noem, maar ons gaan nou vir die luisteraars een keuse van 3 liedjies gee, waar hulle moet kies, wat een van hierdie 3 gunstelinge wil hulle hoor. So dit was allemaal nummer 1 treffers gewees, op een spesifieke dag in die jaar 1985.
2: So,
1: 1985, toes ek volle 2 jaartjies oud, en op die 15de juni 1985 was daar in die VSA een treffer gewees van een baie bekende groep op daai stadium. Hulle name was Tears for Fears, en hulle het een treffer gehad met Everybody Wants to Rule the World.

0: Dis die fees op. Nie te bad ding, dink ek.
1: Ja.
0: Nou, ook in Suid-Afrika het ons ook 'n nommer 1 treffer gehad. En hierdie keer van 'n man met die naam Billy Ocean. En hy het gesing van, ek weet nie of het sy Loverboy was nie, maar hy het gesing van 'n Loverboy.
1: Was hierdie Suid-Afrika gewees?
0: Yes.

Ja, interessant. Loverboy van Billy Ocean. En dan beweeg ons na die Verenigde Koninkryk toe, nê? En hierdie een is 'n cover gewees, maar dit is ook 'n liedjie wat nommer 1 gegaan het. En ons het laasweek ook hierdie liedjie gehad, maar nie as deel van die top 3 nie. Dit was net 'n liedjie wat ons gespeel het, maar hierdie week het ons die keuse van The Crowd. En hulle het in die Verenigde Koninkryk op die 15de Junie 1985 'n nommer 1 treffer gehad met die baie bekende sokkerspan liedjie, soos jy laasweek ook gesê het, You'll Never Walk Alone.

0: As daai een van die keuses was vandag, het ek daarvoor gegaan, moet ek sê, er was Waterloo.
1: As ek na jou danspassies kyk, dan stem ek met jou saam, jy sal omgekies het. Ek denk rechtig, ons moet die muziekvideo's nie speel nie, en hier die camera los, dat die luisteraars en die kykers bykie op Bok TV kan sien, hoe lekker jive jy daar achter die
0: muziek. Ja, dit is, hulle sal heel waarschijnlijk een apteekvoorskrif saam met dit moet hee, net om hulle self weer normaal te kry daarna, maar ek denk, op hierdie stadium weet jy, het jy geen idee wat jy aangaan nie.
1: Nee, ek het nou nie gehoor wat die luisteraars gesê het nie, so dit gaan vir my ook nie wees om te hoor, wen ek vandag al dan nie, weer eens nie.
0: Ek gaan nog niks sê nie, ek gaan 'n pokerface probeer hou, en ja, ek sê dankie vir al wat gestem het, die stemlyne is nou gesluit, want
1: die auditeure het kom op te hou.
0: Die auditeure is nog nie hier nie, maar hulle is op pad, maar ja, ek gaan nie veel meer as dit sê nie, Stefan, so ons gaan maar kyk wat die een van ek en jy gaan vandag wen, maar laat my het gesê, jy hoef nie te veel te bekommerd omdat ons nie saamstem nie, want ek en hy het al reeds nie vandag saamgestem nie oor die Aldi teen Aldi nie, en het het hy ook gesê, ongelukkig was hy een loverboy lang voor ons nog geleef het, stel het, en dat hy nie saam met een van ons stem nie.
1: Ah, dis jammer.
0: So, in my oor is het klaar wen vir my, dat hy nie vir jou...
1: Nee, ons kan nie op een luisteraar gaan,
0: nee,
1: en nou...
0: Ek bedoel nie dit, nie, dis net vir my een wen dat hy nie vir jou gekies het.
1: O, ok, jy het klaar een wen, jy het nie kom.
0: Want sy loyaliteit leid is daar by jou. So, maar in elk geval, kom ons gaan luister, eerst gaan na Paul Marriott, met Love is Blue, en dan kom ons terug, en dan gaan ons uitvind, wat die een van ek en jy gaan die uitstap met tranen in ons oor vandag.
1: Mm.
0: En ja, is het lekker om te verloor?
1: Nee.
0: Oh, ok, jy gaan nou uitvind hoe lekker dit is.
2: Technologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
4: Bok Radio, Gold.

0: verskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Nog 'n goue ouwe.
3: Good time oldies.
2: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
4: Ja, jy is op Bok Radio saam met Jaco en dan my vriend en kollega Stefan. Nou Stefan, voor ons vir jou jou sakdoek uithaal, wil ek dan net sê die luisteraars gaan hierdie week bederf word met jou.
5: Hoe so?
4: Is jy nie hierdie week meer op lig nie?
5: Ek is 'n bietjie meer, ja. Ek staan in vir Natisha tussen 12 en 2, maandag tot vrydag.
4: Mm.
5: So ja, ek gaan so bietjie, ek het 'n paar lekker stories wat ek met die luisteraars gaan deel. Goed, wat ek nie kon glo toe ek het gelees het nie, so ek is baie opgewonde om ja, 'n bietjie geselskap te hou volgende week tussen 12 en 2 en ook vanmiddag.
4: Ja,
5: jy het tussen 2 en 5 het ek 'n baie lekker
4: program vanmiddag,
5: nee? Vol program, ek het 'n lekker gas wat kom kuier. Ons het 'n paar speletjies wat ons gaan speel en natuurlik H2 Ma bring ek vir jou episode ses vandag.
4: Daar is iets wat jy uitgelos het. Dit is vir die luisteraars te sê, hoe vandag ek jou speletjie opgelos het.
5: Oeh, ek het het eindelijk gelos om het later te sê, maar ek het het eindelijk gelos, dit is deel van my program, dankie, Jaco.
4: Goed, sorry, kom ons trek dit terug, oké, kom ons los het net daar.
5: Ek het die deel, dit is deel, dit sal gesê word, en jy sal jou krediet kry, goed, een rukkie later.
4: Die luisteraars sal ook vir my sê, as jy hierdie week iets negatiefs van my sê, op die lig.
5: Hulle gaan vir my sê, want ek gaan achter die boord wees en die boodskappe sien.
4: Mm, so ek sal hoor as jy my luisteraars gesteel het volgende week, maar nou ja, dit is vir my tyd om tot ziens te sê, al wil ek nie. Ek wens ek kan nog vir so 6 uur hier geblei het, maar ek kan nie, want ek is nou honger, eerstens. So, en dit is my baie lekker om hier te wees vandag. Dankie vir my gas, wat sal my kom kuier het, Irene. Al die paar daai somers het wes uit en een voorreg om vir jou as die luisteraar hier te hee. Volgende week is Stoffel saam met my in die atelier en ek kan vir jou sê dat volgende week luister ons na die mini-concert van een vrou met die naam Pat Benatar. Ken jy van?
5: Ek ken van nie.
4: Ken jy van nie? Nou, ek gaan jou dan beter jy inskakel volgende sondag kwart voor 12, absoluut. Want ek gaan vir jou vertel wie Pat Benatar was en ook haar diepste geheime.
5: Ek luister altyd op pad atelier toe jy show mini-concert. Dit is altyd vir my lekker om op pad hier en bykie dit te luister, sê verseker ingeskakel wees.
4: Diep geheime wat ons van Pat Benatar gaan uitkrap. Nou ja, Stefan, hulle sê wat iemand 'n goeie wenner maak in die lewe, is dat hy kan erken wanneer hy slegte keuses maak in die lewe. Is ek reg?
5: Ja.
4: Goed, so met dit gesê, jy het nog geen idee wie gewen het, ek het nog die liedjie in die systeem ingetrek, ek gaan het nou wel doen, en dan gaan ek sommer terselfde tyd vir jou sê, moenie gewoonte daarvan maak, maar well done.
5: Yay! Loverboy het gewen.
4: Daar het jy dit, Loverboy vir een of ander rede het gewen vandag, dankie luisteraars vir niks.
5: Ek is so blij, ek het nou hier reg gemaakt, want ek het gedoog hier klaar die liedjie ingetrek, en ek sien die liedjie en ek dog, okay, ek het verloor, maar jy was toen nou slim geweest met die machine, en jy het my uitoorleef, maar baie dankie, lekker om te wen, Jaco.
4: Baie dankie aan die luisteraars vir niks, so ek waardeer dit verskriklik baie, dit is my riem onder my hart, hoe ondersteunend julle is. Maar goed, volgende week sal ek maar terugkom en my best weer probeer. Stefan, lekker uitsaai.
5: Baie dankie.
4: En dankie vir jou laaste insetse van my program. Dit is ook die laaste keer wat ons saam hierdie gedoen het.
5: Wat het jy nou net gesê van 'n goeie en 'n slegte verloorder?
4: Loverboy, sien vir julle volgende naweek. Billy Ocean, hier is het. Ek sien vir julle volgende naweek. Liefde en groete, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio, hoofdrekke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrekke. Jacob Zuma doen 'n beroep op sy ondersteuners om volgende naweek te registreer om te stem en padwedlope George Kuske wen die Comrades Marathon.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het swart Suid-Afrikaners aangespoor om die naweek te registreer om te stem vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Zuma het met sy ondersteuners by die Delft Suid Gemeenskapstaal saal in Kaapstad gepraat en stemgeregte kiesers versoek om hul stemkrag te gebruik om die voorlopende sosio-ekonomiese uitdagings aan te spreek en grond terug te eis. Zuma het beklemtoon dat die burgers steeds vasgevang is deur werkloosheid, ongelykheid en beperkte toegang tot geleenthede. Hy sê betekenisvolle veranderinge kan slegs deur die stembus kom. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapaila, sê terwyl die party sy onafhanklike verkiesingspad uitstippel, staar hy kritieke uitdagings in die gesig vir die plaaslike regeringsverkiesing. Mapaila het tydens die Limpopo verkiesingskongres gesê die organisasie is groter as enige verkiesingswedloop. Hy het lede gevra om interne verdeeldheid te vermy, gedissiplineerd te bly en belange van gemeenskappe voor persoonlike ambisies te stel aangesien Suid-Afrikaners eerlike leierskap soek. En ten slotte die sportsnuus. Padwedlope. George Kuske het die 2026 Comrades Marathon gewen deur die opdraande roete vanaf Durban na Pietermaritzburg in 'n rekordtyd van 5 uur 15 minute en 56 sekondes in te palm. Kuske het 'n perfekte wedloop gehardloop en die voorloper Mobuti Mollo op die uitdagende Polly Shorts verbygesteek met net meer as 10 km oor. Die verdedigende kampioen Piet Wiersma het tweede geëindig terwyl Mollo derde gekom het. Gerda Stein het die vroue wedloop gewen en haar 5de algehele titel en 4de agtereenvolgende oorwinning behaal. En tennis. Vooraanstaande tennisspelers het die 20% verhoging in die Wimbledon prysgeld verwelkom as 'n opregte en beduidende stap vorentoe. Die totale prysgeld by vanjaar se kampioenskappe sal 64.2 miljoen Britse pond wees of gelykstaande aan ongeveer 1.4 miljoen rand. Die enkelspelkampioene sal elk 3.6 miljoen pond huis te neem, met eerste ronde verloorders wat 80.000 pond betaal sal word. Meer as 6 miljoen pond is op sy gesit vir kwalifiserende kompetisie. Dit is 'n stygging van 25%. Spelers sê vir geruime tyd dat hulle 'n beduidende rol in die sukses van toernooie speel. Net weer jou nuus hoofstrekke. Jacob Zuma doen 'n beroep op sy ondersteuners om volgende naweek te registreer om te stem. In padwedlope, George Kuske wen die Comrades Marathon. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin volg môre oggend om 5:00. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

Visser met Kaapse Blou, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Dit is weer Sondag, dit is net na 2, wat beteken jy kuier saam met my op Sondagmiddag vermaak. Nou as jy die laaste amper omtrent 2 maande al saam met my gekuier het op 'n Sondag, dan sou jy onthou het, ons het so 'n bietjie in diepte gesels oor die vermaaklikheidsbedryf. Ons kyk nou so 'n bietjie na die geskiedenis ook van theater, film, radio en as ook TV. Nou vandag tussen 2 en 5 gaan ons so 'n bietjie oor 'n medium gesels of eintlik 'n genre amper wat mens oorklanking noem of dubbing. Ons gaan so 'n bietjie kyk na wanneer dit begin het. Ek het ook 'n kenner in die ateljee oor dubbing, 'n dame wat onlangs vir 3 jaar in 'n reeks gespeel het, wat sy die oorklanking van gedoen het. Daai aktrise gaan klein bietjie later by my kom aansluit. Sy is ook 'n vervaardiger, sy is ook 'n skrywer, so jy moet nêrens heen gaan nie. Dit gaan binnekort so hier rondom 2:30 gaan sy by my kom aansluit. En dan bring ek ook natuurlik weer vir jou die nuwe episode van H2M. Nou, dit is ons eksklusiewe eie Bok Radio vervolgverhaal of Bok Radio drama. En ons trek hierdie week al by episode 6. Ek gaan hom so hierna 4 uur vir jou uitspeel, so jy moet nêrens gaan nie. As jy dalk wil opvang met die eerste paar episodes, dan kan jy gaan kyk daar op die Facebookblad van Bok Radio en jy sal kan sien, hulle is allemaal daar vir jou beskikbaar op pot gooi so dat jy kan opvang. Vandag speel ek natuurlijk dan vir jou episode 6 uit en dan gaan ons ook voort met Raai die Reeks. Nou hierdie week sin gaan so klein bietjie anders werk. Gewoonlik het ek vir jou 'n tema lied van 'n reeks gespeel en jy moes dan vir my geraai het wat se reeks dit is, maar hierdie week wat ek gedoen het, is ek het eerder die dialoog gaan kry van 2 acteurs en of actrices en jy moet dan vir my raai wie hierdie acteurs is. So ek het vir jou 3 tonele gaan uittrek en jy moet vir my sê wie jy dink hierdie acteurs is. So bly daarvoor ook ingeskakel. Dit hier so 3:30 se kant. Baie dankie ook aan Jaco de Villiers, hy het jou geselskap gehou met sy baie gewilde Golden Oldies program tussen 10 en 12 vandag. Nou sommer net vir interessantheid, sal jy net nou hoor, Jaco het gevra, ek moet dit noem, en nou kan ek dit uiteindelik vir jou noem. Ek het dit vir hom ook aangestuur, die hierdie week se Raai die Reeks, en hy het vol punte gekry, hy het 6 uit 6 gekry, uit al die acteurs en actrices met Raai die Reeks hierdie week reg gekry. So as jy dink jou acteurskennis en jou oor is net so goed soos Jaco sin, dan moet jy nêrens heen gaan nie. My naam is Stefan, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak, en bly by jou radio, hier is Hoop en Vermaak op pad.

0: Dit is Jan Blom met Waterdief. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my, Stephen Vermaak. Nou, as jy die laaste rukkie saam met my gekeier het, dan weet jy ons probeer hierdie 3 ure uitsit vir die vermaaklikheidsbedryf. Ons kyk bykie wat gaan aan op die verhoog, ons kyk bykie wat gaan aan met film en TV, en ons het ook so bykie in die geskiedenis gaan delf van al hierdie verskillende mediums oor die afgelope amper 2 maande wat ek en jy saam keier. Maar vandag gaan ons een spesifieke medium of genre bykie meer in diepte bekyk, en dit is niks anders nie as oorklanking. Nou as jy nie weet waarvan ek praat nie, dit is wanneer 'n reeks wat byvoorbeeld in Turkye opgeneem is en in Turks is of in 'n internasionale taal is, na Afrikaans vertaal word. So basies wat gebeur is, hulle gebruik die beeldmateriaal van hierdie oorseese of internasionale reekse, en in 'n ateljee in Suid-Afrika neem ons dan nou die Afrikaanse dialoog op, en hierdie 2 worde nou oor mekaar gesit. Nou ons gaan so 'n bietjie in diepte daar gesels, hoe maak ons hierdie, wat is die rede waarom het begin het, en hierdie klas van dinge gaan ons bietjie in diepte gesels. Nou, ek wil ook kyk wanneer dit begin het, en daar was baie interessant van oorklanking, was daar op 'n stadium 'n ontploffing gewees, en toe het heeltemal doodgeloop, en toe hier in 2018-19, toe is daar effense van 'n herlewing in oorklanking. Nou, ons gaan al hierdie goeikies vandag bespreek, maar eers wil ek by jou hoor, kyk jy oorgeklankte reeks, en indien jy doen, laat weet vir my wat sê en jy op die oomblik besig is om te kyk. Ek het 'n bietjie gaan huiswerk doen, en ek kan vir jou sê dat daar op hierdie huidige stadium so tussen 5 en 8 verskillende Afrikaanse oorgeklankte reekse is, wat op verskeie platforms en kanale uitgesaai word. Nou, die geskiedenis van Afrikaanse oorklanking op televisie kan basies in twee groot tydperke verdeel word. Ek het ook nou gepraat van die gedeelte waar dit doodgeloop het, waar dit eintlik uitgewis was, en toe weer die herlewing. Nou, hierdie 2 groot tydperke was die vroeë SAIK daar, en toe die onlangse Turkse telenovela ontploffing hier rondom 2018-2019. Nou, ek gaan net hierna 'n bietjie verder met jou oor hierdie 2 tydperke gesels. Hoekom was dit groot, hoekom het dit weggegaan, en hoekom is dit weer terug, en dan gaan daar ook 'n gas by my in die ateljee aansluit, wat ook 'n kenner is op hierdie gebied, en al heel wat reekse oorgeklank het in Afrikaans. So ons gaan bietjie by haar hoor, hoe werk die proses om dit dan nou van 'n Turkse reeks tot op 'n Afrikaanse reeks op jou TV te kry. Gesels saam met my, die WhatsApp lyn is 074-2000-989, laat weet my bietjie, daar sien ek die WhatsApp lyn is slaap besig om besig te raak, iemand sê, ja ek doen, die Turkse reeks is baie goed, Josef is die Turkse reeks wat ek volg, sê iemand anders, so laat weet vir my, wat volg jy? En dan gaan ons nou 'n bietjie meer in diepte daar gesels, en met 'n baie bekende aktrise daar gesels.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV, en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Luister en kyk online by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bok Radio.

Dis Steve Hofmeyr, Blou Ballon. Jy is ingeskakeld saam met my, Stefan, dit is Sondagmiddag Vermaak en ons gesels vandag 'n bietjie oorklanking of 'n Engelse woord daarvoor, dubbing. Nou soos ek beloof het, gaan ons eers bietjie kyk waar dit begin, toe die uitsterwing daarvan en toe die herlewing daarvan. Baie dankie vir julle wat reeds saam met my gesels, dis op 074-2009-89. Adrie Mostert sê, middag Stefan, kyk ek is verslaaf van die Turkse reeks, ek begin 4 uur tot 10 uur in die aand aan Bittersoet, Josef, Bloedsoor, Bloedspoor, en voorheen vir Blinkkant bo. Nou, Adrie, jy sal baie gelukkig gewees om te weet dat ek het een van die actrices of die stemkunstenaar wat in Blinkkant bo was, juist hier saam met my in die ateljee vandag. So Adrie, jy moet nergens heen gaan nie, sit jou radio harder of skuif nader aan hom, want die is hoop en vermaak op pad vir jou. Nou ja, voor ons by ons gas kom, moet ons seker eers kyk waar oorklanking in Suid-Afrika begin het. Nou oorklanking het basies begin saam met TV, saam met die amptelike bekendstelling van TV, en die rede daarvoor is redelijk eenvoudig. Dit is goedkoper en dit is vinniger om te maak, en in die tyd toe TV begin het, was daar uit die aard van die saak nog nie soveel produksiehuise gewees en groot begrotings om hierdie verskeie plaaslike, oorspronklike Afrikaanse reekse te kon maak nie, en daarom het hulle toe nou met oorklanking begin. Die destijdse SAIK, die Suid-Afrikaanse Uitsaaikommissie, het 'n streng mandaat gehad om gelyktydige uitsaaityd aan Afrikaans en Engels te gee. So 50% moes Afrikaans wees, 50% moes Engels wees, en oorklanking kom toe vir ons op 'n baie vinnige manier, baie, as ek nou die Engelse woord content mag gebruik, kon dit vir ons baie vinnig gegee het. Nou, wat baie interessant vir my ook as akteur was, nog alle jare gewees, want toe ek begin het hier van 2007 af al die pad tot omtrent 2015 toe, in daai jare was het soos om te praat oor die doudou van Mauritius. Al hierdie ou akteurs het net altyd gekom en gepraat van die dae van die oorklanking by kruik en by truk en al hierdie klas van goed. En ons jong akteurs het net daar om hulle gesit en net en daar gesit asof hulle praat van die unicorn. Ons weet nie daarvan, ons hoor daarvan, maar ons het nooit die geleentheid gehad om oorklanking te doen nie. Nou, klassieke voorbeelde van oorklanking in die vroeër jare gewees in die ou SABC era of die SAIK era, was natuurlik Heidi gewees, wat oorspronkelijk 'n Japanese anime was. Die Tierbrigade, julle behoor dit ook te ken, dit was van Frankryk af, dit was in Frans oorspronkelijk gewees. Derek en Misda, dit was Duits gewees, en dan die alom bekende Brak en Jan, wat Spaans en Japanees was, was van die gewilde reekse wat ons dan nou oorgeklank het tot in in Afrikaans eerder. Nou, hoekom het dit toe nou opgehou en feitelik gesterf? Daar's twee redes. Die een was die opkomst van betaaltelevisie. So, Afrikaanse televisie het grootliks na DSTV geskuif en betaalkanale geword, en dit was hier rondom 99. En toe is daar ewe skielik baie oorspronkelike plaaslike inhoud. Ons onthou natuurlik vir Goli, later was al seepies soos binnenlanders gewees, en ons het ook die verskeie reekse toe begin maak, as ons denk aan Korings, Torings, Vierde Kabinet, al die klas van goeders waar ons al verskeie kere in hierdie program gepraat het, het toe nou basis begin, en dan ook natuurlijk die nuwe uitsaaibeleid, wat na 1994 gebeur het, waar die SAIK se mandaat verander het, voorheen het ek nou gesê, het was 50% Afrikaans, 50% Engels, en toe moes al 11 amptelike tale basis ingesluit word hierdie, en baie van die Afrikaanse fondse was toe nou uit die aard van die saak even weggeskuif. Nou ja, toe het oorklanking basis uitgesterf, en dis ook om ek gesê dat dit vir ons as jong akteurs gevoel soos unicorns of soos Dodo en Mauritius, want ons hoor daarvan en ons is nooit deel daarvan nie. Dit was regtig van daai tydperk hier van die vroeë, of van omtrent laat 99's, die vroeë 2000's het deeltemal opgehou, en toe nou weer die massieve ontploffing wat in 2018 en 19 gebeur het. Nou ja, net hierna gaan ons dan nou daarby uitkom, dan gaan ek vir jou 'n bietjie gesels oor die ontploffing wat oorklanking weet, en die hoeveelheid reekse wat daar is, daar is al oor die 30 Afrikaanse reekse van 2019 af, wat daar vertaal is in Afrikaans. So, ons praat baie op die program oor sekere mediums, hoe dit verander oor die tydperk. Ons begin het by theater en later TV en toe film, en nou film wat 'n bietjie weer in die agterspieën suig, is iets soos oorklanking weer 'n baie gewilde ding. Dankie dat julle saam met my gesels. Laat weet vir my nog, wat kyk jy op hierdie stadium wat 'n oorgeklankte reeks is, en dan net hierna vertel ek vir jou van die ontploffing, en my gas sluit by my aan. Jy wil nêrens en gaan hierheen, so naam is Over My Head, The Fray, dan speel ek vir jou Elvis Blue, Die Brug, en net daarna, my gas in die ateljee.

0: Dis Elvis Blue met Die Brug. Jy is ingeskakel op Bok Radio, die Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan. En ek het ook 'n gas saam met my in die ateljee, maar voordat ek haar aan julle bekendstel, wil ek ook net dankie sê vir almal wat saamgesels. Jy kan vir ons laat weet wat se oorgeklankte reekse kyk jy op hierdie stadium. Dis 074-2000-989. Het ook nou iemand vir my laat weet Bud Spencer en Terence Hill se movies was ook oorgeklank, maar na Engels toe en Suid-Afrikaners was mal daaroor. Ja, natuurlik ook in Engels en verskeie tale wat oorklanking gebeur. Nou, waar ons gaan bietjie gesels voor ek my gas aan jou voorstel, is natuurlik die ontploffing weer van oorklanking. Nou, ons het gesê hier rondom 2000 het het basis omtrent heeltemal opgedroog weens die feit dat daar baie plaaslike produkte uitgekom het in reekse en seepies en al die meer. En toe in 2018, toe was daar hierdie ontploffing danksy ETV en later ook toe nou Kyknet en Ki. En hierdie fokus was toe nou op Turkse telenovelas gewees. Nou die rede waarom het ontplof het in 2018 en eintlik weer 'n herlewing gehad het, is soortgelyk aan waar ons nou gepraat het, hoekom het begin het, is nog steeds omdat het drasties goedkoper is om net die regte van 'n reeks te kry en die eie klank dan op te sit, as wat jy om heeltemal van vooraf moet vervaardig, as jy nou dink aan 'n TV-toneel om dit te vervaardig, moet jy die kameras daai, jy moet die akteurs daai, daar is soveel komponente om 'n toneel op te neem, maar wat het baie makliker maak en goedkoper maak om bloot net 'n reeks wat klaar bestaan en wat klaar suksesvol is in 'n ander land, dan nou net weer oor te skakel. Maar ook baie belangrik, het ETV besef dat daar baie Suid-Afrikaanse of Afrikaans sprekendes eerder is in Suid-Afrika wat nie satelliet TV kon bekostig nie. En dit is eintlik toe nou waar dit weer 'n redelike groot ophef geraak het en redelik as ek sê redelik groot, dan kan ek dit definitief sê, om rede, daar sê daar 2018 en 19 30 vollengte Turkse telenovelas in Afrikaans oorgeklank is. Ek weet daar is 'n ateljee in die Kaap, ek weet hulle doen dit ook in Johannesburg. Nou, vandag hierso by my in die ateljee is 'n skrywer, sy is 'n actrice, sy is 'n vervaardiger, sy is 'n stemkunstenaar, sy het by die Kyknet Silverster skermtoekenning, sy is sy benoem vir die beste draaiboek vir 'n kortfilm deur 'n opkomende filmmaker vir haar werk aan 7, en sy het ook al verskeie reekse oorgeklank, niemand anders nie, as Carly Bredenhahn. Carly, lekker om met jou te gesels, dankie dat jy ingekom het, jou sondag op sy gesit het om bietjie met my te kom gesels.
1: Dankie Stefan, is lieflik om hier te wees.
0: Nou, kom ons val sommer met die deur in die huis. Hoe en hoekom het jy in die kunste beland? Voor ons nou praat oor oorklanking, want ek wil net nou, jy moet vir die luisteraars precies verduidelik hoe dit lyk as jy in die ateljee instap, want dit is nogal ervaring.
1: Ja.
0: En ek wil graag dit met die luisteraars deel, maar ons gaan nou daarby kom. Kom ons praat eerst bykie oor jou. Hoekom het jy in die kunste beland? Jy het groot geword in die kamp, jy was toe op Tygerberg Hoërskool en jy het by AFTA studeer.
1: Yes.
0: Hoekom die besluit om drama te gaan studeer en om in die kunste te gaan?
1: Ach jong, ek dink baie, die kunste kies jou, jy kies nie die kunste nie. Dis baie keer een ding van, daar is niks anders wat jy voel rarig binnen in jou lyf, jy kan doen nie. My ma het baie mooi vir my, toe ek groot 11 was, gevat vir aanlegtoetse. En die drie opties was drama en dan grafiese ontwerp en events management. En nou, waar ek actrice, skrywer, vervaardiger is, is al drie van die eindelijk so half een bietjie deel van die baie hoedens wat die mens dra. En toe het ek ook weer eens lang en baie groot saak van gebed gewees oor waarom te gaan studeer en toe by AFDA, was dit 'n wonderlike geleentheid waar ek aan baie verskillende fasette van film en film maak en die kreatiewe kunste wêreld geleer het en blootstelling gekry het. En ek sou nie die hele silverskerm proses so goed kon half aanpak as dit nie was vir daai many hats wat die mens moet kan dra nie, daai baie hoedens.
0: Ja, ek het al 'n paar keer gast hier gehad, en een van die besprekingspunt is baie oor hoeveel verskillende mediums ons moet in werk.
1: Mm-hmm.
0: Ek het dit al genoem dat in Amerika het jy iemand wat specialiseer in Broadway, of jy het iemand wat specialiseer in film. Hulle het nou later jare bietjie meer begin verskillende goed ook doen, maar in Suid-Afrika word ons gedwing om in elke medium, en oorklanking natuurlijk nou een van dit, in te werk, en ons moet eindelijk baie veelzijdig wees, is dit nie?
1: Baie, jy weet al sê ding, mense sê altyd Jack of all trades, master of one, die hele ding sê eintlik altogether better than only a master of one. So dit is beter om 'n bietjie van alles te weet as wat jy net van een ding.
0: Dit stimuleer my ook meer om elke verskillende medium te leer en dit is eintlik so verskillend alhoewel daar 'n basis en 'n grondslag is wat min of meer dieselfde is. Is dit so verskillend? Ons gaan ook nou praat oor jy's ook 'n sanger. Is ek reg om dit sê?
1: Ja.
0: In a cappella groep?
1: Ja, was. Die a cappella groep is nie meer nie.
0: Is dit? Julle was wel vir 'n samentoekening benoem.
1: Ja.
0: Okay, so ons het nog baie dinge om te gesels. Van die luisteraars wat klaar vir jou, hulle sê, so sê Danita Brewer, sê stuur groete vir Carlie, ken vir haar.
1: Ja, ken vir Danita, hallo.
0: Danita, lekker, dankie dat jy saam met ons gesels. Nou ja, bly net hier ingeskakel, ons gaan gauw eers 'n drama oor die winkels, dan het ek vir jou Liefde en Kouk van Jacques de Priester, en daarna gaan ons by Carlie hoor, hoe werk dit in die atelier van 'n oorklanking atelier?
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiaas of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: is Jacques de Priester en hy sing oor liefde en kook. As jy nou eens ingeskakel het, ek hier die actrice, vervaardiger, stemkunstenaar, sanger, noem het wat jy wil, hulle allemaal in een, Carly Bredenaar. Nou, ons gaan so klein bykie gesels oor die opname van en die proces van oorklanking. Nou, jy sal al stemdalk herken van Suna, en dit was gewees in die blinkkant boe. Jy het drie reekse gedoen van dit, as ek het
1: recht. Drie seisoene.
0: Wat jy oor 'n kwestie van sekom ter in drie jaar dan drie jaar, opgeneem het,
1: ja.
0: Nee?
1: Ja, dit is so een keer een week, wat my karakter, dit hang af hoeveel lyne jy het, soos byvoorbeeld van die ander groter karakters, moes 2 tot 3 keer een week ingaan.
0: Ek hou van dat jy dit sê, want ek wil daarby ook uitkom. Mens word per lyn betaal, en,
1: ja.
0: Nee, interessant.
1: En hulle taks jou nog steeds per lyn ook.
0: Ja, 25%.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dis waar, ja. Hoe interessant is dit, nee? Daar was, in meeste van die bedrijfseepies word jy gewoonlik wekeliks of maandeliks betaal.
1: Ja.
0: Film en TV, as jy een bijspeler is, word jy per dag betaal.
1: Ja.
0: Maar oorklanking word mens per lyn betaal.
1: Ja.
0: Interessant,
1: en dan tel jou huil en lach en al die gelykies wat jy moet insit, want dit gee die lewendigheid van die karakter. Dit tel nie alleen nie.
0: Jy moet een woord sê voor jy alleen krijg. Okay. Nou kom ons sê gegaan, ek wil regtig vir die luisteraar so na was, moontlik die idee gee van hoe die atleer lyk, want ek denk nie mens kan regtig jou indink hoe dit gemaakt word, as jy nie regtig daar is nie. So ek gaan ons inlyf met hoe ek onthou het was, toe ek reeks gedoen het, en dan vat jy ons verder. So basis is daar een regisseur wat saam met jou daar is, en dan is daar een klankman, en dan het jy een skerm, en die beste wat ek het kan vergelyk is karaoke.
1: Ek wil nou net sê, want toe ek gegaan het, want jy moet eers gaan vir 'n oefenloopie.
0: Ja.
1: En dan gooi hulle verskillende karakters op die skerm vir jou, dat jy kan sien, dat hulle kan agterkom watter stem van jou gee lewe aan watter type karakter. En dan, so die intrapslag was, het jy al karaoke gesing.
0: Ja, en dit is letterlik net om vir die luisteraars die idee te gee. Die skerm is, as jy nou dink aan karaoke, waar die woorde aan die onderkant van die skerm verby hartloop met 'n lyn in die middel, en jy sing dan nou wanneer hy op die lyn kom. Maar met hierdie oorklanking sing jy nou natuurlijk nie, jy speel naar die toneel, so hulle wys vir jou een keer hierdie toneel op 'n skerm, op 'n groot skerm, en dan die volgende oomblik, dan moet jy nou, soos met karaoke, hierdie woorde kom aan, en die oomblik wat die akteur sy mond beweeg, is wanneer jy jou mond moet laat beweeg, om het so naby as moontlik reg te kry, ja?
1: En partykeer keer dan was al bietjie uitdagings met die vertaling, want soos ons weet, lettergrepe en sekere woorde vir verskillende tale is nie altyd even lang nie.
0: Dis reg.
1: So dan vertaal iets reg, maar dan beweeg die akteur sy mond nog so 2 lettergrepe verder as wat jy is. So, en partykeer is dit weer die ander kant, maar moet jy nogal
0: die woorde baie vinnig sê, ja, want as ook as ek ook regs ek sê, die lyn hardloop vinniger as jy dit vinniger moet sê.
1: Ja,
0: spoed waarteen die dialoog aankom, is waarteen jy dit moet sê, plus jy moet kyk vir sy mond,
1: ja.
0: Plus dan nou die asemhaling, ek is blij hier aan geraak, want die asemhaling is nie, dit word nie ingeskryf partykeer nie, so jy moet kyk na die tekst, en jy moet kyk na sy gesig, en wanneer hy asemhaal, dit word nie ingeskryf, jy moet dit kyk.
1: Ja, en so mens leer ken later, vooral met die 3 seisoene met Suna en die karakter, en jy leer ken jou akteur in die ander taal baie goed.
0: Ook hoeveel keer hy sig hy, nou jy begin amper sy manierismes optel.
1: Precies, ja. En daarom, ek weet nie of jy van

0: Dit weet jy, maar byvoorbeeld in al die ander lande van Europa wat hulle baie oorklanking doen na hulle taal toe, soos byvoorbeeld Deens en Duits en Italiaans, het sekere Amerikaanse akteurs hulle Franse stem of Italiaanse stem en maak jy saak watter werk daai akteur doen van Amerika nie, dan trek hulle heeltyd dieselfde akteur in om in al sy verskillende films speel.
1: Interessant.
0: So, ja, dis
1: ja, wat 'n fascinerende proses eintlik, nê? En ek het ook altyd gevoel dis een van daai goeters wat jy kry dit reg, en dan kom maar een oomblik, dan is dit asof jy dit net snap en jy verstaan en jy kom in die karakter in en jy kan sy woorde begin leer. Ek wil nog so klein bietjie daar gesels. Ons gaan eers net 'n breek vat en vir jou bietjie musiek speel van Jolandry waar die wind my waai, maar dan wil ek aangaan met hierdie want ons definitief nog 'n paar lekker goedjies wat ons kan gesels oor die vervaardiging en die opname dan nou van 'n oorgeklankte reeks. Saam met my in die ateljee Carly Breenhand moet daar eens in gaan hierdie in Jolandry waar die wind my waai.

0: This Alex Warren in Rose with On My Mind.
1: You're on my mind.
0: Jy is ingeskakel saam met my Stefan Vermaak. Dit is Sondagmiddag Vermaak en my gas vandag, Carly Bredenhahn. Carly, baie lekker om jou te hê. Nou, ons is so klein bietjie besig om te gesels oor die opname van oorklanking, die medium daarvan, hoe dit gedoen word. Nou, die dame hier oorkant my het al drie reekse, of dit was een reeks wat drie seisoen gehad het. So, oor drie jaar het jy hierdie opgeneem en drie verskillende seisoene daarvan uit. Nou, waar ek gou met jou wil gesels, is wanneer een mens in TV of film of wat ook al een toneel opneem, dan kan jy basis jou eie karakter tafel toe bring. Jy kan jou eie loopie tafel toe bring, die manier hoe die karakter loop, die manier hoe hy praat, hy het elke brei, hy het elke manierisme van die hele tyd aan sy wenkbrauw vat, en al hierdie klas van goed is wat acteurs dan nou vat om een karakter saam te stel. Maar dis glad nie oorklanking werk nie, want daai bestaan reeds. So wat ek by jou wil hoor is, hoe kry jy dit reg om die emosie en daai karakter wat reeds bestaan? So, miskien as ek het so kan stel, op 'n emosionele toneel is dalk nie 'n manier hoe jy sou emosioneel geraak het nie, maar dis nou dalk 'n meer oordrewe manier hoe hierdie aktrise dit gespeel het en jy moet haar toneelspel basis match, as ek die Engelse woord kan gebruik, met jou stem. Hoe moeilik is dit om die emosie vir 'n karakter wat reeds bestaan te kan bied?
2: Ek dink wat vir my baie lekker is van die Blinkant Bo reeks, was dit was 'n verskriklike goed geskryfde reeks. So dit was baie goeie gehalte werk waarmee mense gewerk het.
0: En hulle het ook groot begrotings, jy kan dit sien, en jy kan dit sien die begrotings wat hulle gehad het om dit te maak, ja.
2: Absoluut, en dit is wereldgehalte akteurs, en weer eens, as dit nie vir die oorklanking was nie, sou ons raar, want Turks is glad nie naby aan Afrikaans of Engels nie, so mens moet rarig nogal, so dis lieflik dat ons die geleentheid kry om hierdie stories te kan half sien en vertel, en so ook, ek dink die groot ding met toneelspeel ook is, dis groot, vergewe die Engelse woord, collective, om by mekaar en jy deel idees uit, en
0: dis hy,
2: as kies, en die lekker ding daarvan is, ek het verskriklik baie by die actrice ook geleer. So, okay, daar is nog wel kere wat ek gegaan het, ek het nie dit so gespeel het nie, maar dit is een anders der manier om na hierdie karakter te kyk.
0: Dit is interessant.
2: En ons het ook nie altyd al die episodes wat direct na ons te kom, en ons kan eers alles kyk nie. So, jy moet ook so, you need to go with her. So, as sy hierdie keuse gemaak het, dan beteken dit al seker iets ergens wat gaan broei, wat gaan kom, of waarin gaan die story nou gaan. So, jy vertrou nie net ook die acteur, nie, jy vertrou ook die regisseur van die Turkse reeks, om te speel soos wat jy gespeel het.
0: Ja. Nou, ander ding wat ek by jou wil hoor is, ek gaan weer terug na, as men self die produksie vervaardig, dan is dit, en jy het nou net gesê, van is 'n collective of 'n samenwerkende project, allemaal moet al hulle deel bygee, om uiteindelik hierdie project of een toneelstuk te kan bied. Maar in opname van oorklanking, is jy alleen in die atelier, jy is nie teen oor die ander acteur nie, en om het nog moeiliker te maak, weet jy ook nie hoe hy dit gespeel het nie. So, per ty keer hoor, mens, is daar al, jy weet, dan die ander acteur dalk voor jou opgeneem, en jy kon dalk dit hoor, maar as jy dan nou eerst opgeneem het, uit die aard van die saak, weet jy nie noodwendig hoe die ander acteur nie, so, dit is eindelijk een baie, baie ingewikkelde medium, en een regtige kunst op sy eie.
2: Ja, en dan ook, daar was 'n paar kere gewees wat dit ons allemaal gevang het, dat skielik moes my karakter Frans praat.
0: Sure.
2: So, dit, ek kan nie Frans praat nie, so even skielik moet jy nou in Frans, so hulle het soort van foneties geskryf toe op die
0: en jy moest nou Frans
2: want, praat, so ons had dit toe, dan vat jy dit lijn vir lijn, en dan is allemaal baie mooi saam met jy in die span, die regisseur en die
0: ja, klanktechniek,
2: stop, lijn opslag, en nou was 'n paar singtonele ook in Turks, wat ons gegaan het, joh nee, okay, ons gaan hierdie een kreatief moet benader. So dit is absoluut soos wat jy sê, jy moet volg. Daar's 'n pad vir jou half uitgesit met dit, en jy volg. Is daar anders ter...
0: Jy is nou net 'n luisteraar wat laat weet, sy het Suna se stem onmiddellik herken.
2: Ach, ek is baie bly. Suna het party mense 'n bietjie warm onder die kraal gemaak, wat baie interessant.
0: Wat ook lekker karakters is om te speel, nee, want hy het so 'n bietjie vleis, en jy kan so 'n bietjie dieper gaan. Nou, ek het eintlik 'n DIY actrice of ek nou 'n persoon hier oor kant my, want sy het ook 'n kort film gedoen en toe DIY jy die hele kort film, you did it yourself, jy het van, jy het geskryf, jy het vervaardig, jy het regie ook behartig, is
2: ek
0: reg
2: as ek dit sê? Ek het gespeel, ek wou graag speel, so toe skryf ek vir my iets om te speel en toe kry ek nie 'n vervaardiger wat beskikbaar is, toe vervaardig ek my ook, maar weer eens, ek het 'n ongelooflike goeie ervare span gehad wat saam met my gewerk het, so ek het mede vervaardigers gehad, fantastiese regisseur en kamera en cinematographer en editors en so aan. So ek was in baie goeie hande as groentjie.
0: Ek wil bietjie verder daar gesels nou oor die proses hoe om 'n film te maak as al jong filmmakers of akteurs of aktrises is, wat dalk luister, dat hulle ook die proses kan verstaan. Ons het nou lekker gesels oor die proses van oorklanking en ek wil ons tyd hardloop amper so bietjie uit, so, maar ek wil wel dat ons net so oor die hele proses van waar begin jy as jy 'n kort film wil vervaardig? Waar begin jy met die teks en dis meer? Ons gaan gou 'n draai by die winkels maak as ek terug is. Dan gesels ek met Carly, hoe kry mens dit reg om 'n kort film te vervaardig?
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: is Dewald Wasserval en hy sê stop, saam met my in die atelier Carly Breeden. En ons het nou vandag lekker gesels oor oorklanking, en ek hoop ons het jou so 'n bietjie meer idee gegee wat agter die skerms gebeur, so volgende keer as jy dit kyk, dan kan jy ook so 'n bietjie idee het waar die akteur en die actrice alles gegaan het om vir jou daai rol te kan vertolk. Nou waar ons nou gaan bietjie gesels is, iets waar ek baie gefascineerd is, is die hele proses rondom iets, van skryf tot vervaardig, tot reel van alles, en dis eintlik maar wat vervaardig ook gebeur is, jy moet alles aan mekaar sit. So Carly, vertel ons bietjie, ek wil eers sê wat 7 is. So 7 is 'n kort film, jy het hom uit begin as 'n theaterstuk as ek reg is.
1: Ja.
0: Vir die Suid-Oosterfees.
1: Ja, dit was 'n theaterstuk wat ek geskryf het en gepitch het vir Suid-Oosterfees, en hy daarso gespeel in 2024.
0: Ja. Op die plan. En toe van daar af hierdie idee gekom om in te skryf vir die silverskerm. Jy het toe 'n teks daarvoor geskryf waarvoor jy ook benoem was vir beste teks, as ek het reg het.
1: Jy, silverskerm is die hele proces op sy eie. So weer, jy begin weer van vooraf. Jy gee weer vir hulle jou idee, dan gaan jy deur keringsprosesse, en dan het hulle wonderlike mentorprogram wat hulle vir jou help om jou teks te skryf na die beste van jou vermoë, met baie raad.
0: En enige iemand kan basis inskryf hier. Jy kan jou teks inskryf vir die silverskermfees, yes, met die hoop om dan nou gekies te word, en yes, dan word jy deel van hierdie mentorprogram, yes, waarvan jy nou praat.
1: Yes, jy is reg. En dan, as alles goed gaan, dan gaan jy na die produksiefase toe. So eers, ons noem het post-production is heel aan die einde, production is dat wanneer ons skiet, pre-production
0: is
1: die eerste ding wat gebeur, ja. So dis waar al die papierwerk en die vervaardiging en sit die span by mekaar en al die goeders.
0: En dan by die produksie, die acteur teenoor wie jy gespeel het, ek het gister met hom gepraat, wil jy maar dit stuur vir jou groete.
1: Ach, baie dankie.
0: Ook 'n baie goeie vriend van my. Hoe was het om met iemand so ervare soos Vilje te kan werk en teenoor hom te speel?
1: Dit was fantasties. Ek en Vilje het saamgewerk op 'n vorige projek, en ons het lekker geklik, en ons kom baie goed oor die weg, en ek het nogal gedink, 7 is 'n swaar onderwerp, so dis nogal iemand wat jy...
0: Ek het vir jou gewag om te sê wat die onderwerp is.
1: So 7 gaan oor die statistiek dat dit neem 'n vrou gemiddeld 7 probeerslae om uit 'n domestic abusive relationship te kom.
0: So.
1: Dit beteken, sy vat nie net al goed en gaan nie.
0: Ja, dit vat 7 keer.
1: Dit vat 7 attempts voor dit recht krijg. So dis waar die story gaan, om 'n bietjie lig te skyn op die onderwerp van dat dit moeilik is vir sulke mense binne sulke verhoudings.
0: Ja.
1: En die akteur in my was baie gefascineerd deur die sielkundige traject, want as akteur moet jy altyd 'n karakter bou, soos wat ons voorheen gepraat het oor.
0: Ja.
1: Daarbin jy moet gaan saam met iemand anders se manier hoe hulle dit al klaar beplan net, so om van vooraf hetzelfde te doen. En daarom was dit fantasties om dan 'n mede-akteur te hê wat jy 100% vertrou as 'n safe space.
0: Ja.
1: 'N veilige hawe in die proses. So dit was fantasties.
0: Nou dit was dan nou die, soos jy gesê, die production deel, en dan kom die post-production deel. Ja. Dit is nou basis die redigering,
1: yes,
0: waar jy die klank in al die tonele wat jy opgeneem het vat, is dit by mekaar, het word geredigeer. Was jy ook deel van die redigeringsspan?
1: So te danke aan die feit dat ek het vervaardig het op die eind van die dag. Want die skrywer skryf die teks en gee die teks oor, en dan is die skrywer se werk klaar. Maar in realiteit word 'n film eintlik 3 keer geskryf. Die eerste keer wanneer jy die teks doen, die volgende keer wanneer jy hom skiet, en dan die laaste keer in die redigeringproses.
0: Ja.
1: So daar's baie van die goeders wat ons verfilm het wat nie in die einde in die film is nie. En ons het ook...
0: En dis hoekom jy sê die teks dan basis moet oorskryf, want nou het jy al hierdie kom cinema footage, of jy het al hierdie film, en jy moet dan nou dit vat en die story in mekaar sit, en dan sê jy, okay, is dalk te lank, of hierdie toneel werk dalk iets ons gedink het nie, en dan skryf jy hom basis oor om dan nou die finale produk te kan
1: bied. Dis korrek. En dan is dit weer interessant, want dan kom die dubbing weer in, want partykeer moet jy dan na die tyd nog ekstra klank opneem en dialoog opneem.
0: Wat jy dalk nie kon gekry het by die tweede opgeneem het, en jy moet dit weer in die ateljee kom oorklank. Ja, dis amper die naaste wat ons van oorklanking geken het voor die hele Turkse reekse wat toen nou weer ontplof het in 2018-19. Nou ja, waar kan mense hierdie film sien? Hy is onlangs binnenkort te sien by die Vrystaat Kunstefees.
1: Ja, hy is by die Vrystaat Kunstefees onder hulle Fliekfees die 9de Julie 5:00 PM Kaartjies is gratis, jy kan bespreek online. So gaan kyk as
0: jy as jy dalk in daai omgewing gaan wees of jy is dalk reeds in daai omgewing en luister vir ons om kyk vir ons op Bok TV, gaan kyk beslis hierdie stuk, dit is 7 en die dame wat dit geskep het, Carly Bredenhand sit hier oorkant my. Carly, ek wil vinnig jy moet raak aan die aksiefilm Rekkie. Dit is film waarin jy was en hy is onlangs ook op YouTube vrygestel. Ja. So mense kan dit nou basies gratis gaan kyk.
1: Ja.
0: Die besluit rondom dit, was jy, weet jy enigiets daarvan, en ek dink is, ja, dit was vir my baie interessant geweest, want dit is nie algemeen dat 'n vollengte film op YouTube geplaas word nie, natuurlijk, want het kan gratis daar gekyk word. En hierdie was eers by die theater, he, hy het uitgesaai in theater by bioskope, en later is daarna toe besluit om die film ook op YouTube te gaan sit, so jylle kan het ook daar gaan kyk.
1: Ja, hy het al die rondes gedoen, hy was internationaal ook gewys, het op Showmax en op DSTV gewys, en nou is hy op YouTube, so dit is eindelijk een groot bederf,
0: dit
1: om
0: is, een
1: volgende Afrikaanse film van nie te kan kyk by jou huis.
0: 100%, so jy kan daar gaan kyk op YouTube, dit is Rekkie, as jy wil vir Carly Bredenhand sien daar, en ons gaan so bykie, nou, ons gaan gauw breekvat, ek gaan vir jou Daniel die regte een speel, as ook Franje Du Plessis, en dan gaan ons speel Raai die Reeks, weet jy werk Raai die Reeks?
1: Nee.
0: Ek gaan jy nou vertel.
1: Fantastisch.

0: is Franje du Plessis. En sy vra of ons hasel kry in die middel. Dit is in die middel van die program. Dis sonndagmiddag vermaaksaam met my Stefan tussen 2 en 5 elke sonndagmiddag. En dit is nou tyd vir Raai die Reek. Saam met my in die ateljee, as jy nou eers ingeskakel het, is Carly Bredenhahn. Carly, is baie lekker om saam met jou te kuier. Ek het nou vir haar gevra, is jy hastig? Bly sommer nog 'n bietjie. Ons gesels so lekker. Waarheen moet jy nou gaan op 'n sonndag?
1: Ja, ek kuier nog.
0: Fantasties. Okay, so Raai die Reek, jy het dit nog nooit gehoor nie, so ek gaan vir jou vertel hoe dit werk. Ons het begin deur themaliedere, wat ek saamgestel het van so 15 sekondes elk te speel, en die luisteraars moes dan geraai het wat se themalied, wat se reeks die themalied uit bestaan. Ek het vandag so bietjie opgezoes, ons het vandag iets so bietjie anders, en nou wat vandag is ek het die dialoog van 3 tonele vir jou gaan uittrek, en vir die luisteraars gaan uittrek, en jylle moet vir my raai op 074-2099 of jy die acteurs se stemme kan hanteer. Ach, kan herken. Nee, ongeval, jy kan maar laat weet hoe dit kan hanteer ook. As jy dit kan hanteer, sê vir my, dan sê ek vir hom. Maar laat weet vir ons of jy dalk weet wie hierdie, is jy recht vir dit, wie hierdie acteurs is. Ek gaan vir hierdie eerste een speel, jy moet nie sê nie, sê net vir my of jy weet wie dit is. Dit is dan natuurlijk Jaco de Villiers, wat al, daar is 3 tonele, dat ek dit net eers noem. 3 tonele, elkeen is so 30 sekondes lang, en daar is 2 acteurs per greep. Nou, Jaco de Villiers het al 6 reg gekry, hy was die omroeper van ons Golden Oldies program tussen 10 en 12 vandag. So ons gaan kyk of Carly Bredenhahn dit ook kan reg kry, en jy, wat ook al jy is, op 074-2099, laat weet vir my, herken jy die stemme van hierdie acteurs?
2: Yes, Eister. Gaaf van jou om vir my te skryf. Net jammer, die semtekst was 'n bietjie min.
3: Wat het jy aangevang? Helse gemors, hè? Bloed teen die mure, bloed op die meubels. Wat het jy gedoen?
2: Tat geslag, hè? Jy het my nota gekry.
3: Wat is 'n nota?
2: Hy sies, was wil aan die klein Dawie se kosblikkie as hy van die skool afkom nie.
3: Waarvan praat jy?
2: Jy's 'n intelligente man, Eistervark. Ek is seker jy kan 2 en 2 by mekaar sit.
3: Waar is jou meisie?
2: Jy sê, wil jy maar praat?
0: Ah, het ek jy.
1: Dink ek hierdie een.
0: Ja, die een is baie herkenbaar, die ander ene, as ek vir jou sê, dan gaan jy oor.
1: Ek kan agterkom, hy is ergens.
0: So, dis die eerste greep. Laat weet vir my, met die eerste greep, so jy boodskap moet sê, greep 1, hierdie 2 acteurs, greep 2, hierdie 2 acteurs, en greep 3, hierdie 2 acteurs. Ek speel gauw vir jou die tweede ene uit.
4: Is my suster?
2: Nee, ongelukkig nie.
4: Wat jy...
2: Kom sit, hoekom bewe jy so?
4: Ek weet nie wat om te doen.
2: Matie, wat gaan aan?
4: Ek kan nie. Ek kan niemand vertrou. Is die verskriklikste geheim en nou weet my kind.
2: Ek kan my vertrou. Wat weet hy?
4: Dat sy pa prediker is.
0: Het ek jy?
1: Nee, ek weet wie daar het.
0: Well done, ek gaan 'n klein leidraad weggee. Daai is hierdie jaar uitgesaai, eindelijk meer spesifiek laas week. So jy kan my sê of jy weet wie dit is, en dan die derde ene, greep nummer 3. Laat weet vir my, ken jy hierdie acteurse stemme?
5: Ek het gesit en ek moes my inhou om die selfoon uit hierdie vettership handen te plik en te kyk of jy bel nie. Ek het opgelet hoe laat het was. 6:15 op die kop. Besef jy wat dit beteken? As ek my hande op sy selfoon kan lê, is al wat ek nodig het.
6: Jy kan ingaan op sy dial numbers en kyk watter nommer hy 6:15 gebel het.
5: Ah, precies.
6: Dan het jy hom.
5: Die probleem is, hoe die hel doen ek dit? Die man dra sy foon die hele tyd aan hom.
6: Dan moet 'n manier wees. Ons gaan vanavond gaan en...
5: Nie ons nie.
0: Het ek jy met die ene?
1: Nee, ek het hom ook gekry.
0: Het jy dit gekry? Ja. So hoeveel denk jy die sê sê jy?
1: Oh, ek het 5, waar ek gemakkelijk voel.
0: Ok, so ek gaan vir jou as luisteraar ook die kans gee, om bykie daar oor te dink, ons gaan een draai by die winkels gaan maak. Laat weet vir my of jy die 6 acteurs systeme ken, en greep 1, greep 2 en greep 3. Nou, ek gaan vir jou ook sê in wat sy reeks het was, maar ek verwag jy dat jy dit vir my moet sê nie, want ek dink is bykie moeilikheid na die 30 sekonde greep. So al wat ek by jou wil weet is, herken jy die acteurs systeme? Ons is nou terug.
7: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Die Beder Alternatief. Net vir jou. Hok Radio.

0: Dis Elof met swipe regs, jy's ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio 9.89. Jy kan ons ook kyk op Bok TV. As jy van die music videos wil sien of as jy my gas in die ateljee vandag wil sien, Carly Bredena. Nou ons is besig met Raai die reeks. Hierdie week werk hy so klein bietjie anders. Ek speel nie vir jou tema lied nie, ek speel wel vir jou dialoog, 'n 30 minute greep. Nou lyk my ek het van die luisteraars vasgevang. Vandag is 'n hele paar van julle ook wat om reg het. So ek gaan hom nou weer vir jou speel en Carly, dan gaan ek hoor wat jy dink en dan sal ons kyk of ons luisteraars het ook reg het. So, hoe dit werk is, hier is die dialoog van twee akteurs, jy moet vir my sê wie dit is. Ek gaan jou klein leidraad gee, hierdie greep kom uit die vierde kabinet uit. Baie ou reeks, die vierde kabinet, laat weet vir my of jy weet wie hierdie twee akteurs is.
1: Yes, Eister, ga van jou om vir my te skryf. Net jammer, die semtex was 'n bietjie min.
2: Wat het jy aangevang? Helse gemors, hè? Bloed teen die mure, bloed op die meubels. Wat het jy gedoen?
1: Kat geslag, hè?
2: Jy het my nota gekry.
1: Wat is 'n nota?
2: Hy sies, was wil aan die klein Dawie se kosblikkie as hy van die skool afkom nie.
1: Waarvan praat jy?
2: Jy's 'n intelligente man, Eystervark. Ek is seker jy kan 2 en 2 by mekaar sit.
1: Waar's jou meisie?
2: Hy sê, wil jy maar praat?
0: Nou ja, het jy vir my antwoord. Finale antwoord, asseblief.
3: Een is Frank Opperman.
0: 100% reg.
3: En dan die ander een, Gys de Villiers.
0: Gys de Villiers, heeltemal reg. Beide van hulle is gebore in 1960. Gys de Villiers het in Johannesburg groot geword en hy het aan Hoërskool Linden gematrikuleer. En Frank Opperman, gebore in Johannesburg en hy het gematrikuleer by Hoërskool Silverton in Pretoria. Nou ja, nou kom ons by die tweede een en daai was gewees die eerste een uit die vierde kabinet. Dit was gewees Frank Opperman en ook Gys de Villiers. Nou die tweede ene, laat weet vir my of jy weet wie is die akteur en die actrice in hierdie greep. As ek 'n leidraad kan gee, ek gaan nie sê wat die reeks se naam is nie, maar ek sal wel vir jou sê dat die reeks tans besig is om te draai.
4: Is my suster hier?
1: Nee, ongelukkig nie. Martien, kom sit, hoe kom bewe jy so?
4: Ek weet nie wat om te doen.
1: Martien, wat gaan aan?
4: Ek kan nie. Ek kan niemand vertrou. Dit is die verskriklikste geheim en nou weet my kind.
1: Ek kan my vertrou. Wat weet hy?
4: Dat sy pa prediker is.
0: Weet jy wat sy reeks dit is?
3: Ja, dis die oort.
0: Ek is baie beïndruk met jou. Jy is heeltemal reg, dit is die oort en die akteurs daarin is Jana Strydom, sy is nou Jana Kreer, as ook Jack Bessinger, en jy het altyd reg gehad van die lig af reeds vir my gesê. Nou ja, ons het altyd die voorreg gehad om saam met Jack Bessinger in 'n radiodrama te werk met die naam Faxie op 'n ander stasie, wat ons nie nou sal sê nie. Maar ja, wat fenominale twee akteurs daai Jack Bessinger, ek het vir hom nog van Song vir Katrein se dae af.
3: Ja.
0: Was ek absoluut mal oor hom en 'n groot voorreg om 'n paar keer al saam met hom te kon werk.
3: Fantastiese mens ook.
0: Fantastiese mens. Ek moet hom regtig, ek het eintlik gister gedink ek moet hom op 'n stadium dalk ook hier in die Bok ateljee te kry. Fantastiese kunstenaar, regtig veelsuidig ook. En het regtig al in, ek sou sê een van ons top akteurs in hierdie land.
3: Absoluut.
0: Is Jack Bessinger en Jana Kreer. Hulle al twee nou te sien in die oort, wat ook 'n reeks is. Ek het die voorreg gehad om die regisseur onderhoud mee te gehad, die in Bok Radio rukkie terug. So as jy dit nog nie gaan kyk het nie, moet jy beslis. Nou die laaste enetjie. Hierdie is my baie lekker, want die akteur is eintlik 'n sanger, maar hy het drama studeer. Hy het begin sy loopbaan as akteur. Dit is al wat ek vir jou gaan weggee. En vir hierdie ene sal ek vir jou bonuspunt gee as jy ook vir my kan sê in wat sy reeks of seepie hierdie een was.
1: Ek het gesit en ek moes my inhou om die selfoon uit hierdie vetterskip hande te pluk en te kyk of jy bel nie. Ek het opgelet hoe laat het was. 6:15 op die kop. Besef jy wat dit beteken? As ek my hande op sy selfoon kan lê, is al wat ek nodig het.
5: Jy kan ingaan op sy dial numbers en kyk watter nommer hy 6:15 gebel het.
1: Precies.
5: Dan het jy hom.
1: Die probleem is, hoe die hel doen ek dit? Die man dra sy foon die hele tyd aan hom.
5: Dan moet 'n manier wees. Ons kan vanaand gaan en...
1: Nie ons nie.
0: Nie ons nie, Paula.
3: Yep.
0: Hola.
3: Dion Lawrence.
0: Nee? Dion Lawrence. Ja, kan jy glo, dit is nog 7 loon gewees en die ander ene natuurlik
3: Steve Wolfmeyer.
0: Steve Wolfmeyer. Ja, hy het natuurlik sy loopbaan eintlik as akteur begin en later as sanger oorgeskakel. So ek het daai greep vir jou uit baie. Ek dink dit was die 8ste seisoen van Seven Laan waar ek daai greep vir jou gaan kry. Baie interessant van Dion Lawrence. Het jy geweet dat sy die nuwe uitvoerende hoof van Afda is?
3: Ja.
0: Ja.
3: Hey.

0: ingaan. Ek wil vir jou dankie sê dat jy jou tyd op 'n Sondag uiteengesit het om saam met my en die Bok luisteraars te kom gesels. Dit was so lekker. Ek wens jou alle sterkte met jou loopbaan voor. Ek hoop almal gaan kyk 7 by die Vrystaat Kunstefees. Dis gratis en ek hoop almal gaan kyk ook jou Rekkie film waarin jy te sien is wat nou op YouTube is. Carly, groot voorreg.
1: Dankie Stefan, dit was fantasties om saam met jou te kuier vandag.
0: Ons maak definitief so weer so. Dit is Carly Bredenhand saam met my in die ateljee gewees. Jy moet nêrens gaan, ons gaan gou drama maak by die winkels en daarna bring ek vir jou episode 6 van die radiodrama H2 Ma. Moet nêrens gaan nie.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Wêreldwyd op bokradio.co.za.
1: Dis korrek, jy kan ons wêreldwyd kry op bokradio.co.za of as jy in die Kaapse omgewing is op 98.9. Dis Bokradio, dis ook sonndagmiddag vermaak saam met my Stefan. Nou dit is so 6 minute na 4. Wat beteken dit is nou tyd vir ons radiodrama. Wat sal 'n sonndagmiddag vermaak dan nou wees sonder dat ek vir jou nog 'n episode van H2 Ma bring. Nou H2 Ma, as jy nou vir die eerste keer op 'n sonndag hier ingeskakel is, is 'n Bokradiodrama wat eksklusief vir Bok Radio gemaak word. Nou, dit het begin as 'n drama, omdat dit oorspronklik net een episode sou wees wat ek 'n maand en 'n half terug geskryf en vervaardig het vir Moedersdag, spesiaal vir Moedersdag, en die ding het toen al so gegroei dat ons vandag episode 6 vir jou bring, en ek kan ook reeds vir jou sê dat episode 7 reeds geskryf en opgeneem is. Ek meng dit so deur die loop van die week, en dan gaan ek vir jou volgende week episode 7 bring. Nou, as jy dalk van die vorige episodes gemis het, hulle is allemaal beskikbaar op die Bok Radio se Facebookblad. Jy kan net daar ingaan en dan sal jy dit op die pot gooi kry, waar jy kan opvang met die episode is al die pad van episode 1 af tot by 5 waar ons nou is, en dan sal ons ook volgende week ergens deur die loop van die week sal hulle dan episode 6 ook vir ons oplaai. Maar net van my kant af moet ek vir jou sê, dit is so groot voorreg om hierdie projek aan te pak hier so by Bok Radio, want nie net gee dit vir my die geleentheid om so bietjie kreatief te kan wees by die werk nie, maar dit gee my ook die geleentheid om die res van die bokspan baie goed te leer ken. Ek was so die afgelope 2 maande het ek hier aangesluit, en nou ja, soos jy sal weet, is die omroepers op verskillende tyd gelewe, so mense ontmoet hulle nie altyd nie, maar ek het die groot voorreg gehad om saam met van die omroepers hierdie projek aan te pak, en ek het in die 2 maande regtig vriende geraak met van die omroepers, en het is so amazing span hier by Bok Radio. Natasha van Sail natuurlijk, wat die rol van Leanne vertolk, en ook Albertus Kotse, jylle mag hem wel ken as die nuusredakteur, en die man wat die nuus lees hier in die week, hy speel die rol van Marcus. Nou ja, Marcus maak die mense lekker warm onder die kraag. Ons het verlede week in episode 5 het ons gehoor dat Marcus vir Leanne met skielike trouwreelings betrap, en Spanner het nou ook die skokkende ontdekking van die tracking device onder Tian se motor gekry, en toe het Marcus so bietjie vir Tian gaan by sy werk gaan besoek, en vir hom gesê hy moet nou wegbly van sy verloofde Leanne af, en Tian toe wat gesê het hy het ook 'n geheime plan. Nou vandag in episode 6 gaan ons sien wat se plan Tian mee voor in dag kom, om te kyk of hy die troue kan stop van Leanne en Marcus, en ons gaan ook so bietjie oor hoe dit met Francho gaan, en dan nou Spanner wat gespeel word deur Eldon van der Merwe, as jy laas week ingeskakel was, was hy my gas hier gewees. En ja, ons het lekker stories gesels. Dit is dan H2 Ma, dit is nou 'n vervolgverhaal, dit is nie eintlik meer 'n drama nie, want ons is al by episode 6. Ek gaan hom vir jou bring, eers gaan ek vir jou 'n liedjie speel van Creer en Tutu, dit is 'n Reën Weer Liefde. Dan gaan ek vir die eerste deel van die radiodrama uitspeel, en dan gaan ons 'n klein breekie vat, Ry Dylan gaan vir ons sing, Hier kom klop, of Hier binne klop, 'n boerehart liewer, en dan gaan ek vir jou die tweede deel daarvan uitspeel. So, jy moet nêrens gaan nie, jy moet wel vir jou popcorn kry, jy moet wel die radio harder skakel, en dit is nou tyd vir sonndagmiddag vermaak.

0: H2MA, 'n boekradiodrama, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
1: His opposite number Warwick Gallant who finds Marnie Lubbock.
2: Kom nou, Spanner, jy het gesê jy gaan my 8 uur bel. Dis al 8:30. Dammit, as Marcus vir Spanner gevang het, is hy tickets. Ah, Spanner, uiteindelik bel jy. Spanner, ek wacht al heel aand om iets van jou te hoor.
3: Hey, vir 'n man wat die vyver soek, is hy nogals lekker ongeduldig. Jy weet mos, Spanner's got your back.
2: Gaan jy nou vir my vertel hoe die plan verloop het, of moet ek nou eers weer vir jou stiek vir 'n paar biere?
3: Die job het geloop so stroop. Never fear when Spanner is near. Hy sal bly wees om te hoor, ek het hom 'n bietjie van sy eie medisyne gegee. Ek het die trekker wat hy op jou kar gesit het weggesmyt en 'n nuwe een op sy kar gesit. Nou kan jy seker maak, hy kas deur daagie onverwags by jou op nie. Dis so, voel ek sommer soos Mike Bolles en sonder die kapsel.
2: Thanks, pal. Ek skuld jou.
3: Ja, moet nie waar nie. Ek tel elke keer op as ek jou gunsie doen. Een van die dagen jy is sy broeries met oorkop om jou skuld by my af te betaal. Maar, sê my gauw, wat gaan jy maak nou dat jy weet waar die ou rondry?
2: Hy weet waar ek en my ma bly en duidelik waar ek werk. Ek wil net sy beweging stophou totdat hy in Amerika is.
3: Totdat hy in Amerika is? Hy bedoel seker totdat hy en sy vrou in Amerika is.
2: Nie as dit van my afhang nie. En dis nog nie sy vrou nie. Ek kan hoor as sy met hom praat. Hy beheer haar. Ek kan nie toelaat dat hulle vrydag trou nie.
3: Sy gaan meer as 'n tracking device nodig hê om daai troue te stop. Kijk, ek weet baie van karre af, maar van die love triangle wil ek liewers niks te doen, nie.
2: Jy kan my nie nou met die gemors los nie. François gaan deur 'n moeilike tyd op die plaas in Amerika. Ek kan hom nie nou betrek nie. Hy het sy eie gedagtes om deur te werk, so asseblief.
3: Tian, ek soek jy 'n blou oog soos joune nie. No thanks, man. Luister, dink jy nie eerder is beter as jy net die Leanne girl laat gaan nie? Daar is baie snoek in die see. Ek sê jou wat, kom ons toe gaan môre weer na Trevor se tavern toe en dan betaal jy so 'n bietjie van jou skuld af en dan soek ons sommer 'n lekker girlie daar wat nog nie klaar aan iemand anders behoort nie.
2: Mens kan hoor jy was nog nooit regtig verlief op iemand die Spanner. Ek kan nie toelaat dat jy Anne Vrydag met Marcus trou nie. Luister, wat is die app wat ek moet download om hom te trek?
3: Ek het klaar die link vir jou ge-WhatsApp. Hoorie, ek hoop jou funeral policy en jou will is agter mekaar. Ek kry die gevoel, jy gaan dit binnenkort nodig hê.
2: Jy is nie snaaks nie. Kry my môre na werk by Trevor se tavern.
3: Waag jy nou eers. Sy het nog nie vir my gesê wat jou plan is om die troue te stop nie.
2: Daarvoor Spanner, sal jy moet wag.

0: Goeiemorgen, Madeleine. Ek sien daar is weer net roer aan jou vir ontbyt. Ek hoop nie dit raak 'n gewoonte nie. Kom sit.
1: Excuse, Marcus. Ek het nie gister tyd gehad vir inkopies nie. Ek sal weer van die salmon kry waarvan jy so baie hou.
0: Dankie, my liefie. Jy weet ek's net tevrede met die beste. Daarom trou ek met jou.
1: Denk jy nie, maar ons moet net eers 'n bietjie wag voordat ons trou nie. Dis alles net so vinnig en dit so baie gebeur die laaste 3 maande.
0: Wat is dit nou hier met jou? Ons het klaar hieroor gepraat. Ons trou in elk geval net môre vir logistieke redes. Ek wil nie weer hoor dat jy iets daaroor sê nie.
1: Jy's reg. Ek is jammer. Ek oordink dalk net weer alles.
0: Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê om die dinkwerk vir my te los? Sê my jy dan, wil ek daai rokkie aan jou wat jy môre gaan dra? Pas hy daarom nog?
1: Ja, dankie. Ek het hom gisterand aangepas. Ek het wel gedink dat my swart hakke dalk sal beter lyk.
0: Ons het mos klaar aangespreek op die rooi hakke.
1: Ons het jou.
0: Hoekom lees jy jou boodskap nie?
1: Ag, dis seker iemand by die werk. Hulle hou daarvan om die WhatsApp groep lekker warm te praat voordat ons op kantoor is.
0: Het jy al jou kennis ingegee by die werk soos ek gevra het?
1: Ek praat vanoggend met my bestuurder. Hy was net 'n bietjie besig die laaste week.
0: Stuur groete vir ou Stefan. Hy is 'n goeie ou.
1: Hy praat ook net goed van jou.
0: Ek het gister bietjie by jou skoolvriendjie gaan kuier. Hy hang daar tussen die tweedehandse karre rond.
1: Vir wat was jy by sy werk, Marcus? Jy kan bly wees, hy het nie 'n saak van aanranding oopgemaak teen jou nie.
0: Daai mannetjie kan nie eers aanranding spel nie. Ek kan net gaan seker maak hy bly in sy baan. Sê my Bikkie, ken jy sy maatjie Spanner? Hy een wat die karre reg maak.
1: Nee. Ek weet nie dat hy en Tian baie goeie vriende is. Marcus, hoekom kry ek die idee jy beplan weer iets?
0: Het jy nog nooit skaak gespeel nie, my liefie? Die goue reël is, jy beskerm ten alle tye jou koningin. Al moet jy 'n pion of 2 langs die pad verloor.
1: Hierdie is nie skaak nie. Hierdie is ons lewens, ons toekoms. Vergeet asseblief van Tian en van Spanner.
0: Ek sal van hulle vergeet die dag wat ons op daai vliegtuig klim en vir hom 'n pos al finaal verruil vir Trump. Oh my God. Wat hier? Jy jy sommer hierdie roereier. Dis klaar koud. Ek sal vir my iets ordentliks kry op pad ver toe.

0: gedink jy gaan nie meer kom nie. Ek sit nou al vir 30 minute hier op my lonesome ounsome.
1: Sorry, Spinner. Tussen karre verkoop en my high school sweetheart wat môre trou, kry ek nie kans om te ontspan nie.
0: Nou maar toe. Ek het sommer klaar vir ons 6 koue biertjies bestel en vir die waiter gesê, sy moet dit op jou tab sit.
1: Ja, ja.
0: Hier, kry vir jou.
1: Dankie.
0: Relax nou and enjoy the view. Check it, check it, check it. Ek het jou moes gesê, jy sal een paar lekker visies wees in die see.
1: Dankie, Paul, maar ek is nie hier om met ander girls te praat nie.
0: Hierdie slikkie was my tweede favorite ding van die dag.
1: Wat was jou favorite ding van die dag?
0: My eerste slikkie.
1: Sorry, Spinner, ek sal een ander dag weer vir jou grapjes lag.
0: Man, los nou eers jou phone uit, man. Ons keier ons nou een biekie. Is jy ook nou een TikToker, of wat?
1: Ek hou van Marcus top. Solank hy nie agterkom ek trek om nie, gaan my plan perfek werk.
0: Plaas, wacht jy tot jou oog net weer ordentlik heel is voor jy nog een fight op staan en soek.
1: Ek het nie tyd nie, Spinner. As sy morgen oggend trou, dan kan hulle oor see gaan as vlugtelinge. Dan is dit te laat om haar te stop. En te gaan kyk. Is François, dat ek gelees. Hai, Boeta, hoe gaan dinge daar? Als daarom nog ek kui met ma, ek wens ek kon sê dit gaan beter, maar... Ek gaan daarom aan, mis julle nog uit die droe en warm Amerika. Miskie, Spinner, laat ek het gauw vir hom reply. Hi, Boeta, ja, dankie, dit gaan goed met ma. Ek kan achterkom, sy, mis jou, verder is alles hankie dorie die kant.
0: Waarom ligt sy vir jou broer? Hier is niks hankie dorie, nie. Sê vir jou broer, hoe probeer jy dangerous man sy trouwe stom?
1: My broer gaan deur genoeg. Ek het in anyway vir hom gesê, dit is verby tussen my en Leanne. Ek wil nie nog ekstra druk op hom sit nie.
0: Hey. Check die oulike meisie wat daar inloop. Kom ons gaan sê hallo. Ek het deze lekker paar pick-up lines wat ek wil uitdra.
1: Jy gaan niks. Ek en jy gaan nou ons plan haar fijn beplan en seker maak Leanne dag nie morgen ochend op by die magistraat nie.
0: Alright, I'm all ears, Shrek. Hoe ga jy vir Fiona uit die tempel uitred?

0: Luister, het ek net hierdie se... Kom nou... Ach nee man, kom nou, asseblief. Moet nie nou vashak nie. Oké. Okay. Kom, ons probeer weer. Daar is hy. Oef. Sjoe. Dit is een mooi rok. Dit is dalk nie die rok waarin ek wou trou nie. Maar dit is mooi. Misschien kan ek net vir vanavond die swart hakke aantrek. Ach, ach. Ach, oh, wauw. My voete is gemaak vir hierdie hakke. Ek sal hulle maar op 'n ander geleentheid moet dra. Ek het nooit gedink. Ek gaan die aand voor my troue. Vrou alleen voor 'n spieël staan nie. Sonder my ma. Sonder strooimeisies. Môre is daarom net vir logistieke redes. Ek wonder waar is Marcus? Hy moes al 'n uur terug by die huis gewees het. Is ek maar besig om laat te werk? Hy werk hard vir ons. Hy is goed vir my. En my ma het altyd gesê, 'n man moet vir jou kan sorg. Wag, oef, hier stilte gaan my mal maak. Laat ek hier radio aan sit, dan voel dit asof ek daar 'n bietjie geselskap het.
1: Is dit geskakel op Bok Radio?
0: Ja, dit is beter.
1: Besig met jou eie keuse. Die volgende een is 'n baie spesiale boodskap en liedjie en dit is spesiaal aangevra vir 'n pragtige Brightly Ann wat môre voor die kansel staan.
0: Marcus?
1: Nou, sy moet 'n baie gelukkige meisie wees, want die luisteraar het hierdie liedjie ook self vervaardig en ingestuur. Die liedjie se naam is Song for the Ann.
2: Valentins Ballengraat.
0: Wag 'n bietjie. Dit.

0: Daar sê, die laaste goed is uit die pakhuis uit. Laat ek net hierdie ijslijke deure toemaak. Sê, daar kom nog een hoofdstuk tot die einde. Laat ek gou die eienaar laat weet. Wat het ek sy nommer gestoor as? Ah, hier is dit. Naand Etienne, die pakhuis is leeg. Alles goed is uit. Ja, ja, ek het gesluit. Waar los ek vir die sleutel? Ja, ja, ek het gesien daar is een sleutelkluis. Nou maar goed, ek gee net weer die kode. Dankie Etienne, ek maak so, tot ziens. Sy motor is nou op pad hierheen. Sit af jou hoogligte, jou idioot. Wacht een bykie. Tian, wat maak jy hier?
1: Marcus, jy het my moes geleer hoe werk een tracking device. Ek het net gewacht vir die regte oomblik dat ons bykie alleen kan gesels.
0: Kom hier, jou klein!
1: Voor jy my slaan, wil jy dalk die volgende hoor? Ek het beeldmateriaal gekry by die vulstasie waar jy my aangerand het.
0: Jy bluf! Ek het baie seker gemaak, daar is geen kamera nie.
1: Geen kamera wat jy kon sien nie. As jy jou huiswerk ordentlik gedoen het, sal jy geweet het van die kamera by die ATM.
0: Jy is duidelik ergens op pad hiermee, Tian. Sê wat jy wil sê. Ek wil nie heel aand by die pakhuis staan nie.
1: Is reg, Marcus. Ek het vir jou 'n aanbod. Kanselleer julle troue môreoggend 9:00, of ek gaan maak 'n saak van aanranding oop. En jy weet net so goed soos ek, jy sal nie die land kan verlaat met die saak wat hangend teen jou is nie.
0: Jy is van jou kop af! Jy sal nie hiermee wegkom nie, mannetjie!
1: Ek het by die einde gehoor, jy kan goed skaak speel, Marcus. Dan sal jy weet, mens probeer altyd jou vyandse koningin eerste vat. Skaakmat.

Die rol van Leanne word vertolk deur Natisha van Sail, Spanner, Alden van der Merwe, Marcus Albertus Kotse en Tian Stefan Vermaak. H2MA, 'n Bok Radio drama, eksklusief op Bok Radio.

Bietjie snotkop op 'n Sondag. Dik in December, jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dis Sondagmiddag vermaaksaam met my Stefan. Ja, en ek hoop jy het episode 6 geniet, baie dankie vir die terugvoer, hier is een luisteraar wat vir my sê, die story gaan maak dat amal vir Albertus begin haat en die niets wat hy oorgee met die knippie sout vat. baie dankie dat jy saamgesels, ek het dit so verskriklik geniet, want as jy nou vir Albertus Kotse ken, dan sal jy weet, hy is glad nie soos Marcus nie, en wat 'n dierbare mens, ek is mal oor hom, en natuurlik ook Natisha, ek het eintlik met altoe van hulle het ek vir hulle rolle geskryf wat uitdagend is, wat hulle glad nie is nie. Albert is natuurlijk glad nie soos Marcus nie, en ek het nog nie gehoor dat Natisha vir man bang is nie. So, ek het hulle so'n bietjie uit hulle normale lewe gevat, en vir hulle so'n bietjie ander rolle gegee. Nou kan ek ook vir jou sê, daar is al klaar storyline bespreek vooruit, en daar is binnenkort nog 2 van die Bok Radio omroepers wat by die story gaan aansluit. Jy gaan my ingeskakel moet bly om te hoor wie dit is en wat gebeur. Ek is baie opgewonde oor episode 7. Ons maar weer elke week een ou draaikie en een ou kinkelkie. En jy moet ingeskakel bly om daarna alles te luister. Net weer, as jy dalk die vorige episodes wil luister of hulle gemis het, jy kan gaan na die Bok Radio se amptelike Facebookblad en jy kan daar alle episodes op pot gooi kry. Nou ja, dit is nou so net na 20 voor 5 al amper tyd vir my om te groet, maar voor dit gaan ek daarom eers vir die weer vir volgende week bring, en hierdie enekie is Anyway from Passenger, en daarna sing Bernice West vir ons Son op Blom, en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet.

0: Dis Bernice West met son op blom. Jy is ingeskakel op Bok Radio. Dit is amper 10:50, wat beteken is ongelukkig amper tyd vir my om te groet. Ek het so lekker saam met jou gekuier vandag. Ek wil baie dankie sê vir Carly Bredenhahn, wat my gas in die ateljee was. Ons het so lekker gesels oor oorklanking en ons het gesels oor die vervaardiging van 'n kort film. So dit was heerlik om haar met, saam met my in die ateljee te hê. En dan ook die paar van julle wat raai die reeks reg gekry het. Ek gaan vir julle volgende week weer enetjie bring, en dan toets ons weer julle akteurskennis. Baie dankie ook vir die van julle wat vir my terugvoer gegee het rondom die radiodrama. Dis heerlik om van julle te hoor. Leen hier van Kraaifontein sê, goeiemiddag Stefan, ek geniet hierdie drama en ek kan nie wag vir volgende week nie. Nou Leen, ek maak hierdie net vir jou. Dit is vir my so groot voorreg. Baie dankie vir jou terugvoer. Hier's nog iemand wat sê, middag Stefan, dit laat my terugdink aan my grootword jare met die radio stories. Ek geniet die radiodrama vreeslik. Nou ja, omdat julle het geniet, gaan ek vir julle aanhou bring en nog episodes, en ons gaan nog meer mense by mekaar kry en ons gaan hierdie story net nog lekkerder maak. Nou ek het gelukkig ook vir jou die weer saamgebring dat ons daarmee net kan kyk hoe lyk ons weer vir die week wat voorlê in die Kaap omgewing. Maandag sal dit bewolk wees die oggend met 'n minimum van 6 grade. Die middag is egter 'n bietjie meer sonnig, wat sal opgaan na 16 toe. Dinsdag en Woensdag skyn die son vir die meeste van beide dae. Dinsdag is jou temperature 10 en 18, met Woensdag net een hoër op 11 en 19 grade. Woensdag is meestal bewolk, alhoewel reën nie verwag word nie, en daar is jou temperature dan nou 11 en 19 soos vroeër genoem. Jou sonsopkoms kan 7:50 verwag word en dit sal weer sak so 6:15 die aand. Donderdag en daar vir meeste van die reën word daar eerder vir meeste van die dag reën voorspel met 'n minimum van 11 en 18, en dan die naweek uiteindelik kan ons weer uitsien na 'n bietjie lekker warm weer. Vrydag is die koelste dag van die naweek met 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 20. Saterdag en Sondag skyn die son heeldag. Saterdag het 'n minimum van 9 grade, Sondag van 11, met beide wat lekker warm gaan word die middag met 'n verwagte temperatuur van 24 grade Celsius. Ons moet maar net bietjie vasbyt in die week. Die naweek het daarom vir ons baie, baie lekker weer. Nou ja, ek sien jou ook die heel week. Ek het die voorreg om vir Natisha ook in te staan, sy wat so klein blaaskansie. So ek gaan vir haar instaan die hele week, maandag tot vrydag, tussen 12:00 en 2:00, so jy moet ingeskakel bly daarvoor ook. Nou ek bring vir jou 'n reeks verskriklike stories. Ek gaan sommer nou een met jou deel. Dit is 'n man wat aan 'n seldsame siekte gelei het, en hy het metaal en rubber geëet, en hy het oor 'n tydperk toe 'n hele Cessna vliegtuig opgeëet. Nou ja, dit en baie meer stories bring ek vir jou volgende week, as ek instaan vir Natisha tussen 12 en 2, en dan sien ek jou ook weer volgende Sondag, wat ek vir episode 7 bring. Ek het ook 'n gas in die ateljee volgende week, Menke Maree, baie bekende jong actrice, en ek sien baie uit met daar te gesels oor ook haar eenman vertoning, en dan ook in al die verskillende reekse wat sy deesdae speel. So jy wil dit nie mis nie. Dis jou Sondagmiddag vermaak saam met my, Stefan. Is ongelukkig al van my kant af. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek gaan uitspeel met Irene Louise van Wyk Maak 'n Plan en Sean Tyd Mure. Tot ziens.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Yeah.

0: Marina. Of is dat van Jacaranda, soos hy was? Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

wat se kant werklik kan nies met die skud van die hand. Die winter het al klaar gedraai, ons sit in die kalm.

van 'n digter oor laat nag berigte op papier. Daar is drome wat rafel, daar is

ook op BOK TV.